0: 공아의 돔.
1: 엑스컴 FM 호네틴 7 오에 동노 니에 참에츠카 세이세 참호 코마테 야 오르화 위닝 에 아도너 다 에 아포 칸 에 콘 임 암 아카 참마티 참키 하 아앙카테 다톰 코남카 25 ka dim e ma uni 6 ka ngwe ma 2 de senden 26 sim am ultima de abasi kwata ya darana kwata kwa kai kai ha kung kata tim am ultam ke abasi kwata kwa yesu ise na kwata ha dango he wo kwata kwa dao ke ngam sana kwata ha ka yesu ike ha ngau ka akung tu yesu ike ha e mu ana kwata kwa kwe ko kung ta tin ka kwana je ha jija wen je kung he venu kyare kamta ha abasi ta hanu ha de ha mu an sana kwa yesu ike ha a ji aha abasita tin kare ka hare mbaskure ka hare mota ka hare tu kwana ka glabuta ha tu sina ko tloiko kun ko kasu ik ha hambe tu kwana ataha te ajamo ta am ye ko kon en ko qari qari na thoma en ko swara swara na dai dai ya ka dong dong ko kon en ha am o kam ki khuise na ko tam khuin kam ki na ko kam ku ka tenu aji hat aun amaki kuma haya atam teta kwa im am maha kyare kara nga kara kwa kyare kara kam kara kwa kyare kara kare kara kwa kyare kara doka di kwa kyare kara tu tha abasi ya kwa tataha te kaya shuya kwa takwa kaya dhamu kwa takwa kaya nja kum kwa kwa nazi khaji tinji tanto te mua ana kwa takwa mua kare kwa takwa te kare kwa kana kare kwa kwenye kare kwa jaru kare kwa jamana kare kwa kubuka di kwa na a te kuma ana kwa takwa abasi ya tike te ngwe kwa mua mana kwa takwa ham nyata ikara hare nge ute te mua kwa takwa te tantati mba kuri kwe kle kle mua kwa takwa kle tantati ma isika kle mua asina kwa takwa kuma asina sin atam tehi mba kuri kwe kle nng etamaka gwana mkati mba kuri kwe kle atam tehi te nge ukwete nng etamaka ti nge ukwete te gwana mkha nunde kuri kwe jitamaka ehe yagu ejika te ata kiare kara ngaka kama gwana mkha de kuri kwe jitama doshen sin khajiti a khajite ta tinka kwa nasi kaka aji kha tam jimam ultam te ya urkwa ma koma tama te ya urkwa ta ya tam kuka ta ta inya de tamaka kha khuyi sena kwa tam khuyi ngam ki nako do wati kesu ike khe kha akho ama te kwa im koma ya tonde ta jama di mati riyano duks nduve tonde ta tuan tlai kuta kha tam jikwa naka te choma anje siya kwa ta kwa te kuna ata te ma te kuma kwa ta kwa nde kuri kwe mba kuri kwe tuai ta kwe ta te kunya kareta ha kadi te dihate koma ansana ko muwa ansana ko kama ansana ko undom sina ko dawo doro ko ta ko hanu na tatuna khana an joka abasi ko ta ko khanta maha te usinde ta tenge akunwa ko ta ko venu mu ku kara ko kufani ka kuno asa to e kan tunsa te ki bori ko ndeta te o radio shi ko na ka hakke ter ko ta ha ki ana ndete te no bori ko na te a khaye shi ka no te anje a khaye dan kha te ta khuno te tribe no train no train to no te koma ano te ta mate do wako te tin kwa tu na tin re kare gwana mu khatin very kare tam aji te wako seven tamar tam ska no acht tamar tam ka tamun tsom ka kwa tin ne tamar tam to no tita an mi kam sim am o kam a te mu ana ko ta ko koma ana ko ta wa abasi ya te kesu ike kha e hin yu te khaye shi ne kha tam kha no kha kuri kha khate te khate shao kwan ina ko kwan ina bara kwan ma e khado wa tri kareta a khama te kha

Xka FM hona tensi banko dano nyere tsame tsa ska 13 minutes jete nge karma go tam am o tsamke a tatse ye go ta go tengwa ham tsama thoro e go tiko ame go tiko tsuwe go tiko chechere go tiko ga diate ke am mi a ga mo ku kano a tano ga anka ke ma wokuri go ma ga wokuri ya teta wokuri te kwa am i ma ke am ma wokuri go tsin ga hum a dia o ka mo ka am Tinta am tritim oka ha hum a jauroko takwa ha anka de te kaima kunye kaima no jamana kaima jarok anama ha tubukate ha triku triku takwa yet areta te arehota taku taku takwa te yet arehota ta hota kwa te triete te takwa takete anka kwa hota sinu matri he a hambe shota kwe ama a nsika matri he makitri trikata kwa ha a wokri kojoka tamate mua kwa takwa te kwa mate kwa hatinu bafana bafana ana asa karat on kara khashuwe e abasi khatin ya han an tawun sa kha khashuwe e a abasi ta shi he e wi kai tsitsom ane joka kya in kara khashi ko ta ko tsitsom me na khata ya khabana kha tsu an kwana mo ka abasi khata no aji kha iye ko ta ko kun kaji aji te an ka ke te kai bafana bafana am o tsam ki te an ka tin sipani bafana bafana ta te ko ma de tamano an ki te an ka de musubo na musubo ana qana qana qaya kunya qana kunya qaya jaro qana jaro qaya jamana qana jamana qaya kunya qaya am o qaki qubwate da asipani qubwate da khamiya de dana aki khamu go am spani o ki te ya anka de musobo na musobo kunyin kun kom kunya ko tin kuma ek am nan ek am ki qwa ko qwa ko ta ko shi qaya ko ta kuma tsuiga ek am go kho kwa tin kara koka kuma qari ko jaro qari ko jamana qari ko qana qari ko te qari ko hinya de kama ngama te qiye de kama bafana bafana tan tsuiga an go kara khate he tana ko te ema ka bego te tama ka ata te unge una tama ka au gokuri na kwa te unge una tama khana usipani kwa je au anu aichi jimwa ka te gokuri te khata ka te tama ka te yesu inu te ata kye kwa ngandi sipani heta te miya teno te ki tante unsa ngandi sipani heta ka ansipani shoka kwa icha mtongu matinta mano cha mungu agu aki tuwa nang ek amma ya kwa kaiku kaiku tama kuwa matai kwa kwa tata maa tui khasi pane kwa inkara ma ee te betri kata te aji kwenye kwa takwa kainja ama kwa takwa te kainja kunga kwa nahi tinhe kuwa matai ku na kwa ngana kai na kwa jaro kai na kwa jamana kai kwenye kai kadi kwa na amua asen ti kuma asen ta hunu te tasite maa isika ti mua ana kwa takwa kuma atik esu ike te tana kwa takwa te kaisa te abeho ahambe te keheho kurihwe e wekwe tamakano te abeho kwa iate te dikha te mua asana tik esu ike mua a kwa takwa te dikha kukeha abasi tik e te anguma abasi ya kwa takwa si mua a kwa kema sinu mua oki nita khate khate khate tinta nito te ngu di siti hinyu te a ngu amanda ti mua ate ngomata na kwa mua ate kwa na kwa kriyata ki mukunda na mukunda te mua asinti maa ngu he ngu hasara inu maa mukunda he hasara inu maa ekame hasara inu maa kwa na he hasara ita ama titi ya ta kriya kwa takwa titi ya ta mua kwa takwa titi ya ta hiya di kama ti mua asina kwa kuma asin sinti kwa na veti mukunda veti dana veti domuro veti muveta ata te mua anakotawa te kuma asin te khate atam te ehinti nu te khate ngin iti hinti nu te khate uwa te egu te ta kha adoha ya kha duro kota kwa kha mua ate nu kha nganu kuma ate kha maare karita maa isika kha miti we ngandi tsonsi ukwana ka kha maare ta kha di kha kuma asin ka kwa na iti hinti kha di kare kota kwa ngana kota kwa duro kota kwa abase kota kwa kunya kwa teka di kwa na kha mua kota kwa haa kwa yesu isin

Extra FM 107 kwet hono nyege tsama sei se tsama go ta go 24 minutes ze te nge karma go ta ma chan tso tso tama ga te nge ke ma ga qiqiya ha kwa beno ga qiqiya to go ta ya kwa im am a ga tsam go ka te no ma un ka ga si ya go ta kwa im am a ga tsam ga nge ke ma ga ta mam un orom am Guruk am kota kwa khas yeta mung kuka dik em iya hak emma tkhara tuha am oka kwa nye huwa ta nye dita ma papa mkiatu temu wankano kota kwa tek ik eha abase kota kwa kunga kwa nazi khaji tinji undom sen na kwa mu anse na kwa kuma anse na kwa ta kwa kuma anse na tim ota mki kliu sen tu te kaya sui sena kwa kaya nza kunga kwa na amu khahe te ki tinhe ke hem tui khamki Nam khadi tre ana kwa dikuto khadi tre a khadi kere kwa nana kwa doroko abasieta maha nam kuhojdisi na kwa dikuto kudisi ma isika ke heho kuri hositi nana kwa kere kwa doroko abasieta kwa kainja kwa ndo kwa maha hiyo nam ku no dikuto kuta ata ietinu manu temu ate aji teki ikati kwa naji tamateji ijika teke kwa hakwa tengye una akayaswika kwa naiti hete ya aka Mia teve ndewa kite ina ango guru ate. Makite si tete ngana adi nungo anja te kaya suya teta. Te mua asenta tinka kwa na khae. Kunya kwa kainza kunka di kwa na ngeuna ek ama ki mua kwa ta kwa klasen te ki. Te na ta i karang ek ama ki kunya ta tinka ya di ik e a. Teta mitenu ke hem ta akuma. Ta akuta mitenu miyete veka ongonu dengwa ta. Ten aya anata tinkute. Teta kuro kwa tatama tsek ama di iya te di a. Nge uwa kwa ii. Kruya kwa ii. Ta huwa mukunda di kwa na te ya ii kate. Kruya anu nge uwa ten aya anakwa te. Kwe aya anata ya tin. Ta kwe na ay na. Nganaki. Tuana nge unata am oka mkikuini nge wita teko. Ta ata temu wako ta kwa chia kwa kamata kwa teha te aksa mchia ta tenu itama gwana mkha teha te. Hambe tu atati. Di volgende boodskap gana di mense wat vandag stiptelik vanaf 8 uur moet hulle by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld die Mense wie se name ek nou gaan laat weet, hulle moet weet dat hulle byderhand hulle se ID boekie of 'n sertifikaat van troue sertifikate of enige nodige sertifikate moet hulle byderhand het om by die kliniek te gaan aanmeld. Dis ja kwata denge aan kliniek ook as jy dit goed dink iets kon kom sien het. Te ana kwa hima go jete ona na kwa si tsota mbapira jete si tsota tinji te tuwe tsa ave tatino ange ha wo mbapira se ku kalita tuwe te anu ona na kwa ta kwa si ya kwa si mu venu si anka senta inki tsonji twa kwa ta ha jinta i to iska akhire kamar tsam ka kliniek platform den si kisi anka senta tin en die name van die mense wat by die kliniek Vandag moet gaan aanmeld is soos volg. Nte kwa kwa ta haan tonji toji. L. Alfredo A. Kambinda P. Liva M. Mianga B. Paulo F. Gabriel L. Salvador E. Yundu L. Sinyonge F. Mahongo H. Lucas M. Kamalanga N. Fernando Y. Andre K. Mbambo H. F. Janssen H. Kaliki Y. Chimbende Y. Y. Alfrino Y. Nankenga M. Chibia D. Paulus E. Ngobe R. R. Tito M. Maseka A. Kambinda M. Nyambi C. Shihangwe C. M. Meyer F. Manjono R. Zetembo G. Imborie L. Kerzanila E. Kativa M.
Shangara R. Mangeli D. Ngomba Kameya M. Mangango Fie Bone D. Kakuthi. So hier die mense moet 8 uur stiptelik by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld vandag. Niki as ons kom aan kona Platfontein siu kliniek iki to kaite. 8 uur ek amat tsamsika to mo kwa ta kwa siya kwa si aan ka senta tin. Donor dag e a te anwa han eji kamata kwa te a abasi amongo uika ukoko uhatun em ama ngo thoro ikotiko ame ikotiko tsi ikotiko tuan ikotiko tengwa ti tu ikotiko ta te tuan ting an tsun sa ga wokrin e khom kar te kamata tsamji uhatun e a luku ta kwa tanne mo gune e ma a go dingo ya kwa khom kara go ya ta go iko kam ku ka te na tama pe un e te u iguri karita te u dihe numa eji Murawosi, Hakwata, take what they come up with a tea, Kohoji am. Tim guiti, take what ik am a treaty, treaty, kite kumti, the Hunu Hamun, Hakufaneka, Tima, kitti, ti dia hamiti, ti a anka, ti am trimanu, Tima kitti. No, I swear, Hoji, I swear to Hoji, ti dia ha, tiki night, ti a anka, tem yom karake hem a tweet, teach ik am a take it go Na unhoi ki kumwate, no tima kiti ata ti utako na tia swere mawa kwa tia anka tenu. Tima kiti ti ata ina tuya tem am tuyim ki tia ngama itenu. Tima kiti tinu timunu tik eha ti tuya ha hak eha gawave ati si kuwa kwa maa ngade. Ti kwa mati aki tuyi tim tuyima, aki swe tin swe kwa ti dia ti kumwate tia kuya tinta. Kuya tinti anu ti dihara tuya ha hak eha ati kuya tin tihara kuya tin kwa ha tihara tuya ha mwa kwa takwa. No mama sin, na kwa titi kiare sin, ati mua asana tikesu ike.

Exka FM 107 owe dauno nyege tsa message tsa moko 50 minute de teng ke kerma ho tam am o tsam ke khaya ko ta ko e tshewe ka ho ko im am a ha tsam ku ka ta ngei tso ko ino so re ko de te ke tsam di ya senya de te ga bana ga kya re sna ko ta ko an tse unu sa ga an tla ka te aba sia tso ko ga e ka ga te ka e ga tlo ko kung ka go da do ga je do ni ntsi tsam di ke te ke aba sia ko te ha ha kung ko re ko re ko tsam sim am o tsama nga ji am a te ke tswana an tse unu sa ga a go ko ji o ka Unkumati kwa inkarati mpapa mkau ata nginirita maka khamu wa ansin kwa nataka te tinu maki khasota tinu maki khakich ikarisinati kwa inyatinirita ngaji akhamu kukara kwa khadosin sunu ngaji tikomti tatinire tiutata kuna tia incheche titatinkinu tukwe timu watinu tia tuki kunsa kwego okwa kwa inyatinu khuto inao cheche kusiu aane hee tik heyesuika kwa na hee tikau kusiu hee mua ata ata tinu te ta kwa kwa tita agluko jia tikuma ansin ata khana tsetse re kota kwa kha a Yesu iti tata ma ata nngo khata ma kha kha e tsiya kota kwa inta kona ndete thorna tsa di kwa inkara tete tebe nde wote bete hambe te abekwa ata inyo tsa tsa mongo ata nngo kha am tsau am ki venu kha a m am khwinga tsom am ki kha a m qiri khum anim ja wo dango tswe wo ta kwa inkara kha e wo ya tete venu kha khomana jiwa haya pepruite kwa ikara kha a tsi tswa di a kwa khum kara kha khogwa kota kwa pepuruna a khogo dikwa kuma kukuite kwa inkaraga tahi ya kuita am pere pere tsokwa im am ke aun tsokwa im ki khomona abasiko dikwa ukama abasiko dikwa nde kuri ko dzi ropa mkano mba kuri ko tse atsam je tsara kota kuma kota ai tsi dina ko muji a tse muwa te kota ko muji tse kwa khomka tatin kwa tatete tam te ke ma tinu tsona khana uji ange u kuna muwa kota kwa usere kuji ane moka muso dzangu tsoje herka dzi khajiwe abasiko mba kuri ko tsotse tse ngo atandindende maxeguye kota kwa xeta matsau ama kungwa kwa kufani kara xeta mateku kwa nkinkara tanqumita mtsamma kwa nkinvere kha akyarika tivere kha nqua tsamenu kha tehe tsamme antako na veya kha kha ikha atako nkhanao.

0: Ska FM 107 kowe tono niege tsamaqeska 7 tsama go tawo 10 minute dinge kare ma go tawo go no atate angongoro tsama tsai go rona ma tsama go ke tsa mte darna go tawo mung ka di ma venu kom ka di ma nord cap si o tsa wa nwe kum kuna tsa ke goro ka ma u koma na nwe mwine abasi ha ka mata ha e ka go tawo kong go se khere ya go kama Now take it barma tuwa gure, kumukama kluima gure, chuchuwa gure, aba gure, kata hintu te mkunda na mkunda zi adarna kwa takwa munga kwa takwa kuma asena kwa takwa abasi te tamakam. Nyamuka kwe Alexander Baikashu, ukuma na swara swara na 13 ska, ekta wate kwa swara swara na 17 ska, kuma kluima tim okta mke karek amakama wosena kwa kata kwa tim. Kalfinia ukuma na kasiwe swara swara na yalfu ska, ekta wate kwa boboro kwa nyekintin ska, kuma kluima tim okta mke barama tuwa gwe 10% imka. De ar ukomana kasuwe sor sor na yalfuzika ekta wadu kwa sor sor na 16 ska kuma kluima tim okam ki barama tuwa gwe 10% imka. Kimberly ukomana kasuwe sor sor na 13 ska ekta wadu kwa kubusen anem okad 24 imka kuma kluima tim okam ki karekam kama wesen okwati klobotim. Kuruman ukomana kasuwe sor sor na 12 ska ekta wadu kwa kankanaka 22 ka kuma kluima tim okam ki karekam kama wesen okwati klobotim. Posmansberg, ukoma na kasuwe sor sor na 14 ska, ekta wadu kwa kubusen animo ka 23 ka, kuma kluima tim oktam ki kareka mkama wosena kwa kata klubatim. Sisen, ukoma na kasuwe sor sor na 13 ska, ekta wadu kwa kubusen animo ka 24 ka, kuma kluima tim oktam ki kareka mkama wosena kwa kata klubatim. Springbok, ukoma na kasuwe sor sor na 13 ska, ekta wadu kwa bobor ka 19 ka, kuma kluima tim oktam ki kareka mkama wosena kwa kata klubatim. Sutherland, ukoma na kasuwe, abana kwenye nyeke kanyamahan, ekta wadu kwa suara suara na 16 ka, kuma kluima tim oktam ki barama tuwa gwe 30% imka. Apinten, ukoma na kasuwe suara suara na 17 ka, ekta wadu kwa kubuzen animo ka 520 imka, kuma kluima tim oktam ki barama tuwa gwe 10% imka. Nutewete Kimberly si okta ki tsaikana kwa hakuwa na mka Kimberly, ukoma na ka amge ito kwa nye kwa suara suara na ka gdaya ka gung gungwa ka kari kari na ka kwa nye am okta mki, ka huise na kwa taya am huingla mki, abasi ya kwa takwa kekere kwa klam kukati kwa ka nye kwa takwa atinu, anza teke kankana kwa takwa nye kwa te kwa kungu kwa ta, kama te kamta te mchirika mki te anakwain kwa ka te doro kwa takwa te anakwain, nye kam jina ta ikera kungu kwa, nye kuri jina ta ikera kungu kwa, kata aji ya te kwa nye kwa takwa te abasi ya kwa kwa kwa kungu, wakuri kwa ji aji ya, te wakuri na kwa kwa te ha kwa te a tsam bokuna kwa te te tsi kuti kwa ami kuti kwa tsu kuti kwa tsetsere kuti kwa tkhoro kuti kwa am te te ma a ji ha te ka ji te a an tsare kwa kunya tsare kwa jaro tsare kwa jamana tsare kwa ta kwa tsubu mkya ma te ai kwa kwa ta kwa te te ta ji kwa khan ng ji ka te mo te wo kuri kwa ji ki khuna an ta khana ta ma aba si kwa ta ha ji so mu wo kuri ta mu ti mu wa ana kwa ta kwa kuma an sin sin te ai an an ai an jaro ai an jamana ai an an ai am o tsam ki na ta te tsubu na kwa ta kwa kai nja kunwa go kema a ji te kuma ko sipani hengandi sipani eta ah te sipani ta ai kan amme te ya anka de kuma kai ko ko ta ko muso na musobo a muso na musobo ku di mukunda ki kwa ku kwa ku ta ko ai ko ta na a di te ai anu te anka sino ise makangu ka tin ku ta ma ya kai ku no ko ka han ta ka tsui kha ek am kwa kwa tin kara te an sam te hin kwa kha eta ma te ti a di te u te ek te di tsirika te kya o khuwe
1: ek ka ya

0: Exka FM 107 owe tono nyeha Joseph Mane kun korma kwa de kwata ye tanto abasiyama kwa anga de kan wa masala ni ta tsamen arna kwa hate ki da ga anji nye kwata kwa am ge tsu am otsam ki kha ata nye de tamakha papa mtara kwata kwa ngo tsetswe kha tsatswe wo tata kwa ngo kha gwa kwa tata kwa ta ya anna am ki nwi ya kha tsam ku kara kwata kwa kuma an ku kara kwata kwa de ata ngo tsaba tswa shu kyawe ki kha nwi ya aka am venu ha jantwa shoka siya kwata ya am si kangam okatama ha aka ha siyata ya ukam a uke kwa korom chom kumma kwa ha kumwa tata am kwa aka ha situan kwata mi tebe te mkumwa kwata kwa ha shi kwa korwa di choma anata kuya tata ha kuma natak eshu ike ana tinkin tak etin hatu ha kumwa kwata kwa siyata ta kwata ya aka ha tuwa kwata kwa anja ha ukam kwa anja ha ha tuwa kwa tata maha aka ama yesu ishen kwa na maha abaseta ha kama ha muwa ati kwa ha te muwa kwata kwa te kuma ana kwata te makiti nita ata I karate te sata te kia te veri karita ma e te abe te rikata te abe kwa hambe te uha e te muwa ansana tu kwa ha ke hem tui hama mkunda na mkunda huna huna anakaina anakaisi ki khawe kuma ansu kwa ta kwa muwa ansana hama kiti inu hana tati inu hama rikarita miya tuve na ukwa ha muwa kwa ta kwa muwa kwa ta kwa anya kwa ta kwa hati nyate ke ta hadi kawa no hari kumu ata ha ati nkak e di ike a ha muwa ansana tika e ha he e ha dose inu ke hem tui hama khawe muwa ansana tika e ndi kuri kwa mba kuri kwa tuwa ita kwa ita te aji a kuma a dike ngama wuneng ema te ya orokwa tse je wene hinko a ngama 520 ka dim ema 6 ka ngwe ma yuni khande ta tarana kwa takwa hama tuwe desin 620 kisim am otama kha doro kwa takwa hama kwa din nge ukwe ngwe ta kha doa kunu kha kuma ana tin kha ankar kwa ta ha ha am am kisinu mba kuri kwe tema kha a otay mwa kha kuma ansin ka dangwaji a nunde kuri kwa ji hama te kha te tema kha miye tuwe angwe ya tin an e kha an kwenye khosi ya kwa ta kha a kwenye khosi ya kwa intin ya kha mkuma kia reka senma na kwa doho senma na un atam kha minya hink ehe kha ngitek ehe mua kwa takwa kha ngebi ya gwe kha mua tik esu iya kwa tkhanatik ehe tanu na un ngebi na kwa hihire ngebi sena kwa tinre kha mkwenye mata kha uke kha mua asen ti nga chinja sena kwa takwa ti tinre ngitek ehe nui kwenk ehe nui klek ehe nui ngak ehe nui dok ehe nui abasik ehe ati chinja sina hi venu tik e kha tiku ya kha dikhara mo ansin a I he ti koma ti kwa di ti atien kwa nda abasi kwa takwa ti a hon kon kara kwa chi chi ya kwa tsipa tsipa ku kara kwa takwa ti am kwe go ku kara kwa nya tin ti koma ansin de kesu I kha ti mo ana kwa takwa ti do sin sin ti khara ta kha ma tsam ne ma I ke kan ma enga si kita ati ngwe o ki ti kwe o ki ti ti o ki ti ha o ki kha I kha he khara ti khara taunu kha mo ana kha misin ti ti nganu titeta tinka kwa nagata kuno titeta kwa kumutagwe na tatuna ani oka tu mukunda na mukunda ekamna ekam musobo na musobo te kwenye kare kwa takwa kwenye kare kwa kenja kumwa kwa kesi abasi ya kata haa kajia
1: Eka

Masho andwa anata ke qoya mbajamte akonta bami taqaya mingxula mawaqeya mbaqe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqaya maqeya mingxula kawa govathele yakade gagiqeqe khangenqobe gagi amqonthali wa masho andwa magiqhi wa story andawa konka cwatusha qoka cwasha kawaqe atatoka kuindwa dage miyewo kaumukusha ampasha mtikala kamucoxe ngamatanela yonga michwata mimoni onqhumi chwa wa mashwanda amangixhiya kakunda tam abudekindwa wa mashwanda xa story kunda tam amuqushindwa

0: teu chirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakwa tinka kaita msiki, XK FM siki.
1: Ya, niki, amuho, bai kwa tehi ya huji, amuho, ti koma hiya, ti tamari, naikuwa kiunguli kwa hiya, ti kashin huji. Bai kwa te kama hiya, kashin huji, aji, ti jala sha amari, cham.
2: Tahunu bere hai tii.

0: ke ke ya go tswang go nonu ka tshini wa khabira go o ka buzela go ka kurisa go ka ba tshiki ka khwasa go go san hiti ke go nonga o kwa tie kwa nkwa tshi tie kwa go kwa tshi kana kwa tshi ma tshi khunga nqaba a ya tsaki dreki ka o nga a ta o ta qanqu ta ingei ke tala tsama ngung ma ki ngam ta ba su ke studio ngung ya kwa da khaliti ke ngai kwa emosis o tshiki ya festan kwa ya chimbo yo manga ikwa ngai ke mtaka nga ba shuke studio ngi masa ada ke chidze kwi ta nga kwi magisa ada ima ama ta hanqu kwitsi ima sa chige chak ngi kwa tsi ya masa nga kai gaba da hanga ka cheme kai kwa yi tsamgum a tauchi tauchi shum kanqu ke tsamtsa diwa kanqa
1: moro thanga igwe man am imi tale sen khotswe khosa ajike kanini kan
0: kamu inga ba kingu thama khuya tsamkhu ngi e gele tanga twa chi sumu ka ba gaba dhang ka ba chige khosa ka akungqaba ce katuluka bona gu kwatsa
1: wole nhi a tshuhe tshwatsa a qanqwa tangwi ta a nkwi wa ka khakha tsingana kwa tsike makwa ka thunqwa ka ka wa ka sah ta awa a ta a nung a dzala qhama khweta a tshwatsa
0: kang dwa ngmi dawa dama jo thama khwa ka tsi dawa ke tsaiki ka sanqhi ke ka mo mtsi emosis mo mtsi ta tshimbo masinga sanqhi tete ya kunwa na hun e ka ba tshiki ya khwasa hunda hun to dan ta angunga nga wa e ta twa khanga khobo o tshinwi ta a qa o wa ngungu nga ndene to dan ka makwe ta ka tsala mi tala sikima sinju kwa de kwa ngi tsha o mo sisi ta mka nga ta ngu tshi khesi ka wa e mo sisi ta mkong ngwe ta mkoyi ma o tshi ka nga khali o tshi ke khwasa nge ka ba e mo sisi ta ti sa i ke e mo sisi ngusu ni kwa mandwa mi ngungu mani ke fulwa ka mani ke wa mi te ya anvorti te ma ke pala pala twa mkong ngwe ka vike pala pala twa ka ma nga ma kwa dan nga u dan kwa dan ngu tshi kwa ta gaba ka tsami ka usin i ma nce nce ke emotion ni kwa ma e gami
1: kala khake thonga qa tho da kwing u kha ma khwe
0: ma sin da go na thusi mi da wasu da mi ma kwa tisa i mtsi kam o imani ya qa ke mtsi ma kwa khung qa kung ngu
1: tsika ka o ka khuqatu da kwe nqhama khwewa ka tsike he ade anqawa a o aba anqawa a ka o ta qatu da kwe nqhama khwe tsinga ke nqawa ka sa nqawa a xhake sa qa nqhama khwe a ta ka nqite ne ka e ka tsike he ya thalisang anqwa a tsi nqwa mhe ka nghe a thuda kwe nqhama khwe ka tena xa ke a qa nqhama khwe o amagisa tsinqi ka nha wa gozela khwe nga gani khona ka tenena o ta qanqa khama khwe ka o ta asi ta ka khaki a qanqa
0: ma jo khama khwe mi daba ka ke tsinqi nga ka thole ke khona ke ka ta ma kwati sa ai ta ka tsike tshimbo ho khatlo le khama khwe ka ma nika o ha khong ta khuma nika sin hege ho qanqa ma jo khama khwe an vuti ke ma ke bona ta ma kwa qoki ka ka ba tsike ho qala nqa khwa nqa le nga ho ntale ke singi ka mi pa ni nga wichi nga ho khong then ngari ngum tane ka jwe ji khwa ke sen ka ngam ntare ke sen ka ba tanga tsam ke ti ka wa ti sumbu o sabulu le he ma ti mkan ma tse ke dangi te ka ba ke tsa twe dangi a nga ka ta a tswang nda mo ne sa ti ya ka ing khwa ya ka tene nga ti ya yo ka ya ngwe ba ti ga tsai le ko khle kwa mi ke mti mo si se ma ti ga mi i mi a ithunga igwe ma ti ya mi ga tsanta i mo si mo so no koma e
1: kala a kha ju ke a ka tso ke khwi kha ma khwe
0: tithang la ngumi dawa ta ima tsami ke mtsima ka kunisha ka khunqatso o tsa musu bo sa tema khunqatso wa
1: ka tsike he a tsing hama ka ya thuda kwe ka khama kwe ke khum ka o khuya khama kwe a qata a tsim ta ka nqite ne wa ka tsike he a thuda kwa khama kwe tsi tshwanu ya e ha thuda kwe ka khama kwe he ya ma kwe kha o ya ma ke kula ka tena titse a ke ka khwi
0: ne ga jalami da ma sin da tro de kon ha ju ga ke emotion ni khuma ki ti ga thunga ami igwe ta ka ba tike mka ga khu ima mande ga handira ga mande la gi sima ge ma kwa sen nom ka khu he ga di wa kan
1: ka tike kwa tu ko kwa bona ka khola si kwa thisa tsinga wa khun de he ke khu ba e kwa thisa ama he nga he ka tike kwa tsinga ki tike he thoda ko khu khun ka kwa bona ka khola si ke sa ga ni khuna ya thisa nga wa khun ka o khakha go tswa ke tsika he thoda go khuya go tswa
0: ya ma jo tama go mida ba ga tsike ke kong ya mtali jeng khosa la le khuma nga ke tsike go ka ona go ka thosi ke tsike tsong ka tso o wa khakhu go nga kwa ka ka nga te go ka khamia nga ka di bing Namasin de Gia Metronga Peter, a gat who call young our Talison? Yes, ah. Chigging, he qua, chigging our emosis, he come quack. Tamakunga was a Mtima Kramko Kumangang.
2: Moro Tunga Igwe, Moro Su, Moro Mitalison.
0: Tamsum Metronga Peter? Peter Makonga Kwanjugim, Tima Kala, the Isinga Talison, a conjugitayagai.
2: Tunga Kangama gats on Halita Tisami Talison Gay, Gatti, Krakima, Imani Kayaga. Da vanga ka vetam thonga igwe an u dan thukha da khakha da ke poa wa anale to ketin da la se ga ko eng an ho ga ku la khong ning ngoi ke khya a a da wa khwang ni ka anwa ko la ka o ti cha guli o cha ngo thong da da ma sin ko da ga ko la mi wa na kan da mi kwa i
0: ya ma sin da mi thong da ma peter a he thoma ku chi ga khong wa khule kwa nga sin a khui wa he chi ga khong ka khui a ka o kwa Tamasa ari tani kikala ite kikoni kwa chike kungo kuya ka kudia kuna angwa hutu kyo na ka hika kwa kangu la thali chika am dawa shuki kwa mke chik manila kaisi ge ya kunga kami na wajit kwa ka kui tamajo kama kwa mimi dawa peter kwa mna ikadu ji kaisi kanki muna chukho mitali sing amati yake ngomi maswa te wini tawa mingi ya gea ek ful suwa kwat ek vel brel suwa satir al dip asam En deel tot vier. 1, 2, 3, 4. Ik schreeuw omdat ik niet aan hem het niet. Deel tot drie. 1, 2, 3. Hoe gaat u het eens aan? Ik kan me toch kwee. Die kan me kakakken. Ik denk dat ik automatisch wist ik al. Hege. Ik kan. Mijn ama. Da. Konuk adu konuk wa gaun. Hege. Aku adun aku cinta aku dan aku kulo jam kisah kau masuk kau kawan kau. Mitali sun kalau ni kau kau aku nak kui kamu kui he ngaji mau kau kau coba cikat cijala sini mau kui cik kau ni oh mau kui ya ni kau cikat mau kui cik kau ni kau cikat eh mau kau kui ya oh kau mau kui ni ni mau kau kui hmm. Tama sun tak kau cikat kau pun yang esa kanika. Tama tena sun cik kisah kau kau kalau ni kau masa aga kaca hatali. Hey, kalau ni mahu aku gani kam tuan ini ke usaha kalau ni kamu akan ngawasi tuan ni eh tuan ni cuma sahaja yang kalau ni mah kamu ni kau ham kalau ni kau tukar aku akan hehe mida wasu tapi cuma pun ngam kau wah cimbu anda
1: cimbu alaga tiki he aku akan paling ngau angin ngang aje kau angin wah Kotak itu jalan kamera kui. Oh, kau cik itu tu kangen. Apa yang aku kangen tu kalah ayah go. Hmm, ngah aje. Cing, oh, masuk ya ehe. Atu tak kau kamera kui. Ngee ya, ngya oh, atu tru, kau. Kadui kau kui.
0: Maju kamera kui minta warga gak kita adu ke cik kua okua. Eh, kami ke cimbu eh kungi wuna kung eh cik amagi tisa a. Angkat tuanmu. Kami kau kerja begi masungui, insaam kau mana traya wuneh. Kami kau ya, oh mana lekukan kami nak kung agi masuang. Kecikal kali musik gani kuna. Ek full bang, ek war snack sedang. Al di pasam, enan bahkan ye viem tersang. Insaam masuang, ta kau baca ke aku kui. Hagi sahci ke antam cikat snack cikat aku kui a. Enkali nui ke, mukang cikat cik alisinga kung si dahung. Makunya hantar aku eh masa ada ke angkungak a tengale tadi angkungak a tadi usia kamu a kalau nunggu nasi sengat tenang kuang dah jual tu gang kuang kat tre gawat angga jam tenang gam a tengale kengga gam mudi bici tuisa hantar angga nagi am tadi nunggu angga aku tu dah oh cikai si dah apa ni nawa angkak angsing amanya kamera eh kamera kamu neng apa ni nawa jual ngai ke angge kita kami kuat eh, tapi nasib kalian mungkin cik gem kan, angkang ngau kamu kui hmm, cik aliga singi cik gem, katena tuisa muku, kuat aye ga, kagua antaling mui ojo tuan mui, tu maa cik gem kau ngaku aka, heng kagua kama abang, kagangga, kagua ngajin kagangga jin ngati pakai aku mui, katena kamada agang ngau.
1: Tunggu igwe, dah kuma ningko harga cik gem he, tu kum ati dah kuma aku ningko awa.
0: Kalau ni masing kat tukum cik dia kong masa ada sangat geng, kuat dan tadi wan tau ah, tukum cik. Kalau ni masing tak kibat cik dia, atas si geng kuat, aku cik nuah ke o, amak i cule, o akit ya kudring i ke cule, aku tukum he tala tali kisim tukum dagun dua, teng kwa kaudi nchi teka wa unai katika aiki to kum teng teng o kaudi ya kwa o kuti halimu wa talimu wa tumu wa itaki kai hicho ni mikuni sa teng kwa talan ang kwa ni jachi kai inga o kwa tiga akwa kito kum kang o kama ka ya dam kuto de kangu dam kwa sa amasoma kaya farm kudu ya singa fukam kubar kamitangu.

0: Exka if emo honet and see a bank or don't know some nyeret omogodakwa 7 minute zinge kerma wata anzita haha kumtao anim oka tia kotakwa teta yet horna kotakwa abasete a asim kwanam keha to dinu hasha eji abasia wata ya hans or hai ta or wata tautan wata kwan inta anzin nui ham tam manu te ham tam manu atan wots out am dinu wots and tone sakianika anka ngo hangi te kotako teta ya situan wata am chara mukaya anka hakum tawa di kwan in sikangazi ya hanya mogotako kakum kate uwe inu hanya mogotako ngo ta boto je tak inkara ngai kotiko te ham tam am ota makwan invevenu guimta makunga kuta sita kerete venu si kwa kaeite ta venu a animtama kakamu wakotako ngo ha kwa kumuka tati abasita tati kakwana jim am ima ta ngui hama na ta yedri kata ata tia kwa khat khuruna kwa khat ama kota kwa khat nguwa haka ya veri kare ngui isika tati he papa mkau tute kaya shui
1: Asim machi ni basim kama chilongo

Ayaya mwasho anda kubachinga kuzi sa rundo ta kwanjua. Tama mwasho anda wakabangu kwa mwasho. Wakama khaya ngati anga matuang ne ata tama mwasho anda wanduri. Tangu tuma kabangu kunga tama tuang hit mukula mungaka. Kando makani shakwa kangu kunga.

Amija mi kane sha ngi kum thein da. Amija ma kane sha ka. Ngi kum ma shun da. Amija mi kane sha ka.

0: Wala ng asa side by side, programa ng hiwalawi sisi kwa kwa ngaya akitike he agnalo kwa adawang akwa ngatwang. Damu sisi kwa ngayi da dawang angung kalua, watike wati ngaw, dan ati ngajuka gai gam sangka taikin ngi wakang hongi kang angwasang ngayi kwa ngawa adawa, da yin ngigit intiam ki program ka ngki wa nasinaliwa departamentiwa chok o singwi, watike ilifa labatuana, hitike SIE kan evilungi sa kausin. Tam kankui akan ngawsi pala a uwake deweka wahim heka kong ngakalungi si eking. Tam hudugi sa atike kan sipukazi avilungi sa kao kikuwa ngayam hongi tike kan dewe chukwa alungi sa ka kang ukwa ng akatuang. Ta ik alugwa waju ngas atike ka program wat pala wang ngakwa hewa tungakwa.
1: Hier die program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke gawo korokorsen a khaditwa de tsubu a la khaditwa de khashontete o khakoro ate khaditwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khashontete skakal board kona khati danko a khaki ntseshika ngo khatlae kuta ntashe na khwae jo kona jo kha o borongaji o korokorsen ji a kwara na maha a ngi nasinala khashontete skakal board kona Departement van Gezondheid kona. Die haki tema te haa begaat ai kona ta. Haki 00 ki 08-00-29-99. Na venu, WhatsApp ki boria hakiaro nu nomoro he 06-00-12-3-4-5-6. Dako aki hakai ku ni gashen tashenako anakwa hecho kona twa.
2: Mbamba sipokaji na waka abasi ya watara ngeye ngekeusha kia ya teka mango
3: ta miko gula chingwika ma ngekawa tuwa ngekawa ya kake chingwika ehe gya gula ya nga
2: aa ngeke kia ya wukiri kwa jete wukiri yago
3: chingu chisi kalamakala ngeka tema kwasa ya ke ya kwe kanga chingaka waha
2: tuwana yoka kwa wukiri na kwa utati wukiri ma ngekeusha kiri tuwana chobuka kana kawo ko kana manu matsubuta
3: man hi ke king ngalwa khuma jinji kunchi gao heke ka ginge gawa ke da heka ngi kan khunabya
2: ah ata hishana ko a wokri mushoji a wokri teji tswana ata tsubukato
3: madan gumna da nasin ke magwe ke ghala uke ghala maktotuke ya unalongsa giya dewe ekwa akatlogwa ka oka nkha tswa giya tika unalongsa qwa
2: tamanu wokri etse usha tkhawo ko kwasi ngo amporokoroshen akwa khorogo da ko gashi muma chekaka
3: miwa ya de tatike makwa a makoita ke itoka a oka ya thoka ukunna classin o ina khachika ngu khawa
2: okay mporonga be ngano te kya ikara tsebo go ha tswa e khoroti e
3: amajwe majwe amanire midawa majwe ka he tsamtsume manire ke ginga ataka mawatene wa diwita cha sing a
4: Mte, chimbuka ke kamyang akan ngogin ka wati pangi.
5: Ah, nte, ta koma ti tukon sanye.
6: Nte, kao ti jawati, tiki an karakia nyati, kam tu atamati woko sya asa eno.
5: Ti do wate hase ahwe. Hami ya kobe ke he kamak an ta jawo kwa ti atak es na kobe hasan asabe. Ti okaye ata hasan akwa ta ki ando ya se ukri ngate wira he.
6: Nte uko naman de kumati si woko nako hinsa.
5: He se wotiri a, tzadi trek ama atasan aka o a.
6: Hanga abe ha tsek e te go di yo ka ha tsa nswe ka re tswe go go itat.
5: Ye se tse ha ha atinga te an sun ta ko re go ya ne wo kiri be ta ma ha nga hi tswa tswi a wo kiri ta.
6: Mo se ti sha e a nga en ti sha te. Mo nga ti tsa ma te ti sha na go a ta nyu ta ha am do ma aneli ti a bere na go mo te khong ko ije ko iyo ti te ko khong a tsamsa. Ti te wo kiri go hinya go be.
5: Ye se hampe ha ate ko khong ka ra ko ya go a khwe a ha do wa te venu tswi ya. Nga kwane ka ntobi ki ka nga ke he tsam Ha
6: abe khamatie ke he tsam to kara go teto a tswa si tsai a si a tsai a si a tsara hie. Ding di go go go a ja go go o kara e khona e.
5: Nga go ya nga anele ndo ta se ya go tsinza sena kwa ding ma ata e khwebebe.
6: Ni se jo se ha ti nqate a khwe a tsinza sena kwa ti ta khwe si ya khwe. Hambe ka ite e khona anele mkhona e ve a khwe. Ta ta ke se te khwe tsinza sena go. A kona ke ti ta ma ding ke sa ntate am di e ke. Eno am khoma tsuye khwe a wo khwe kwa na ti ya ga go di am ke hasa khona e kara tsuya ba ti e ko. Ti dia go khwe khona a khwe tie nge sa nka tat a matie go na mnga make etik eta mati a vega
5: ese ti ha a do ya ta khong ka sena go ve a ma ha a nga ma pe tu wa ga kwa nga a ka se mo wa ti
6: ta ma ga ti tlama te ve am khom ki ata e a ti ki a ma tswara go khona nya ti tlama te
5: ka nye ha a te ve ha ni se ka e kwa ti a ka sen o e ki re filo ha an ta swere mana tin tu ta tsing za ge ka mta eta a go za ha a te ve
6: a tse mo ga ti ana go ti a nga ma ta ti di kom tetit ana kwa
5: ha abe e han tanga ta tiren do ta tsa ge kam ta hireta tsa ke ke he go tsa he ya tetsa ka ve mar ha a go tsa wa re na go sa ve ha muwa ko muwa a ha mporonga dzika nte o ta he ne tsa ka go re nte o tsa he ne tsa go tata a ha muwa a te no tsa ka no ye go di a ke ha ke go nwa te go tsa antsa e thui ka tsa ka go ve tsam a ti a go ema tete ha ke se tsa ka go reta
6: ha nga te nxi tsa ka ra tswinga ti go mo tswa go go ta ti ke go mo tswa go ve ti ke o sa khongwa tsuya di tlama go di ti ha sa ka go be tu e di tiki ya no ti ti ke o sa khongwa di tlama go tu e ya no ha sa ra tsanya tsa tlama ti a ve ka go khu ente o kona ke he tsam khamse enye khu ya ta tsui khong ka ra te tswa go ke ya ke te be ta khong ka go tsui he hinya go ti a go be
5: ti e ti me ya te ka se a ka ke dang go ka go se a khong ka ta mara ti ke nga a ti go a hisen be eng ka ka sam kon ti ke ku ri na te ti nga a qara ka go ro ga
6: de o ta hinya ti de o ta hinya ti a ti nga
5: tingam a kora kwa ti ve kam kwa kuta ke he tam tui ha ho si tui kui si ko me ko a ko a ta kham kya te ta
6: ni kwa se manga o skia si ya kwa ti ha ku i ta ti ve ko ha nya mo kwa ti ku i et ham ko ma tu wa ti nga nga kha kha ko ka te ti nga ai ko ti mum yo ma dor pam gu ka ta ma kha ti ti de ti nga nga ta ti a ngo ti e kha ko a ti di no ko ti e se re a cha ro ro ko te no i ma ngo ti ana ko te ma ti mko ma ti ta
5: aha a zi ti kam zi no ti he ti hink e ti ha a nga ha ti ti a ho a ma
6: aha ti a ke he se kwa ki hong ateko ke hena di ek ama ke hong ateko
4: mte ta bola ma kwa ka ke kham a ong hm chang
5: tio a ke ka ye ke yo ya te wo ki ri be
4: aha kala ka ba ti jala ka sa chom ka hem ko chang
5: kaye haya wokiri be
6: na ta nga wokuri ya wokuri go nyi wokuri twa sho mi ta tende uta wokuri wokuri ha nde mo sho ba wokuri ha wokuri ma sho te tin tin te na ta wokuri go
5: nyi wokire ti to e koro ku kata kwa na he o abadza se ho mki khe kwa ko koro ku kasa ka ho je khadik e bruko je khadik e musisi je khadik e ta ta khuno se nya ma ko kwa ku karate ko pa kasa
4: Oti, mbakaye, inga na chili toto tingu, hawa.
6: Ah, nye wakuri ya kani karakia ya iyeri, tita matisi wakuri saa.
7: Side by side.
3: Magichichi kami dawa takama kwa twesa magwa ka unwa tsho
2: ah nge nge wo create tsutswana tswa
3: minga ke kwa a teke ke akoka dawa la kunngagi hale o kama sinkwa ya ka taya sa ncang ka ng ya kha nga
2: babalwa ha dinga ta shomkha ha corona ta tswa ntse kya hindi tse ya go amo tbe tse ta kuma ka nya tra fa tswa ya karata ke kha
3: chiri ma singa daba chiri chiri ta kaiwa dolema chika ki o ma singa ta chi dolema kha
2: de tswana ho krika ko a tswi kha tya eng ho kri tswana go ho kri na go ta teta
3: manere ma twilong sa kwa mi ke long sa kwa daba ang he chika nga o kwa
2: ah ha bora e guino a bora ha gyam sipokazi sija ta khono khaita maha guino hanja kyare kara gyam
3: ha ka masin kwa ka nga ka ma kwa
2: tui kha wokri kha he tswana kwens ki khara sene yakago na kha ana here tswa a akungo tswa wokri na koti a tse u sha kya ikao na o koro koro sene chi ya tsomi tswana tuna wokri tswanya tonaka
3: manere ma jwe khama ko long sa ka ke long sa kwa ba nge chi jala ka ke o wa mi tswa ke da
2: Mborong ka ngi tete he kwana wotebe tsama wokrika kwe kwe kara ha a khabe tsamkurika ne tiefe go jambre go teng tsamka a tsamka kya e kara tswana wokrina go tia go je tsashin te manqe shika a go je kwe kwa e tswana manu je she go tsha kwa e nna kwana e tswana hobe go wokrina go go tsashin kana manu ntama go tswashin go je poro poro shen go hambe ta kana go iske
3: mitweng hi ntitika nda mitla nga kha sinda lumsata ngita ke Stressing, he got tanke agit, a magazine that chitanko agilums, a making me dawa.
7: Side by side.
1: Anke, how war, corrocorsion, had it twa de tubu, the had it twa de hasonte. O ga koro wa te ga ditwa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karakwa tebe national ga sonted skakle board kona tsate dango a ga ke ntse shika go ga tla ikuta mutashi na khwae jo kona jo ga o borongaji o koro koro senji a khwara na maga a ntse national ga sonted skakle board kona department van ga sonted kona di khaki tema te kha a kha ai konata khaki jero jero ki no ach trapul no tibia nige trapul nige ma veno whatsapp ki bor ya kha charo no nomoro he no 6 double no 123456 dako aki kha kai ku gashin tashna ko ana kho he choko na tswa
8: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
0: Ma ambunga wisisi yekwa saradu xka FM tamalaya iwisisi hang in alitongawa side by side aya program hans akanku iki a uwa children play to learn ka kwang ya mungi dewe alungisi iki ngunta yingit inzi amgi program ka ngkiwa SABC ibilungisa ka osingi kungi xka FM in alitongawa prezende wa obet ndani ng sa akanku ikan tiki hika lungisa ukam kwa mungi kan e tatamke ya asa akanku ika ngwa tamke wa donor dag kike titi a wati nire ngama kan 5 Manita, atiki titi wa wati nire ngama kan 40 manita ki kongi XKA FM. Dei eki ngutuwa kamki kawisisi ki ngama kamki kawisisi kiwa SABC ngivilungisa kawusung. SABC ngivilungisa ngkonga akong ngkonga akwa.
8: Vandag praat ons oor die belangrikheid van speel in vroer kinderontwikkeling. Ons het pas gehoor hoe Sipokazi se onderwyser bespreek het hoe kinders leer en groei deur speel. Om vandag by ons aan te sluit om te praat oor die rol van speel in kinderontwikkeling, het ons 'n wonderlike gas wat die onderwerp met ons gaan praat. So bly ingeskakel. Goeiemôre, kan jy net aan die luisteraars voorstel wie u is en watter soort werk doen u?
9: Hallo almal, ek is Anja Vermeulen en ek is 'n arbeidsterapeut wat werk by Galesoedag Hospitaal.
8: Jy is welkom hier by Radio XK FM. Hoekom is speel belangrik vir 'n kind se ontwikkeling?
9: Speel is baie belangrik vir 'n kind om te leer en groei. Wanneer jou kind speel, leer hulle op verskillende maniere. Dit bied hulle verskillende ervarings wat hulle help om fisies, kognitief, sosiaal en emosioneel te ontwikkel. Dit kan ook help om selfvertroue te bou, om 'n kind gelukkig, geliefd en veilig te laat voel. Dit help hul om sosiale vaardighede te ontwikkel, sowel as taal en kommunikasie, en dit leer om vir ander om te gee en ook vir die omgewing om te gee. Laastens kan dit ook dan hul fisiese vaardighede ontwikkel.
8: Wat is die verskillende tipe speel?
9: Vrye spel is speel wat onbeplan is. 'N Kind speel waarmee hulle wil of waarvan hulle hou. Dit is baie belangrik veral vir jonger kinders. Dit help hul om hul verbeelding te gebruik. Voorbeelde van vrye spel is kreatiewe speel soos verf, teken, musiek maak, huis-huis speel of aantrek soos 'n mamma of pappa en pop speel, in die tuin speel, op die speelgrond speel ensovoorts. 'N Ouer kan saam met 'n kind in vrye spel deelneem, maar die kind lei die interaksie. Die kind kies waarmee hulle wil speel en hoe hulle wil speel. Gestruktureerde speel is beplan en georganiseer. Dit is veral vir ouer kinders lekker om in hierdie tipe spel deel te neem. Voorbeelde daarvan is sokker of balspeletjies, swemklasse, storievertelgroepe by die biblioteek, enige dans, drama of musiekklasse en dan ook bordspeletjies of kaartspeletjies.
8: Hoe ontwikkel speel my kinders?
9: Soos jou kind groei, ontwikkel hulle konsentrasievermoë en sodoende die tipe spel waarin hulle deelneem. Hulle raak meer kreatief en verken meer speelgoed of speelplekke. Hulle benodig ook meer tyd om te speel en te verken. Kinders begin deur alleen te speel, dan langs ander kinders, maar nog steeds op hulle eie en laastens saam met ander kinders.
8: Kan 'n ouer met 'n pasgebore baba speel?
9: Dit is uiters belangrik om met 'n nuutgebore baba te speel. Speel vir 'n nuwe baba kan wees om na 'n ouer se gesig te kyk of na hul stem te luister. 'N Paar idees vir speel met 'n nuutgebore baba kan wees om te sing vir die baba, hulle lyfie te masseer of wryf terwyl jy met hulle praat en dan laastens om baba te help om na speelgoed uit te reik en dit in hulle handjie te vat.
8: Het jy enige speelidees vir verskillende ouderdomsgroepe?
9: Speelidees vir peuters. Hulle moet buite speel. Enige balspeletjies, bou met bokse, spring tou of spring oor objekte, klim, balanseer, rol, swaai of dans op musiek. Vir kleuters, hulle moet meer kreatief wees. Speel met lepels, bakkies, hulle kan huis-huis speel of maak asof hulle kos maak. Speel met klei, klippies en krale om hulle fynmotoriese spiere te ontwikkel. Maak musiek. Hulle kan 'n drom maak uit 'n ou koffieblik of 'n ou melkblik. Hulle kan bal speel. Hulle kan ook 'n bal maak as hulle nie een het nie met ou plastiek sakke, rol dit in 'n bal op. En dan vir kinders wat skool gaan, hulle moet meer boeke lees. Die kind kan meer verantwoordelik raak en help om hulle eie broodjie te smeer, tee te maak, pap te roer ensovoorts. Hulle moet ook definitief deelneem in sokker, netbal, tennis, atletiek, enige sport by die skool of sport in groepe. En dan laastens, hulle kan verf of teken, musiek maak, sing, dans ensovoorts.
8: Anja, baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy saam met die luisteraars gedeel het. Baie dankie. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels.
9: Baie dankie vir julle tyd. Dit was vir my baie lekker om die inligting met julle te kan deel en ek hoop dat julle iets kon leer daarvan.
8: 'N Lekker dag verder. Tot sins.
0: Majwe khamako iwisisi iqalaki ngqelidlonga side by side programa ngiyolawisisi kwa ga igamsinga kwa ngaya igitiki kintwa yunga kwa idivi tayin higit intya mhongi programa ka anki wa national department wa chok osingwi ilifala batwana ngotiki sa ikan evilungi sak osing. Takawa he atun sa aka kaisi atle kwa juke Facebook blat at side by side sa mtene sa aka kaisi singi kan a uwa diwi ngaychu yunga. Dikto kan lutene diwi ngalidlonga juke viki ngwa uwa ang ngkaten diwi sa Tima kan alko ngaya kan ike kongki set besit a program.
2: Kame tinet amtenko 28 minute kwa jien gekara kwa Radio X ka FMK no kai kuji to tienta ya kai kwa te kuwa te wukri kaonshi ki nde uta I kashin jina kubuji kwa na kai kutuwa to wukri o tsakene tseusha teo programme side by side te atlaya ko mayo sakiri wokri a tswana di kuonyake ni wokri a ke hetsa mtet ete kana tswana te anja tsuka tu tswana wokri na ko kashina ko tao teno te muate te u tswa shure jiki tsan tseu ni shaka nikia iji te shina ko tswana te kaya ko tswa te on shure of nitwa shure jiki tsan kunkuri kwa jiki kiti ya kata na tekae kutuwate nuhu ni kia inje. Nga kwa nashika hiti ukuwana tekewe iti aishiki. O iya kwa hiti u nyama kwa hiti kuya titako huo koma ateno u shure shuka tiyo si kashin si wukri na kutao kashin. Shukeusha anja wukri ya tia go a tswa tswa go tswa di manwa ke tswa ana go ta go mua a ni khone cheka je ni khone kya je bana ko ikitinji kana chiye go ta tswa go tswa go tsena kona ka wo kri tsawa te ku kara gwiti ta go shwebeti ate mo tswana twa go ta nqeta wo kri ate tsauni sa ga twen kona a ji te kya te ji ta maha wo kri te etrema te ke hetsa mtswana se o ki gobe tswana quite amke de hube tamahano de one and a cow tago take etrema du tuana muako namoko tago wokri nitz kate ya aro huang tunishahat o na de kaya debe anja tuanaqua tuanaqua de wokri no nata ikara tuta kona te a muago te a shubia guberi te a kaya guberi te a mia guberi mu minta akuma gani tsonga tama ga tswana tshonyo go tae wo create mo nne ta akwe ga gwentwe nta ye go ta tswana tsho khana tete mana tseu sa cheka na kia e go wo create a ate etre ma ate te tswana ano tswana a te khoma tsate tseu le sa ga nna mako a wo create ka tie go je passion so te ana hebe wo create ka tie go passion go tama ntse te tie passion ate programme side by side da sen wishing a platform tem kina cha ukate cece de khona de a nqa cece radio x ka fm donald dagha eski tsame dine am de ko 5 minute tswa jengeka taga te twa ko ka e kwa taga te program e sekhiri e ko dine am de ko 5 and 30 minute tswa jenti an qeu sa kya ita ntsame to tswa te ya taya twa te to programme site by site twa te national department van gesondheid kon oka na SABC kai kon oka tsubukasha khadi mano a ta ku tsubukasha khadi kwa ngaka cece na ncita e tsoje xa utswa ga o kwenski uruti te programme nge tsantsone sa ga ke na tia go je te a tsaya go naka ga a twa go darana go te tswa ke hetsa mtego no ga o khongwe ena e tshe go ta go tego naka cece ta go qhasen nge khone ke a je no wo kri he tsone sa ga tsikama anja go bushi he ke hetsa go te tswana go kwenske he sena te wo kri sho ka tswaqo so wo kri anja sino e tsikama go bushi he ke he go tswana go nke kwa ntla go tswara go go bona go tshiye go gwe wo kri sho ka tswate ga kwana he wo kri anja tseusa kiri na kwana te muwa go nku tswana o shure dikite shiri te mo go tswana mo go ta tenta ya wukri ga kwa te kana te go wukri ga kwa te ke a kwa te go wukri ga kwa te nde wena hekate nna tenta ya tsayete so te anja te ana go te ka anja tsai ko thams ka nyama go anja thame a tsai ko mo go of thame tswana go go ta nye tsiye tena anja tsashana te thame tswana go kwa tanywe garaten anja passionate anja ai chim passionate ata te guye to ma wo krishu ka nyam passionate ta khono tam suka ya khiri so ni tam ke garai to khoji tam ke passion to khoji wo krishu ka twa ta khono ya tam suka ya tsan deuta aki te mi ka sakyare te mi ka sakyate ni ditango khoji tswana tsiya mai to khoji tswana shwere mai to khoji a khoji wo krishuka kae wo krishuka tswana kae go tswatlo nde uta tswana wo krie re tsam tswana nqato tswana nana nana ma nana ko wo wotlo nde uta nqe wo krie ga makoka nde uta nqe wo krie ga manana ko wo krie so a nqatswa mte nqate a nqatswa se te nqate a nqatswa na te nqate ga he a ditango shiye go gwe tako si shwe se na tswe tam shi oka so wo kri shuka nyama to kwe ditango shi oka shi so tse usha kia e wo kri a ata ikara ate koma ate no te ate yaba no te mo ta hen tse uni sa ha nye concert ta kiti hoji nye tamaha tunga ojika wo kri shena ko te ushuri skitama wo kri shena ko ha hoji tamaha a wokrite gwe ga sita magatham sho ka tinga a wokrite gwe ga sita magati baskopu sho ka so deuta ga a wokri ki kwarata gwe baskopu sho ka siya gata tham sho ka siya gata te mu ga bana tsuna wokri na ko a go eshwete te qiye ko kom tsuna gara na hete ta eshwete ga ye e wokri ka kwara he gwe wokri ka tswana ka kwara gwe wokri ka tswana nya mai gwe she ko tham ki e tsana ko baskopu sho ka siya gwe sho ke gwe te muate tseuni saga wukri tlaunska tlaala so tsan tseuni saga ke a ngxwene ka kuje a te tlaal tswate radio xk fm ke no tsame dine tlamte go 34 minute tswaje nge kra gwana ata te o programme ya ha ya khriete side by side ne go je go ka tlaa tsaretara di obet ndane no programme to ai tswara donor da khatse ke tine amte ko 5 minute tswa jengeka da ga te twa ta te ta ka kwa ta ga te program ya khirie te tine amte ko 35 minute tswa jengeka side by side kwa te national department van gesondheid kon oka SABC kai kona oka elifa la bantwana tshobukasa gadi mano a ta tshobukasa gadi koya cece na tsunta tsu je xa xa ti xa te yana ti tswa darana xa ye e tsama din age ki ga tswi ga tsamska ga ga tswi ga nga swa ga gadi e ye damaka mburu damaka na dobi damaka ti ya go je a ga te ko te xa sena gwe

lenkoma wa muso ngxeshe ngingamke muli wola qomtike yawu fika wa 15 minute ke konke radio xka fm chimbu mula kita qomke ole xhamqo ke xa wa mqo program ngi yake qomke journal e program ka qhisi kangqa angqonqo wa mqo program ka chang Tim Chu Uangwa Gita Gongi Sanka Drug Awareness Ishmanu. Kegia Ukama Dwilim Si Chu Wizila Agachu Gongha Wabunga Ashmanu. Kangi kwa Fitika 20 June Mukugiga Kotua 17 June. Kwamdi Ishmanwa Chogum Angawa Bunga Aichu Gonghi wa ki Timbaga gya ukamam ki dulim shin agachu wizila ki kaagi twa kwe gang kama kwe u nolinu. Magita sing kwe he kachu kwang he wabunga. Nkisi dulim shi achu wizila kanda kaw yang gi kwa atigde. Kamang kwa kaw kwang gi kukwe kong. Aga chusin nge usasa gita nge tuwe nortin apresende ke tsawa dwelem si chu wizila. For all tesin dewe wa tiners hechi ke wa kameke mhe. Higisin kawang hinkwa fitika nga wa 14 yaren aga kaw ngut u 20 yaren aga kaw. Ima giasa is 6 apresende wa chitwege kwa awizila kama kwe tsawa dwelem si. Ta dewe mhe kaw hinkun. In Halamang Tenitwaka, I was like Kamako Dulims, and get a one away. The one Halamanga, Kamanga, Aha of Uniha of Tini. In Totawa, Baya Menderiara. Tam get a son, Tisanga Tisigang, and get a qua a kundi sam. Kamakuke for all day with Gunukuna. The Kosanka and what they wink on a tinny to go to 14 yari. I got cow. Chimbalaga da doke kama, da wata doha ka. Ki wizila kama kwa taka addict kia. Tashmanu singa unskwang watu bunga muku giga kwe chuu kwa ngiwa. Ketike dwele msi aga chuu wizila kie kwe kama kwa uwa nguli ngi kwa ngui u dewe. Ige he o kama kwa u kwa. Kwa magia saa ke dewe krisi ngi kwa wizila u dwele msi. Kwa tike ngi kwa chua chua he. Dewe si tanga wa dewe mhe ko he munu hungi kwa sula. Dawa ngi ta wa da oma ko. Eti ka unka gi kwa awuzila u. Ka okawa u ya ngungu. Kula ka ngungi ta awana kahi. Mwema nga agi ta awana ya kahi. Sana kahi. Ya kahi. Chang kahi. Ya kahi. Ka kahi. Van chikisi ka gi kwa awuzila. A okawa u ya ngungu. Tau kawa uwa kasing ke gehege uwa ya ngungu. For all inwa dewe nga megani kuna yin tuwa kwa wizala kama ku u dwele msi as dewe disimhe. Timba nga da oma kang kumatu kam uwa kauka uwa akhtini ngutu u tuenda aga kau. Da wanda duha ya kasing duha ke ngui kama kwe kan e uwar dwele msa ang. Kwa ya sana magiki sakwi, diga ma ching magiki sakwi, diga ma kaka ng. Chimbu sinila dawa la tena anwe daka. Sipiteli kwa ehe ya gihe a uwa. Henghalima ng ya guwa anwe daka operasi. Muku giga ovan ya sana ila aki ku unkhung. Ankhung ya giku kwa unkhung ufa chingka laki kakam. King ankhung kalakula kwa unkhung. Ufwa, agalaka gitu ki kakakahi. Daga ngung kai kama kwe uwa dawa ngke. Ya ngung gani kuna, ya kason titi kakakama kwe uwa problema ngaw. Daga ngung kaya giti. Da tiling achisa ngung kaya ya kaya giti. Kehe wa stressing agaga. Giti ngama ngung gita uwa. Beloso ngung aga problema. Tetapi ngam ngam kita uwa, frau dengan ahe
dawa anke unaba yekleya. Bana kati sisi kwa afiti kama kugika kwe wizila u adolem sisna un. Kwa kwa dawa anke dawa kulenga ba ya chungkosun ya kleya ya kulenga ba respecti. Ime na kwe muka anka angeta o agita kwe agita tutu tangeta kwa kaa dawa ke sendi. Ya to wujela tike he hanwe dakha tise nga tike he hanwe dakha nana kwa ke he hao jawa japa un sisi nga isi nisi mjusila malika la dawa la agi agu ya kwa wujela tika la kawi sisi geta wa iwe nkawe ya nga kakatu chika otuwa mika giga muku diwe kakati tuwa aki kanga kama nga kake kula Aktoke ka dawala. Agita sisi dawala angwe kwa kang. Hamang kawha, hawa dibi gati dawa atuka kabi. Kangwe atasin, muku gika ungu kwa, vani hatu sende. Mwa acha ehe, ya gikwa kwa. Respeki kula nga wakit, nga ufacha agawa atinu ta amursa. Kula ka At a dawak a kikia hon. Ika nga kwa asa kwe. Tsing ka fraho denjele geko un I. Ka nga ta a break uwa e. Bonje hege gege un I. Nga ta a kaw u. Kaka kwa sin kawa uwa kwe ka gya ka kuna. Tuwa gawa kwe ka gita gya ka kuna. Tuwa gika tutu ka kholi kre. Gita a gya ka kuna. Long term ya effecting gita o khama ga tsi da wang gita kwa a wujela khama khwe a dulem si singa ke gaba da wang ning ta ke ngui riksi khisi da wa gita tota agia riksi sa ntene an khong khma he manga tin wa ta kwe kwa ning la ta sing van ya fiti ga ngaba tsi ga khang Genwa o, even ako ko first time gi, dawa nguma ya ngema panga diya, ngema khlituwa panga. Ta muku giga ku wizila kama u, doka ka ngui kamkwe u, kongong, ta atisi nga wake angeng. Ta ka chusing he usia, ako ang ha omte gigi, ya toa giga ku ku wizila kama ku fara al dewe mhikuwi ng, wa baya khafarle ke ngawa, dawa ngayi, Dewi ngengeng gani kuna, acici ngawa king ngengeng gani kuna van kaki kita ota, kakak ngui u dawa dawa kuah ngaji kuah gisin tang heng nga ang akata, nga ya cung kosong, kama ceng media tesisin dim jusila, ya nga, taka ngung akama kuin adawa ngi arik si muku giga ku, cimba kama nga kawa overdose ka, monotin ngung ota asula. Dawa ang hong sing hai ufu chi tuan nguya kwa wujila kama kwe dilim sing ang. Chu sing hai usia. Angi kawe ya maka chi tuan ehe gigi gya ting ya maka dawa me gigi gya ting. Agita sing kwe he ya ting ka nga hai a ham u. Ya maka chi tuan za o chuk ngung hmm. Ya ngung ka ng dilim sila kwa nga ta ka a nga e u. Ya giga wizela ya, ya nga chika tutuka giga kwa hukulu ukuwa ya nge, gulduma ya nga, tuli kalaka nka, angabi uwa ngungi nkala. Agiga singa chika krisi kanghe ya manghalma ngege toma, even ya bali sing, ya kwa nguka nge, bali hinya tunke kakaka kau kwa nge. Ya wachi kwa eka ya nge tota kwa angwase, kwa angwase ngungu. Even kaka cica kembali ni, for all ye hitok ka angka ya, ngai kuang angka. Tali ni aku geu ang, wah tali ni itu ni, yang kau ang batu tali eh wisi si kuas, aku wisi si kuang angke, cica. Kamu wa kam gisang, kita wani gisang kang jua, kita wani gisang kini nu, kita wani gisang gola. Yi hila hi kwas akwe yi hila yi nya ngwa tu kago tsenga ba ntuma
igisela kwa uze lo fuju nwa isa twa wisa akima kwe nwa la kwa uze la ya ngun kan ege nwa la chibi sisi ke heperi nga wako nima fer an vordele ke tim kya u kama ya ngun aga giga tutu kwa wutu kulu aga gani kuna kasing hi u ching respetela u kitea ya nga kala gite gute nga uwan kagawa ngunta angumin Rik sing a kama kwe ya anguma ege tsak oi hanguma ege sumk oi hanguma ege chitwa gisin chuga gu giga gawa ka kabi. Kwe hanguma tu chige ya gaga guhe u angu kwa mugu giga guwana angu gang aga tahu u kwa. Mungkri kama kwe wa I a kika giti. Kwe anguma kwa ka hika uka gikula ke ngai kama kwe uwa. Kantine wa kaka khasinga wakika khang watu hamuku giga tega sivitali taka wachige he demi kwa mudule msik tini kongo kaya ya nga egeti tanga waki ya kika ya taka nga kasi gita kwa uha sumanu nga chichi ha wa sangka kaya dule msik chuwijila chukwa nga wabunga asumanu Mumu ku giga gakala ngiga sunga wa mdewe gikwa wuzila chit kawusunga chichiga hanka Sung ama gita ni mhu akwasa ukuwa ya Nga wa ke understanding ya ehe ya tini gi akala utu Kwa ehe dumana dumana uka u uka kika Wachike ehe skwa nga tumu ku giga waha Sumano hii chichi hinki chwa ngu mchusung hii u Ama kita wi adawa ihi a danu o kama wa asoko meng a danu o ya agin hi ha gi kwa wuzel chit oskang kwe ya ang wa utu wa kwasa muku giga kwe kwasa unga wa adawa ang fur ke ehe ka kage u a wa kohe u a nguya kwa waka nga kwe he danu si gehe ga smanusung yang hangke ya chuan wa ka ku ku masi kam ko ma sa ula sing chimbui ka ta um gira gum an program ki gang kita sa fita adura ci gira sa ku program akalu tom ki wala hum sing hangke ya chuan

Misabu so ngase ke ngamke mmuli wela qomte ke 12:47 minute ke konke radio xka fm qomke mtene gere tshwa gqinqanqa program ya gya qomke tshe bunga tshe shisha dunking hi i program ka qhisi kantine ke ngwe ke ngqoqa wa mgitimu menke ke tshwa ka mgiku ke qale gqomqoqhuma ke konke radio xka fm mtene ke tshwa mukuge ka sa u kangausi ka ngigigigi uqhamamke bunga a ijulo kigigwe unqule nqi ngenxhaba ngumgita nqi ngumgita qatutu giga nqi tanqhama mteni tuta gita gakwa onwa minsa rektis nga ngsang watu ga minda ngatu mukuge kakwe ngkhama nga tamazi yoya kemgechu ayoya nqaba yam kantini watika ehe gekwa avindika wa mke kakrisi. Ka mke kwe ngangla mkukuma mke tuisa mku gega saa kulite maa kango maa kanki giteke kamo kwa. Tama ama teke bunga mteni chua agla mkangwa mkupro kura mke gangu. Mtanjiwa kale gwa mkuma kikonke wa North End Silver mchiglage niyaka kikonke radio XKA FM mku gega tigli giga saa kwe ehe program tena kaluto mke ula msunga mke ya chong.

0: Kaya mo si ka mangawa si kata ya ang hiwati kitin zon program van program ano si tawa si ka wat alin ay ka kugia tawa ta mukiwa nam si ka makaw ta kota kung ham kyan eh ta kung ham maunga wati sa kita mo
1: ewa ewa mbunga koko mangu kay iman jala dan dizan tawa kaya akong dizan alin na ta si ka ma ta kango na engya tu token de be
0: mke wana msika makau ya nghe kwa he akon hamke tike ha wat ale ai ta ya wa sosia na kativa ta kota kon hamke ale ai ka gya ta wama wa mti
1: akwa si enta ba he wat ale he ange enta ba ka kwa tinjala
0: ka kwa tinjala ta ka tike he ya ngai ka kwa tinjala sosia na mtuma inkwa ta akoyi hu yitwa o ka tikola ng tritrita gea mtsuko o ngolewise ba ngaite ke ka tswanwa wa platfontein ngaite ka wa ngolewise ke tsaya ke dibe mme itane mo ka wa dibe me go ka ku gea dibe
1: ka na kwa ngaya e ngamwe ka kweng kwa kwa a sedi ka nta ba ke khungu ka tane wa nana dini bi khuna ka kaya ya tane tale ka tsuma ko la ke yanda unje song ngamu chika la kwasa dan da ba anu adam hon na wana da ba ngi wo chika ngi ka umam ka khulang am ke mhola
0: ka thuda jala ka wa yan ngai ke ya awan ya wa disong uwana wasibitele hon uwana disong daga chiti ke man ngai ke ti disim he wa disong ma yi e he wa ti ngam ngani khuna mam na sung kwa
1: jinde me go go gin an o ta hanu ya san de da wan ji song da kwa jing mai me khu kwa tu sao mo mo khu nga jing ai me ma kun ji song ni ai dang ai ma kulan ji song ke klinik ki khuna kha khu kwa ngai wa chi ka la
0: okay da ga ti ti ke he man ngai ke ka le ka ke jing nga ma ti ke thu ta ke wa ngole
1: ti ka ngi wa kwa sin a kwa sa amba sa andi atang ante go ma u ta ma wan dia mi te ta ma chi ya ta ka na chu ka la atang go ga ke u ta kwa ka na chu ka la ka hang kha wa o wa ya
0: in kho de ki ka wa ke chi ma se de e pa li ma wa yi o hu chi chi ku ni ku la ta ka ngo si tho ta o wa de we kwa ka sa i kletla van in kho de ki ka wa de we si kwa ka sa i kletla ya taka hong titi kwe ngu tui taka agi kama kwe. Taka titi ke he kaka tui he ge kama kwe ma. Mumanya oha ke ati tatamanya oha ta si ngayi ke dawa ngwa okawa.
1: Kwa kaka ngue ya kwa tuisa. Taka ngayi ngu kwe ngawa kwe kaka ngue ima tui ngawa nanda dawa ngu titi ka oya ngante ngu kwe. Awe hong. Ya kwasan ngami ke min taba akala ngami ka ka a o ta kwa min akala a min taba ma kwa thusa tam kham kai o ti ka ngai kha khuki ngai ke ma wa kwa en ya ya ta mo wa kwa ya kwi mo wa kwa ku le ke hi ya ko ba ya ngami ka na chuka la ka thusa
0: mtsa ti sa ngi tena wa ka ji ti ke he a te ni ngat kala taba ya he ya ta ta khala u ke wana go he ke tia tuma ama ne asin ko nga ba ke ku te te ya ta khala u ke wanaka
1: kwa ke wanaka e ma tinga ngli ta ba kwa la ngamwe makan ngu ko ya ngwa skola ta makha kwa sanga ke ka nga ta kha ngu ku la nga kha wa nga pa ni da ba kha silami hi ya khan ge ami hi ya kha ku wa skola
0: ta ti sa ngu ye ta ni ngwa ti dzam tsa wa khali ngwe ka ba a thu hisin ka ma khau khau ima ke wa mtsi khau da tsika tsi ko ni thota ke ge ban ka ka ka wasin le nwe ge yi ge nhe atani nna ga hin ta ke ya se kula kula tsi tsanda thota nda khala ya ke kama ka tswa ni so khau ne khwama yi khwama ka wa mtsi ta tsi ko ni thota ke ge
1: sorry mi khai khala ja kha ma to ge hin kan tibe ke khau khwa khama kha da khawa anga go ga er ta khala ja kha e de ba ke bo u tang hang ma ke wan an de bin gin ta cho khawa ang da wa ma li li ta ka ya wan an ta bang ni ta cho thu sa ta kwa na cho kala kan de bin gin ski chu ma ta kwa de bin gin ski ngau Watikala wakula yangia, Kuntagana to Gaga, Kun Kwank, or Tanguki, the way you saw Kunwala, you talk where you know Kayaka could create clay. They turn cross like Kaytagan, Lakula yanda.
0: Major Tabuki Tanguki, Tamaki, Tinuki here to whom Konghaye cross a la Luki Wola Emma, coming to tricking Hagake, Mzak. Tanguik at a training matching with any gig a he, yet to whom Konghaye he. Kwasa lalu ke wolae
1: lalu kong inge kui lalu susana tam makan jutan tabake ko ta akang de wechi ta chikan de beng ga wa chu cho ko wa chin chala hu chikan de beng ga atin cha chu cho ka unge mu ka wa tu khun dang dan de be kha o ta ke ke ku kha wa ka chao ta chikala Mu'o, Mu'sing, Mu'sakwe, Mu'chalan tewe, Mu'yungam tewe, Tawka mu'kwa kwa kula oka, Mu'uka mu'kwa cho, Tawa cho manina, Ikwa nga manina, Ka wa cho ta cho tula, Atin taba ya wa maliri, Tane wa ngayit, Ngana chi cho kala tata na o.
0: Jojo, kama ku ititi ki susena ki wala ehe intuwa hiki kwa ngaju ki tali, Ay, kagiada omaka ni cho kwa, Da Georgia kama ko igi tangui o no ke imi ke konhaju kamui kamui tendi ta kangu e te dangi ke iwala e igi sikamanga ju.
1: Pa dangi.

107 qohe ta khono nyaga FM ka matsai ska te monete ke tbe ka makota 44 minute se kwita ngie gwa ne 16 ga minute e ya gwa 3 ire se kwita o ka tsane ti duete tsantse o ne sa ke tsamshite wo te heng age ka te se kwita o darakwe a wo gwa ta ali derenge jauso anete swere masang age ka qara jau a and ma tsam tsika khama yama hene nta khama class na him ne nata khama ha tshwareta kone tenge o kwete te mono tsutete abe qara jawa ke ndo a khwe xa e ku tshwaqoreta na di ga qa o kam joka ga te class ntate kone te bunqi ke o khwe qa go ama sena qobe ku nyi sike qa no ku ngo qodri ngwe a sine site se isi ngwe a sine site kuri a sine site tsa di kuri a wesen a tsang tsuru na go ra gone khu sena go eta go ya ra gone a ya te tsam tsika tsuno ku ngo tama khamsi wota ya tshwano menqe di nwa mata di u tseka mene te mo ku nyi tsa ntse o ne sa shububene nqinke o khwe qa go ama sena qobe a kwana platform 10 ke dingi o khona ti ke tsam tsika khaqo e gana wote da ngo tswa jawo kaqwe nete cuteta ba muwa kweta umuwa sere ncinke ukhwexwa wo qhomwe ngoteta mate wo rhata nakweteta mate kaye wo huwete wote camjika te ucamshe ushakate ho ei nakweta utetwen kara jawo kata akona jikati anishokati jarakagwe acamkae kwe esati nge ukhwete ngwe akona jika hiti yo temboro akhwerete uxhunsike kwa go tata temboro akhwerete uxhunsike kwa go kana kweta utshubu ayakata ubutame ngwete mo Yama gove cha upokoto soka, yama gove cha ubanga soka, yama gove cha ukunsike, cha ukunsoka, ya kate huwe, cha ukamsoka kwa agwe, cha muwa dikejita makujita ya gweta hono, cha ukunisi kuye veta makuna cha ukunsikiti na ukunisi ya hasa kagwe. Akwana chika hiti yote huwa huti kwenye dintene klasen ate kama huti titantone sa aha, hambe tiye nga kwe aha, hambe titeke kwe aha, titeke tuna anteng aha, ateng ata ti tsamjika kwana ata timika kwana ete kwa ku kujiki kwenye kwen no tsamjika timu wa dikwa chamu wa gove kwenye chamu wa dikwa timu wa gove na akwa kujete klasi nta tima akwa kujete uka tinre nta ikara tuna kwenye amu wa goreta na enu cha uka tinye tita matie kawa goha adikwa kama kongaji enu tie kinye ngako goha atika isi nza kuungkota akwana chika tiki eka mjika jaraka kwenye ukwete kwenye ukwete ukwete uwa hii na akwe hiti yote za uka ena ete kai kuta wana ete mu tuma pota kwa kweta ute nite agove ndewe cha ukunso kati ndewe cha ukawso kati tancha ate saise kam kwa cha ate saise kha tiyoteta mateklasen kha na ayate kibere kakaye kutwa sahienge ali derenge mdete jama sahienge xka fmk gwana mkha hiti yoteke nkamze wotak ya khateti nkwa unisa nga mdoner da kivyeke ya honum cha soma ati mkam okatama chakam xa ungade ta sance andincede mukhwiri osahe yinita miyade mqweme kwana acwance ejite mude sanago tiyo a angiyede no nxano yini ha mkhwiri onceje te xe ukaragwaigwe ra gono a khwiri once asiyete tsamjika temiyako a yini xa ntse unisa kiya hiti yago jite tsa xa etita manonxice kho etemiyako kungut onikara hitiyo tsamtasi mayili taqeite mate kiyabana aba mandela nqwe niti duwete amacaba nqwe ha akwana jika hitiyo temu akwince te kikhati go jite kieng xa wa kiyaba khomona tsa jeu tsa tsa xa amuwa te kuri atsa wo wesen atsa wo tsanguwa ke kwe tsanqwa nqwa te akenge atenguya te ya gate hitiyo khana jite wote ji odzau di kukeri jite wote ji te o tsheye a kwe ya go tim a a tsheye kuti ate sata kwa le khomana tsa jeu te ne tsheye kwe tsa wo nqhe tsa wo wesen a cha muwa te cha kuya te cha kanya te cha kenge cha wat a ji tsheye kuti te wote ji ke tsam jika hitiyo te kwati anja sine sere tsheye ko tsui ate wote ncece kwenje ke te tsanti ate bata te nde sere a a tiki tshe ne din a tshe mtshe kwe nwe tshe kwe temu tsa tsuno thung tshe se tshwadziwa hata ma tshadze wa ha kwa tshe tsa tsa xa e ku tshwara tsuno tsa thung thung tshwadziwa ha ha kwa tshe tsa wong akona tshika hiti yongo te tshe mtshe kwe amua
akungukuthi ate wode zitekye ntawo notenqano xa uchayikwe uwenqesi kasiyekwe tawo xa ekuchwakwe na azithi duwete te unge u program site xa wathe ezite yamakwe tawo kwenhe at 23 ka mute xa ta ke yagati intyo ngaba go te dikhunga o ka ding xa ba go te dikawa o ka tene te tsho go te tswa kwa ne te komgo wa na vendo go te tawa ka teve kwe kwe te tawa ka teve te ncamku ne te jaro xa ite nge u khwete nqano uwenqehe atesiyokwe tawo xa ekuchwakwe te uyothi ka 20 te xexheku kwane kwin akweku gobe kwin awinako gobe kien tawo atsamwesen kwin sekethe ka gwa hisene tsameke a gamleini mancede nyamagwati ya kungwa ti platform 10 kicuna jawate tita ma uwenqedza wako gatsha ki ga gatsha ikave nde ukwane tibe nde ukwane timkurima ve a go qebe sendesen tinqe he chawe tinqe tsa mkurime amta maqhuwe woka kwe tsacuna ke icaroma no tsakita ma etwen gwa hisena kwe tsam amsena akwana tsika tenke ukwe hiti yo komgo ate a go aid ate tsawa ka te gruti te swona ga kwe te jama ke hemde te ncam ke hema te tsai ku te qoka ti te di kwe a te jama athara ke hemde te kwe tsai ka de te muti musovo a musovo ende te kwe ma eti kwenye xa ichwabete te yosi ka dzama te cwira dam kuyete platform 10 ada timiyete nte ucam ekam dam sa uyosi ka ga cwira xusungaga tikanga karakwata kwana yete nge ukhwete uwenqetshi te use usikitintwe nakwenye dia akwana hitiyo te ukhwakuje te tshogo unakwetawo te cuka jaro xa itamete gwe te mo subunya gwa dihi a wen ayakaxo kwenye keno nce subunya gwe jaro xa itacete hitiyo te xhamkarakwetawo mo wen ati kwenye ke

Xka FM 107 o ha ta khono nega FM tsa maqeska te monete ke 3 tsa mo go tau tsa mo ga monete se go tau te tsa o kara kwa no te Reinhard Kulabi ka punda tsa ntseone sa ke donor da ga ntse o ntse ka we te ke ke tsa mo tsika ke ise tsa u kwe donor da ga ntse kwa na tsa tsa wa khokhweno tsa ke nge wo kwa na anja se ne tsa o tse tse anja tsa tsweqere kwa te kwa nge tsa tsa tswira tse e ya kwa ta anja tsa khone e xhosa da kwa tau tsa sa sa ta kwa kwa tsa ah kuwa go tau tsa kwa khomsiqa tsewa kwa tsukwa bye ke kungwa sa ne ke tsa mjika te munte u ane joka ata rado sikete ke ka ikutse ka e kutswa kwa no toti xeta kwa gang tsika te tsika u jike ali derenge nge umde xa kwa go nge u macane o yo kara tsone sa ke go se tswarado so ka swiri ya te ga mtwenja u je ga bya mata tsa mjine ga mqa e go tswarata go jino khomka kutse ga magwota jita te a kha khe kara rado se ke khasa ona re ten sieve go weta gone nege FM ke a jite xa e go tswada titi do te qia firi ire se ka bori e bori so ka se ke te twa go ta o xa e kwa go ene te muwa go dukuto ku ende wa dukuto ku areta kana dukuto ku tamigo te xa ntseone sa te mmotlo ka itse ka nqomo gwa eno dukuto ku go khwe nqomo go be te gwa eno a te gwa engwa ga teteta dim ara timi ka re kwane te kurie ya ka ra gwa itsutsa mtsika kwane te xa maqo ka tsun di xa maqo ka ti u ka tswana dia dukuto tsuno ti dukuto be tswa di xa ma di khwati hina a te sa xinga he kwane dukuto ku go te mu kuri a hambe te tsutsa mtsika xa maqo te mu wa go khwe a te koro kama te dukuto beta kwedi iya oka a ngandi hambe tia hiya guve kwa i tia kiare ka guve kwa i te dukuto beti kama te kwa te hi aje te o kamji akwana jika ti duwete tengu esika tuwa kwe tau te uyo jika hakase nisa kame ne dukuto kwe ta makikuwa kujitire ta dukuto kuhu siki kurie hambe kwa cha dukuto tenu sa kiare ka dukuto e wogwe wika ngeti duwete te kai kwa tini kankauni sa tiki kienye ti kwana hete mu tengwe kweta utsiya gwanwe ne te kwete tsiya gwata kwenye te kwa ara tindimi karate kwana tswa ande gwana mkhange ati thorona ke ga ha ti tswa ti kyarese kweta uya ti timiti adukuto ti veta ntisata ti tswa ande dzamaveta titi dzamatswati ntimu kuri a tisaisi kuri kwende ti dzamakwane akuso ka siya gwada tinga ti kwa nyakwe akwara dzika temute kuri ya ka venye dukuto tamite go soka te ara tsa qhanu khwe a wogo tswiki ya mgobe dukuto go go enke a ti qhate ven ti dukuto te ve tsuna nti kwa ve an khwana ti dukuto sa a kwana tsika te mu dukuto go go tsa mke ya mgo tsa qha no tsa wono muti e tsuna kho i se ka ncima ti dukuto ta kwana ncicete dukuto go tate te mu ta ti tsuna e ka mjo i soka a a ana ti ata hiya go kwa i huyo ana ti dukuto na ayete muwa te timi ya go vete dukuto veta mana ajite ukwinji ita dik ajite ukana

ice game kwana tsika yeto te mu te dukuto kwe ke ham ki khate korobe makite chano makite chaveta aziti unceka utsho ike tsicucamjika temute uqhayi kuthi chuchu cucamjika chunu abane ke cucamjika ti aka ngwe xanisa tsakyate no tsangcegu chunu sasi ke tsasive ne tenceje guta de ne aji te uqhayi kuthi kunta de kethi kwane temuche mugwe tsa chemkhwisika ko wencisika to utseka wesenrati reinard kulabika punda donor da hantse qwete ha chwate muno chunu mati aba matita mane tsame tende ayikwade temuwa tsame nete ana kwa khayini nge ukhethe ngqweno nyamkasa unqwema tsamka khomancebi egekite xaye kuchwakwe na ama mandela ngqweta hono cuma xhama kuma nte ku rekhwethe ngqweti ke tsamjika miya qhayini te dihate kwa tenge ukhethe kwa nceta ncicwa nje acha wo abana kutuje chakam kere ka chatada gove kwa chin chamute ukwinjo kana nge ukwede ki ade I cuceji akuta kia I cuceji no qobi qobi shena I cuceji ni tamana I ajite ukwinji nge ukwede ujini ti duwete nge mgoe makan ohio karakta unisa kano nge ukwede an ne hiti yote uruti 16 yini ekta pite sente muno anceji ka chai mge ukoma ten uruti ana o tema kuj anate tema hiji anse sika nakwe tau hiji hanao domye kwa siku tau sota kara ten uruti ana okwana jika nge jika nge twenji ate word ana kaya koji cheka zao o a ana kaya koji cheka klasen a kwana aki hana muwe ho he anja cheka klasen a hana word ve kwana nge tse kwenji kita matemu klasen ho ankom acha wobe tse mfaka asure su okanu chakuwa kwa tu klasen joka siya goben akwana jika temu cheka kakasene tsan onyo karakter one sa tseka ne ti duwa te te usure he te ki khate aburutse nge ukhona ti ke tsamjika gara kaqwe he ti yo te jao ka te uwe se yo kweta u tosen ti nde ti tswate ta ne ti wota adangweta mano adangweta ti jao karata vengo ti jao karata din tutlo u sike ti siya kwa tata nge ha tsamgene ke tsamjika te mu ga ncimgom abedi ta tsete qhuwe a qhuwe ti ke tsamjika jara ka tlo swire a kunwain khwena na go ta u tsuqu jike sine gerita hina so beti abedi abedi tse u tlaseng ga ku abedi tsak a e tsuna ta manu ku abedi ke tsa sekhwirena go ano tsa wo go ga ga ape pa eng swire se ke wo e tlo he bona abedi swe ape pa tsi ata tsa tsa wo go no tsa na kharo go ga tsuqu tso ka tsa kuno tsa sekgwe tlaseng tsa sekgwe tlaseng ga ta ka jao tswa dikwano a pepa e tsawe e tsa kharo ra go no tsa tseke ka e ga tsetsa ke tswakwe tsa ofone ke go ne tsa tweno e tsawe xa e go tswakwa kwana jika temu jao ka a tsa wote go tsa na kwe ta mu a tsa wote ku go jika tsa o kunye e tsa nqomta nge o khwete ngwe he tio te tshuruti ka e go jika te de go kwe ta mu e tsi khamate kwa ga nta I karate kya tagoreta ata e kao jite kaya kwa khatanu kia te kaya kwe kaya kwa kwa kwe duku toku si nza kuwa kwe ne ti duwe te timia kwa khate kurie e chunya kwa kwe ne temia kwa kwe hinti o te zara te ena kumana cha zeunu koro cha tunkwena aduku to tunkwena cha kwe mha kwe cha tunkwena kwa mha mu aji te ukunye siki kana onye wakara kwe unisa cheka hoji kwana he kwena ate kwenye kaya kwa katika eji kwa te te mau musobo kwere ate kwenye kwenye te kaji ve cha kunde kwenye te kaya kwa kwe chande u musobo kwere ta kwe chana duku towe cha kwenye kama te kwa chahi cha kama te kwa cha kaya kutwa tsa tlou senate nde u di tsao tsao so ka direta akwana hiti yo te tlou te tshemkhwe te korote ncitseka go tse kwese ke ne temia te tsuguji a tsheka go betse a di tedive a di teu ane a tshusen a di teu ane twa ne tengye ukwe ne tete xa ina go tao te kaisen tsa kunta hiti yo te dangwe nxoma ma DJ Tirama thank you Mr. DJ

0: xka fm mona reten seven o ta gona nya ga fm mate bakamta ana go dj obrigado te tsiya mate ni te aka te killing kitty ne tsantsa one sa kyai to tsaka we sendrati reinard kula bika punda donor da gang eso o ntseka we qwete ha tswa na ncetsa ntse one sa kyai ntseka o te ha tswa tsheisen ntseka o akwara jite ana go henge o khwete o tsamjikete Mia Tim, Nguema, the house, what some jigger takes, a camtai could say Yakatagwin, when I take and clone is a Zamana tinity to out what that theatre or class and tie could in a class and it and clone is a numb, a quadrajica can come at do it, tiquira vet, a manute yosikaha, a tie could what that tinny toti, a carata quahan, esica daraquete, wo ali derenge, a ma parajaus in the sequeta, the moon, undoro huahi. Kwa khanya mahia kwara jawa kwene khamate kaisa kiaate nata ire changi ukwene nata ikara chakwene tan kwane kwara jawa kantone sa subube ntia kujika kwa kaya kutuwa kweta mane cha papa mkau cha kiri kau no adri ngoe cha cha kwirika cha seisi ngoe kwirika akurie cha kwirika ne hiti wate kame kumbere kha kaate mdarako matende jamata XK FM game Mbamba, mbamba, tengia ukwete utame na sikatese ya kweta antoni sadarakwe akae kutwara kwata na teo ana kwa kato uchaka wesendrati Reinhard Kulabika punda na ali derenge tese ya kweta akae kutwara kwata ntiwa ni soka timi ya kwe tiema akamse wakia vatene tika antoni sa kia inkao darana kweta ya hete urado soka ni tiduate cham kank eya kankae kwa him na cham saa kwa kwa ni nguntrihe echam wuhana tika ntone sakia nkao imde cham tuwa kweta ujawa aninja kaya kusani nge ukwete nkwe kwa najika tidu wate nge ukwena kute tama kunge ukwete tama timi ya gono tengo kasensa kara jawa a nata ireta nika icham kaya kwa kweta ma kaya dangwe tika hati yo ima aka sena ho na kukeke tinkwenta ima ngo kreikara ho ima ama ho takuyo ngo cham o kaya kwe kaya sinja kwe
1: Mbamba mbamba kemtwi khama yakoma tema inqe nange ukona ngwe kona ikati kubika tino nje ukwe mutu swe ino komo kona kasen tiyeno tirena tinki kare kare
0: ti onyo karakta unisa nguya gwe cha otamhe am cham kai kwe tia vanata nintse siki cham kai kuta kumwa kwe zao anisinja chake cham jika teo kwe platform ten ki chate kwe wako no chakunu chayata hiya kono changa swe yo komiwe chakano kumwa kwe cham jika ndio kwe chakako kono ndio zawe a chahiya kwe chao zawe swe yo komiwe a chakako kwe zawe aheke chateve ita
1: Hakin yo conano ti akimia gon tihavana in the kuo gon kuchavati kuchavago. Achaka tuako tinte tihata classin, and attack a queen ki queen koka tano no tachak in the kota. Achak huama so no, chawa ove no hasi ak ni ezi, akarakonzi, chak classnate aziki, eh. Looking over chamon ki take a motor hono. Aziki karate, kenkam kenkra kenkive, kwanaka, kaujinza, no, I had a karaka and a taku try to come out, Tamoso, my wet damoso, Marazani, who had a papa, mkao, who took in the cone, who took two of our tower heads, I got out of her head. No, me, very cloak says it, Gitanta, I get there, who could there, Samotu. Two who tama here, the key, takuna, who tried to get cards, at a takuna, so he knew a kuano, and there was a war. Lakwana ke tsamoko tsa anetsa konsa abasiri tin ho isen no tsamso kwa hokwe hokwa kwa ntsa ke ntsa kon a tswika se ho khatsa kwa ko mono ndo wa hisena go no atsa a keri tsara ko khoma ko sule e kon tebe no tsa tsai ho lakwana ke tsa kona mie ko sule khoma ko ko ke ntsa kon atsa tsai ho ano kwa kro za je tsa za wate ki tsamotu a sere tswe kon ta ma papa mka no tsa ke ntsa kon
0: Nwaswe yo kome wengu cha kwara kuwa kwa kamjika ndewu musobo zao je cha zao kwa nika ate kuma kwa kwa ngandi kuwa kwa ta plasia oka dringwe asitesa ngandi kuwa kwa ta plasia oka seisi ngwe asitesa no cha swe yo kome wengu cha kwara kuwa kamjika ndewu musobo zao cha sini hiya kwa a plasia kwa cha kuwa satate kuwa kwa kamjika
1: Akirena rti nkwara ki kwa kwa jikwe kuwa kwa aji kwa kuku zao je Ti zawa kwa plasi, ti plasi zawa kwa tama plasi zawa zi aki kwa kuku. yamka kweti mie gono ngwe kaiti zao tenye security tinta atu tsangwara ta tha gu of gwe of skuro of kwa mguhe no awa kwa kuti kha zao tiki acha tse zaba tino eno tsao zaba tsui kha tsara kho ye gudi no guji tsa to guji tsano tsadi kana a kana ya inspecting do Chozi ke na chunga ko no moso chozi akiti ndo cha moso wa chore rendo tengi gure anje si gwe ho no gwe ho iki ata ha cha no cha mo ta ata agwi a tsa ku jiki ta kwako kwako ku marati e ti a e na ti ke ti swe go no ti first ke akimo e kwako kwako ku jauje ti kwako kwako jauje za ro inkona ha agu ho iki lam sei sun ta ti hana mie to ki ko wana no ate ka te mie nge si a ngicaba cxamzinto ecade tidike marafa kwako kwa kwakho ezawukako cuxwa kho cuxwa tisawuta akukho nje lamseisunki abasatitiki gawno cxaxhiye cxarho mara ca a nadatsha ngebiyegure ca sewu cenakho nadatsha angurokwenisini khu ecaho kota kerina cinkho mara xasinki cakeho a kona xasinakhu ekeze uwoqo ae kiti cwano tigwe anza yagu khu ekino gwe ataha ataa garakho atatitiki cxaxhiyi Tahono Kadit Atarakata Titi Kitchowe, no Takampo Zitamachinza Kuka, Natadua Kaire, Makikure, Matsam Kikua Hatareta, Akitan Kwaku Kwaku Kositin.
0: Nungu Tatieta, Mia Tahoze Haji Akawe, Kirijitana Hatano, Tarahono, Taak and Nayano Kaita, Akojin, a marking at Takas and Taihamburu Matasin, see Akoze Kaya Hotahono Tayamako Tao.
1: Tamo. Kweko tama futwa ho tama ha cha ati tsam ka yama ko tsamo a tsama a thobona iete no kweko e chekara iete we nkita a nguri na ko hieto kona nguri ya no tsamo a hajika cha klasin tsamo ko ho he tiki chekara iete we kai tama ha parase iete dan ata ajika cha klasin ta kon tsamo kweko e tie mai nguta iete no mucho sika cho wiko kweko enta inin cho ko cho wiko Tahun aku anak juga sama, no, tu juang kaya cahat. Aja sama anak cengwa, no, sama ki tiki kuat cekar iya tiba kue kuya. Aja kaji cuy kat sam, cuy sam tak kelas nak kau izah kongsi.
0: No, timu ati cak ayah ayah mah yang para jawat itu kuaha. No, para jawah yang ngama kita kelas nahi. Nak tahu cak anahi cengwa masin we cak panu kuno cak unu cak cak kuwe kuno kota bagus ekam si kumburoto unik kota mak cak kelas nahi.
1: Cha tswa ha tinya tsa tsa kam ke mota cha mkum e ye koma ja o ti tsa nyo ra ti ti ka bietere na ta ti o cha a mo ga e kwano tsa tela ti go na kwana ke tsa motho a ba siri no tsa mo tswa ka go tsa sentlo na kwana ka cha nya te go ya cha mkwa na tsa mate a ku inki ha ke go na kwana ke ti ye ti mo a ti achten ya na ko nta nyo ka no be Achten kita siapa anda mutu cakuh ini tadi. Cakuh mesin we isi ada kiri nak ini nak ini kata apa apa mcau. Tino tihe ti. Kas nai santai kita awe santai kita kano. Buah kerok kita jarang he. Buah kerok kita jarak kita kano. Tiga makwa entah jawab klo. Kara kehe tinga matenja kita jawab se kehe preferensi ti. Ada tihe ti. Kere kau jawab he. Ayo kuno lo cahamba woho.
0: Nukia hekuri cak para kui jawab kono. Mako kuria. Chase kwetao jaroha ekara jao ange achamua gono platform ten ema kokurie cha karakha ya tie kwetao ke province zwandarana kwetao kwe jarote kwe tia jao jichamia te kwa kha ukoho jichwa kwa kwetao kwe ndaje burukwa jichwa kwa kwetao nwe jao jitwen kwe jichati ya hiya te jichange akiare ka muno makodi kuria nwe jao sikichati ekwa ya
1: akitirene atimkuye kwetsa gotinya mahe Tuwedesen sisi, jawab. Tuh tinggal tuh tamana tihat. Kau tuwedesen sisi tuh dah. So, kan kau saya jauh kamu. No, ambil tipa pam kau kono kehe. Cepa pam kau sama orang. Karena, cahua kua masih nanti ia kau jauh ki. Cuma tu tinggal kiri of tuh dah kiri sisi tuh dah kiri cajau. Tuh ti. Cah si ho nana kau titiki. Kau ngara kau of ngua kau kamu kira cah si berkuah. Karena kehe kamu cahua kiri kiri.
0: Notikiare ka muno nchamia kwa 2 days and says kinyama ko 20 season 20 haikiya qanqeune sa subudawe ncidawo sikiyata na chawogwe kuruse na chawogwe tamano changwa tavem chaku twarata ne changaswe yokome wechokwe enudincha ateqo matateqo mkocha wota cheche kocha wota kumkhwena ncacha xa ekuchwatata cha akakara kwetao yako kya okara tencha me ali nda khwati cha ti macamcha kuwe kwe dza usoka siya kwe bene cha dzawate camtsika cha biele cha xa kuchwacha cheche a khuti dzawa a khone 20 cha woqwe ncitha kyare kanke munhu timi yago no ncitwenda hakuriso o sikiteqo mko cha muta
1: eh ti woqwe a cheche kudzira ti wose nti kuri ita ata ti emia kwe kare chama kwe kenca mti woqwe ti tu nakona sina be ti tingu kwe na ti wose nta ti kare chama ngandi enke tsa ti ego no tona ie go be ai ti susen na go gaus na go kedza ku akwana ka tsa motu ke tsa acha na mie te khotse gwe ngwe fa ta ku heta tse u kwe a ngwe ta ku tsa sobete no tsa wa go be na ta ku tsuye tsa gwe be tsa moga ene ngwe mkhoma khane ma cheta ti ka ya ko ti se tla ku ta ta akwana tsiki a komite ku go ke tse u kweta tsa gwe tsao
0: Nungia ukwete te kute kase na kwa kodawe akirino Na enu chitimu watika anu tuenda hakurisi kichat Antweuni sa kromka rajarota kwa najika Changa bori angia ukwete kingwa Ngu ngia ungoe mki Te natangia ukwete kuma kwe tau kuinsi kitekwe Tako tuya gansi na kwe te utamju uchaka tekwe Te ukwinti ya hasa kata Chau bori esuwe yukombe ngia ukwete anisuka Ma kromka bori ya chata hago teki
1: Tinggal kena keru-keru aku nanti pak aku cewun sana tiga rago. Tinggal kotor, wama senti, manggil ungguh emak. Tapi aku kasih dia nasi, manggil ungguh aku he. Aku kami sana ingin masai si kiri, entuh tinggal kena kahih. Tapi kaya entah keru-keru itu tinggal itu wakata. Aku esiu ngaka no subuka eh ta. Aku anak si wama senti kehemjau mak. Kami sai si aku makam itu aku nata kiri, aku kiri beta tamano keru-keru sen takukku. Acha kwa masana kono cha tsikwego nge unkwe hinke ho ya no nge utoi kiri awo na ko thomako ya jako
0: ama tikla ku tshwara hama ali derenge platform 10 ke teq nge ukwe ne hama tsi platform 10 wa ga tswite xa ku tshwaqo ben ara timia tene timia te ama tshwara tswite ko cha kai gano hama cha platform 10 wa ga wona ham tsame ngoma hane ya hano ham a saisi atende ya kwe ta ga ro kwa ham ne tiwani soka timia go tsantse one sa tikia nka o ntsa mtswase emnoma ha bori emo ka ha ha ma teke ya haya tsangwene emkhomka kuji emate borisi kingwa ngeji ditsantsauni sanguye te gano to ana kwa ga tirenar kula beka punda ke tsamtse ngeji awota ya qweta ham ne aji te xa e kuqhata ditse nge ukwete adatwa kwa tam nge ukwete oqhusi xa uka tetwa xo sikino
2: Nihe South Tam. Tee ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Na kone xka FMD da darana kai na kuk te te kien tsan a kaibzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Xka FM. Hayukwe na ngonguru.

Niaga FM tsama tsaka te monete ke 3 xa makota 45 minutes nge gwa 2015 ga minutes ya gwa fere ire ka ti safire ire se ka boria buriso ka isike ke twa go tau yo tsika ka sina go ende wa dukuto ku ane ntate dukuto kwa tau te u kwinzi ke tereta kana dukuto go gwa te mono e ka mjiki ya maqo a kana tsi hiti o te ka sen tsaka go jite o e ka mjiko ka ra gwa go te kha ko iso ka ta maqe u ma tse ka mjiki te kwa tereta te darana ka e tswara ali derenge tsa ntsoni sa twen go jite a swere maha ti doete te kune sa si oroha ne te mua ha nata ireta za kwara jawate ni kwana ke etsa mjika te kwa koho yo ha he sere ya tante zere tiki kha te mua kove ma ya tante ma kuruse nche anginke ukwe kwa kaya kutuwa kore ta hako kwara kwa ta ya te unwa ma te tsa mjika kwana chika inti yo te zara akungo tama anginke ukwe kwa kwara kwa unwa kwe tau ya kwa tenu te kia inkao kwana ya te mua keria ke nge o kwa sin akungo je wono ya tswa kwa a je te o tse kauti tsan o yo kara tsa uni sa ke rado so ani so ka tuwa go ta o tonde jama a to tsaka we send rati Reinhard Kulabi ka punda go ite ha tswa no tsungwebe yini nge o khwete ngwe ne digate kwa gang e a tsa qama a khashi ke a ntjin a je te ha o je gatse a kwara je ncimo ngwe mke tsan tia xa e kuti a te wo gwe kwa ne te nge o khwe ne te tsu go tsi a xa e ku tswa gwe ne tsu go jite khaidzi ka mua gwe ne te a te o kwintse makite tsaka kara nya gwe ma nga tsi ke te sa gweta a kwa ne tse tsa we te kha wa gwe e to queens o kere je te a nga ba khwesi ka ti tabano te a ncom te tsem o sita u ntseka a jiti u ani shoka haje ne te ana kha ikai ko go tswitse be tsantsi ta ma attack ha hiti o te dangwe ncoma mari hana te tsuya mata what's my name

ka FM 107 o heta khono niega FM ka batsa ka temone te ke 3 ka makota o 65 minute jete ja o kara gwa no 4 ga minute e ya gwa ha 4 e re sika bori e bori sok e se ke qoqo no qoqo da qete xa e kusikite twa kwe ta o dukuto ko ta qete go ete yo sika xa sensa an o yo kara tsone sa ke donar da gantse di tsa ka o ate se kwe ta o jamana gwa ta ne hiti o tekwe 8 o jama e tsaka dau se ke te goro te ya gateta

ka FM 107 o he ta khono nyega FM tsamete mono te ke fire tsama go tao 18 ga minute jingye kara go hana te tsaila tsamseke fire irisika borie te o tla go tshwarana te ke borie kharaka tsantseone sa tseka te tsego go tao 5 ire go ndam khwe ka go tshwasanye nwe ka khono ka o sike bori ko 6 ire khwe dam khwe ka khono te o ntse tla go tsinya maqwe 6 ire bori o ka isike ne te ana go ite o radwe sino 12 ire sika gere ya khwe no to tsaka we sen rati Reinhard Kulabe ka punda tsantseone sa ke ntse mje rado site o ka ya ka khotse am kwete ha tshwane nxe ya khwiri o tla go ite munu te o ani soka qwaqwe nxe tla go ite tsantseone sa ncam khwe ne ata saroga tini o tsa mje te ke khaqwe nxe tla go ite o qhunje a qhweregwe kwana nxe tla go he tsuka vete o eka mje a tema qwe kwana te o eka mje te gcwa ka tati te o eka mje te gcwa ka ra gwa ta kwana je ka te kha mje ta magcwa ka ha ta tim ne ti ya bana ta te o eka o sikete twa kwa ta o tla go ta dukuto kwene dukuto ko ta mite go he te mu nya maqwe ice o ka ga tsha kasin tsaki o khina tsaki tswana a cha dukuto ta chao ekams o ka nya maqotsuka ve ne chao ekams ke nya mata go he kha su o ka o no si tsa xa e go tshwate mkhwena a cha dukuto tsa wesen na cha dukuto tsa kunya xa e tshwate na cha dukuto na temungie a cha ekams o ka wo te ve nce dukuto ku he ano ve no cha kha te ve cha ekams o ka nce dukuto ku ene kha su o ka tama ata e ga cha o kwenhem tsanta ga khwe tlamati kwa hi tsa tsuno thuka khwe ta ma tsa ahuka ve tsa tlamati kwa khunka ra khwe ta ma tsa ahuka ve kwane dukuto ta mete ho tsa ki hambeni ata e kwe a kwana tsika hi tiyo te dzara tengye u khwe tete dukuto kusika kwe ta ti kwane dukuto ta mete ho yantsa tegu ya tloka ende ti dukuto te tsumana antsa ti awete ama au ku ve tsa dukuto ta tim kwane cha wo dukuto cha uya ga dukuto sene cha wo kwane cha kwa kwa mtuma cha dukuto te ben tlewe te cha tama cha dukuto senwe cha o ka dukuto sene hambeta le tlewe te ga e kams o ka tama cha tsuno tse u tse wo qobe cha tsana xa e tshwara kwa town din kwane cha u ta kwena cha o ka kung kwena ata a kwana jika te mo te dukuto ku tamite go tsan tsa u go tse a te u kwiso ani so ka swekwe tende u musobo khwireta a kwana jika te hiti o jara te gave anja dukuto kuwe a te wo ani sinja tsuiteta ndamano te muga te kha dukuto kwene dukuto kwe te kha te tsamjika te muve anja kuri a kwana te doqo ke tinqo no ti a ke tsamjika ti uka kuri kwene dukuto tswa ti dukuto be ne te mu kuno tswa cha cha nyam kwese ke tsa tlama de kwa hi tsupe se tshwere go no tsa mi a ntso tse go etsa tie gong ka tin a tsa mtsike te tlama go nde e nga ndi tse ka mtswa tsun tie kyare ka kwetsa wa go tsuno se tshwere go te nyam o se ka be kwa ne tsa tsa eta ka tsuno dukuto ku iqobeta a kwa na tsika hiti o te jara te dukuto ta mito go se ke kurie nga go tim ka bana te dukuto ke hem tuira ma akweta te muwe te tsamjika te muve ncimkhu ngoros u ka adati miya te ne ti garaka te tsutsamjika muwe qwe ti ngandi ma tama te khwati hi ta mahambe ti ahiya gohwa a tsamji tsutsamjika te woqwe te tsunkhwena a kunku a qwe tsunkhwena a te sobe ya qwe ngo a tsamji ngo te ki teve te dukuto ene ke hamu sobo khwe tswa ate dukuto nde kuri kwete dukuto ta kwete dukuto ke hema ate dukuto te tsuya ga dukuto sen te wesen ate dukuto nqano te mo de te tseka kwe a xa e kutshwakwe kwana e tsutsa mtsika timi ya qwe te di ga te te umboroje a kya ngwa kwana e tsa o dukuto tsui kwe nde kwe ya qono ma tsa nde tsa ma u e tsenu tsa wesen na kha tsa o tseka mkhwena ta ma ntoro e nkevi na go ne tsaka ve tsa qaqa sen rukya uso o so o ka tsakwe a kwana tsika te mu hiti yo tsun khwena ndete kunya xa ya de kletsi a tsana xa isi ke beno te u tseka mtsike te tsena tse dukuto kwe e kete ka ne timi ya kwa ga te kwa ve anje sin wo ani sinja tsuite teta tamano te kha
dukuto kwe kwa na ngi dukuto tamito kwa temu kuri kwa cha ngi ekara tama cha usika ekha cha ungoro ekha cha ena dukuto kwe ekha na no temu adi cha cheka kwe awo kwe kwe na chanza kuwa kwe kwe na cha ngama kwe kwe na chande kwe hiya kai sakia kwe cha ka kai kutoa kwe ndeu kwa na cha ukwins oka kwa dike ekha atinta cha ka wana na tahata akwa na zika hiti yote zara te tunkwe na adukuto ta kwa na ngwe kwense te kitanke wete ati tunwa venga ndima akwe te chunya ho te tuku te koka huji anya kai te kete ku te kieta mjika kambe ati nga hwata ni yere hwata hambe ti anga kwe ata akamji te chunya ho te tuwa te kiehati ate wisa usiki ti uang ete cheka ho jesu wota ti nukuka mjika te kuinya te kezi te umboro ji akia wakon akwana jika hiti yote mu nge a oduku to te kiti nete di hati mu sena kwe tao te cheka ka te ukuinche ki eka mjika te mu chagwe sponi eno cha mu sena cha mihe ki ti kwa haka henga eke ya hakwa kwa henga eti kho aji te kuinta tink eji kwa na te mu nge duku to tamite hoi kan onye okara kwa unisa kiri kwa na nge duku to tamite hoi cha o chapie kuinse ki kwa na a chapie kwareno cha kana kwe tao tunkwe na nde kuinye kayako kwa na nge chapie enge a cha woven tia kwe na te kwe kia wako nkandi tingana kukwe ta ati akitesa kia tewe kwa na cha kuinye kaya kwa teka kwe na a cha kwe na kie kam ezi ki kwi kamakam nkan ohio karakto uni sa cheka ve cha kam tinu ti hambe ti e nga kwa ati nga hwata ni yere hwata ti kwe nga kwa akwa enji temu teke isi nza uwa gove akwa na jika hinti yo te zara te kaya eise na kwen te kunku sen te keheka mjika kunku sena gono te mua gwe tuwena akwa enyadi akwa na te kekere kwen te tunkwena agwe ate gwe sen sa kia ate kwa kwa kwa na keheka mjika te muwe anja sinu kwe ate u o ka jikiti te kama te kwa ate hi te kama te kwa ate kwenye kaya kwa ta kwa na tunkwena tama te mu nse cha tunu kuya kiare kati veta macha ave akamsere he tomo ngwe na tangana kwe tau akamsere he tomo ngwe ta na akamsere tomo ya khae cha kise kwe tau kikere na ho cha ukwe he cha kia teve kwa I uwe nse cha mike ende ti ngandi kwe na kwe ti ukuri na kwe kwa nae tise kwe tau nge kopo ta kwe akobu na kwata tamane kuta mzika cha kwenye tekeji cha o kwenye akawa kumamu sobo kwenye atakai kutuwa gore taka isu kwa na jika temu kwenye ate kwenye ate kwenye temu vete uwe anyaha ate uye ngane uwe kama nde usi kwa kama gwe nata ikara kama chiyo kwe tau kama gore ta kwa na jika temu te hiti o jara te duku to kihem kwe kama kwa ta kwe ta kihema ate dukuto, nte dukuto te kamu chika temu ve nkandi mati dukuto ve ama te kama te kwa hii kwa nae hambe tie hii ya goho wa ame te kama te kwa hati hii hambe tie hii ya goho a kwenye te huu na kwe tau te dukuto tunkwe na ayama kwe te gui tunkwe na akwe mha ate gui sena te kwa hati ngam tunkwe na na temu dukuto kuhwe timi ya kwa eka msoka ayama kwa nte kasen te un eka mjoka khan o ta te kia ten kwena te un aizi ki te keke kwana ate dukuto te keke ha kwana a kwana o domji an kwana te ki eka mjika guya koke a kwa hambe ti a nga ho a ti nga ho a tenu kwa a pere kre na a kwenye te mu te sika agwe cheka kwenye si mwe te kaya te soka te chinsa kiare kagwa kwana te diha te timia kwa hasi ya kwe tau tunkwe na toka kwende ngandi mdikwana kati ukwenye kaisi za kuunya te tawana kutuka mjika te diha te aburuwe ngomwa kwa aye te sawa kwa te ukwenye kaisi za kuunwe ta ngruki ya usiki te kata akwara jika hiti yo te zara te ena dukuto kwe wanana te te hanga jiki te kweki te ngweki te duguto kwe akete kagonu te mua kwe te ukuinyi jiki tukuji te si oveta te hinje te si ogwe mboro akweresi na kwe kia usena hiya haka cha si overiha cha hape ta makun kwenye cha kwe kare manu meke ngwe nga asiki te kare mate ngandi maa kun kwenye mi koro kwe itatene kuna mi ngandi mkunya kwa kwe jika te mua ta
nengwe ga kunye de kaseka temot akwana tsika hitio tenge wete ke yagati te kwate ke yagati komgo ateke utle utite dikawa ka komgo ateke utite dikhungwa ka te kwa gorogo nako eta ote queens otwen ane amunge o tsama tsantseuni sa ke tsama akwana hitio dikhate te 80 te dikai kunya ka te xasi xa ikuchwabeda Ajiti ekaus o ikezi. To uchaka wesendrati Reinhard Kulabika punda na te anahwa ekai kujikuizive chanjitama ata inha.

0: awupheli awusikite njalo awusosha awusikite njalo
1: ma qambunga wisisi yekwa saradu xka fm tamalaya wisisi hun iqlibanwa science and technology program msa akinkwiki awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi ngu na kwa kama dikama ngemhe wa tiki kahang kala mkinkwi awa kamkwa da yegit incha mungi kinkwi ka unkewa sibc ivilongi saka usingi kwa unke xka fm tayo iqlibanwa presente wa takwanda mahongo msa ak Ikan tiki kalung so kam kwa mungi kan Kacom ke asa akung ku ika Ng wakcam ke iwa freydak Kike wula awa sizirang nama kama 5 manita Kiko ngi XK FM Ti iki ngutu wakcam ki kewisisi Kengung kamakcam ki kewisisi Kewa SIBC ngayvi lungi sa kausing SIBC ngayvi lungi sa Ngkanga at ngkanga at kwa
2: Fir tak manita kan gida ngutu Kama kama sizi ki kongke radio XK FM Tegim tegia sang kwa gim tetini kamba kongke O 20 manita ki hong yim tetang ge kwa ngawam cha program yim ge awa vilong sa ge ka program ta ge da khawi ngawa ta gom tatu sa ge wanaka kisio khawi kang ge awa kalu kele ngom pretina ge da ngom haya kwe da sa guli tigoni mam cha ge da chot kham ngawa mcha program ki kong se ni ki koma si ge wala se ng tam tetang ge da ngoti kong kang kya ko sa ge kyang ge ya ga kang ya uwa skola gana kona ge debe titi ke he age ya uwa Halli, aga cho on vakala u, kwe vilongu sa kosi diwika gika saang ya kwe. Wago mtige nkwa ike kinga, taka wa tige wa tijala. Muna kwa kagita awa tali, wana mtige tisa itali aga cho on vakala u, gida nkuma kwa seho. Kan muna kwa kagita awa laistri farta kita kani, agen tutu saang hi tige wa kan, agen tutu saang hi tige wa kakri u. Wako wika tini gihi uwa tamitagi anki kweka gihi tini mwaseho anguna kwa waka higi hii uwa vila mwase kika chonu kia hana a konsentrasi wisi agika hana ini ke nguna kwa waka nki ya uwa auditiva persepsi kani katina tiki gihi ya kli wanika agiha hana nki koi okoi gia uwa me agita sang hai kulite maka gita wa taka gihi kwa hana ya ngaka duli ame kwa sang hai kwa heka gihi a okam wako ikatini gia wa imchata ingi kwa kiku nga mcha program kiku ngse ni ki yiko masi ki wala say tatang ngay kwa onertin siyawa ngaka ni ya kwa mcha gia siga makai ati wiki kwa mcha gia kwa wala mcha gia sange manita nga mitini kamba ya mchata ni kwa ngaw let's learn kia program igi ya kwa wala wala trafit kwa ngaw program ngay ki kwa kwa kula tua mcha gia siyawiri kuna kuna ta gita siga makai ati wiki kwa ni kwa mcha program siyawiri kani kuna kikawi tini nikin gita ngala mtaki wala ye mtaki asika makatugi kwa mtaki ya kawin ngawa mta program kikungse nikikomasi ta wala singi chonu mta kwa ngawa tefitaki kuu

7:05 tara monete gida ngode ngo sezi tang kamba kwanke monete kiko mte gika ngo mte program yang gihia wa vile ngo sekika program mte mte program gita mte tang ngo de kalika ya wa telegun kuna tamaziga kia kosa ngo kia ndam tse tang gida ngo de kanga vani tiki higi teling ngo ngo unvekal utwa gida ngo kama kuya seho ki tewi gani halika magia wa brutali diga magia wa English tali kagita konseho tike ge kala wala shika kagika wa kaya ge a konsentrire ka e hana tuwa musisi kana atusa ke moko gika on vakalwa tali woko kagia wa daga ge te klik kama ko vlungu se kya chan ke ngone ko kangia wa lester far tahlite ke ka program te tang kita konta ke ngati so ko kagi ya wa wa mta program ki chon ki mti gen wa ke siga makre kwa tako mta tuta ki onna kati si khabi kan gya wa kalup kile ngam tita na gita ngong haya kwe da sa gulit gani ma mta gita chukam nga mta program ki gang se ni ki hi koma si ato ki kwa mta gya kawe ya mta koga ngalu ki bola a gita nga se akunu sala tama si akwa gika kali mta program yi mta gya siga makre wala se ta bola tawa gya ta kunu sala tiniri katusha ke gya makuwa kana ikwa kikwa SBC 3 agita sange ke makuwa kana taka kwa gya kuma kikwa ke 107 kini ya kake Radio XKFM agita sake amuni kake atalike awa kontali nike kweda wake mchatanga ke kwa ngunga kwa mchaprokoram ke hiko ngse nike hiko masida mchakia sinko mchakakwa mga mchaprokoram yang gya wavila ngasa kika prokoram takha gida fitika nga program nga gya gya mga kwa kala tom che siyaviri gani kuna ta gita sika matkai takha wanike mta program ya siyaviri gani tina nike ngita ngala mtake wala kanga ye mtake ya sika matkai nga siyawa tigdiki aha wa program ya gya waka kisi nga kwa kwa mtatu ya kiwa na kanga gya wakalu kile ngom mta gita ngong na kwa nga magia wa divi gani kuna ki divi kitu sanga ya deke khaso naiti kangalam jatine kita ngong akwa cha program ki gong sene ki koma se dan le ko under ten siaba ke ya kha ayo

Un'ertensiva un canne, abbonta gassin che. Firmani tocchi gidangote, gomitangawa. Siva, om te tanke, 5 minuten, la can gidangote, gomitangawa, siva. Tavola senke tom de kita fidikanga program, no yang gitanko, egea kalatoa. Teke, wala senke tom de gita asikamakre, tam te gassinke, ka program, em teke, wa, egea kunga kang ya wa. Dewe tani kuna te gita sa o kuhe te gia tuka ngam ta program ki gangse ni ki i koma si ke wala se ng te hau ni kem ta program a gita kastram te ke wala ng yem te ke hi asika ma kaya te uke kom te gia tuka ngam ta program et kafi dika ngawa program ngun ki tuan kwa kala tuam te ke akhiri tani kuna ta maji kem ta tuja kem naga kisi u kwa wikangi yawa kalukele ngam te tina gita ngong ngakwe te gita sa gana gata mam te gita chokam ngwa mta prokhoram ki pangse ni ki komsa tu ki kwa mta ki ya kawin ngawa mta prokhoram te mta gya sang ki mta gita ngoda kanaka ya uwa ngan kwa mta gya ke chwa gana kuna wane chwa kya chwa ngam ki gya ke hepa ngawa dawa gya longa sang ngakule te mwa gita ngong kama ki mta gya sang jan kuda kanaka ya uwa Vardes, da gita sa Vardes ma ukam kule, unum te gyasin ki kawa tikehe kwa ki ya ukam kwan, ten mwana kwa mte gya kinga Vardes ki ya furbialti ma gita ukam kule. Unum te gyasin ki kawa mwana kwa nga si tike a gya fidika kwan, inike kahe ya wa atong si, inike kahe a tunghu hangula kwan, ka ya wa tro gani ma ka gitan ya kwa ani ele ka ngana kwa ka wa fundament ya wa amanya optria ini ki ka kongisa nga ki ngawa ma amanya ngawa kwa o kwe ka gi ya wa ka wa amoni ka ke a kwa tige a tungu ka gen kwa kwa tige a tungu ki a hangula kwa amanya ngawa ta atwa si ma gitanya kwa wa kwe ket ni gya wam ta tangen kwa ya kangu kwa ta program ki gang si ni ki koma si ten kwa kwa nirtin siya ka ni ya khadim ta gya sim kwa ka siya mani ta gida kwa ti kwa ngwa siya ki konkera do ex kefam ta kwa mta tu sa ki wana ka kisi ta tina gita ngong ma kwa da sa kwa ti gana mam ta gya ta chuk kwa ngwa mta program ki gang si ni ki koma si ta wala sing ki chwa mta kwa ngwa dat ngwa ngwa Tafita yawa hamba na tigito.

18 minutos quieren mover que no sea porque con que radio XFM que me está guiando sin cuá te que quiere tuve no me está programa te quita algo te quita saco le te gano me quita chupa no me está programa que canción ni que como así me está guiando cuánta a cangoca ya o living farde que te gané que no me cuá can que ya o vardes ma che de wikani kwa ki un kam ka sho ma gita a u kam kole ne kwa kan ge ya wa person le ke var des ki de wikani tum che ge sa ki ka wa chi ke he a wa fundament ya ya wa da wa ki character chi da wa ki to kwa kama wa da wa ki tenk ka gita la ya o ka ya wa da wa ki ya kiesis tiga kia to hangula ko o diga mawa dawa kia khadra o kweka gihi awa mtaki kwa higia kango kia mta program ki kongsini ki komasi tamta gia sen ki ka higia wa tibikani angana koka kala gita wa Karen Vardes yehe agihia kwa dawa angana kwa kia wa respecti lakani tengana kwa kaya wa irlekit kani teke empathy te verantwoordelikheid en ek dankbaarheid teke verdragsaamheid ook hoe kan hulle dit nie gee ja kali teke sinke vanga te danga kan gee wa hoe om waardes oor te dra waardes maak in ake tanya tanya ke divikani amaling kwa a ne ha dawa kien sen hi kwa tinga ka gong ta aton si a mou leo han dawa gen hi angana kwa awa dawa kia role model da ahun wa tiko he a kango wa dawa ke kwe ka gya utam ta wa dawa kia consequentait gya ahun ta wa love and light them wakwe kage ya wa mta tangi kwa ya kango kwa mta program ki yi kongsini ki yi komasi ta mta gya sengi ka ya wa konsekwenta ita ngana kwa kahe a wa lisiko a gya angadunga ya gya hana kama wa tung palinga wa lisiko gya a ngakung dawa geng kam lisiko wala dawa kwa gika a lisiko wala dawa geng kam paling ngoli si ko gaya chung tan kang li si ko gaya chung sa akwe a ge taga li si ko kula chung sa akwe a kula hawe a adawa ka klatlaw a ati kwa hangka sang dawa li si ko kula chung sa akwe a kula wanika gita wa ngasi paling ngawa li si ko ge iha kala li si ko akala a ge a kako na toan li si ko akala ge a mo ni toan wakwega gihitini a uwa tamte gia sinki kan ya uwa ngana kwa ita kango u prada wari ta kan ukula a ngana kwa kanda chiki higi a gita kango nwada wakama wa ngana kwa tika nka wafu nkali ngui chiki hiko nkali ngu a gita a nwada wakika dawasa ngai mtima gi wakweka gi ya uwa wanichi gi tisa gya kan agita tisa tadawa gya ukoke ya ukoi dewa udaong gya tisa agia ukoke ya ukoi dewa dawa wakweka tini gi hi akli kama kwe mtetang gi nkwa ya kangu kaya mta program ki kansi ni ki yikomasi takawa chijala ki kahi akang ya dawa ki Vardes ma gita ukam kule wanika gita wa fundament chike he dawa ke he a hangula kwa matuhu ne toan ya toan sika ya gya sang kawaka ya maya mani wa hung ya toan sika na ujala wako ikatini ge he a uwa wani dewe si kwa nga idang na ikanda dawa ge wa toan sika ka toan ka he jala ke he kao tamazi tiki gya gawala ge kame ka kawara ge kame kaka gya jala daka kwa nga tike he
kawa kandawula shika tango na tong o kandawula shika tango na jalang ka tua giga kuna ng o kem cha tang ki ngwa ya kang wak lam cha prokharam ki gong se ni ki yi koma si tikim cha ki ya sing kwa ki driyan tun da khamuni te ki tang kong te tum kong ngwa siwa ta tini kam wam cha ki ya o 7 diar ta khamuni te ki hang yam cha tini ki ngwa ya si kama ngwa mcha prokharam yin ki ya waka kisi ki ko Atau ke kom tegi a kawa ta ulasin a ke chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong

0: ngiyalukhasha ngiyafika emtekeni ngqokezawo lasengijongwe ngiyawa the one tikimtekiya simqomtika tututa gida qinitshomtsha wola kico qinitqomtsha qola la tigcemtsha wola kico tetinikamba mtenirhen twinta khunitekeng yimtetinigeng qwayat nqanqawa mtsha program kiqinisenikiqoma sinamtigeza kika ya uavardes watike umxhomo kwenqwasiyo kidwe vanika gita wachwaqani nimtegesa person leke vardes kidwe anqina qwa kawa tikehala nyadam kekama wayadenka oya kieses nikahadrah tikagiatu kwakwa nimtegesa nke keren vardes nqina qwa respectela nike irlekait tine tikehe agih ya kwasa kitawa muku ya positiva fara hodang ye paling ngawa ke ini kia fara anwar lekait ke kwaya kawa wati kwa kakama wakwe ka ge ya wa tamta gya sen ki kahi ge kama kwa siwa ngana kwa dang barait ini kia fara drak samait tamta gya sen ke dang barait angana kwa tike he age ya wa dawa paling ngawa age long sang yang hi khawti malili mama ike ki kai dika maka ngau etang jiwa joika vani kawatike ya wavar dirang yehege tang joy kama geta nikwa kama ni tema kama ni nga he ake wana atang joy woku he dang barait geng ngase open ngawa kangkala geng long se dawa dawa geng ngai ngtua kandawa leusia atang kutu oda kutung kuwana tike wa tijala o tike waka ngau kama kia ke wana joy ntangu ama gauka dia ama kwa gauka tangu ngkwe ketini ke ya wa namja gya sen ki kan wa ferdrak sama ita ngana kwa agita long sa dawa dawa ngai ka he a wa ngana kwa titike he ya ke ya ama kwa ini ke ka he a wa tikwa ke hinki hantir pa ngawa ke ngai mane wa khadalt ngawa tikwa ke hinki diwa ama kama gita ne kwa wa khadalt ngawa tikwa kisin kama wa dibi ke hinki vande kuna gya kafers kalasi ke ka he agen kwa ama kwa ini ke kahit si Chogyeng awa a kadalt ngaw yi mukuhantir kagya ka tiyasi kya maniyan ama hukwe katini gih ya wa tamta gya sin ke vardes kuna kwa katini gih umtuma kwa si hua wa awa role model ki dawa da tiki gih divika gika kulung sa chi ke akaya kaka gita asang Chitike he agias a kwa futi a ge ya kan kwa ama gita kuna o kwa tike anke kan kwa wana gita nga kika ama gita kuna o ta kuna kan ya gita longsa kama wani anwa ya role model awa tiko he ngwa tanga ya sang a toa si ma gita ni kwa ama ni ki toa ngawa tiko ke ama ni a toa si ma ni kwa ito koe age kangani ki koe age kawa kawa ya gita asanda kuna kan ya gita longsa kam wani awa tikwa hi ngwa tang awa ya role model da senda ngai koe age he kanga koe age kawa kawa ama wa ya kaka de ya ma tikwa hi ka gika senga ka yunga ya wa koe vartis ke ngkama koe se wa gya longsa tewa tewa angi koe ka wa ngwa tikwa kaka ya moni anem feran for leket ke ki kama wa ya kieses ya ge ya tu ni kama wa ya ton si ti ga tu ka ge kwa kwa vani kwa o ti ga wa balance hem te tang ge kwa i ge ka ngo hem te program ki kong si ni ki kong si ti ga ge sen kwa ki te ni kam pam te ke fo 5 tu ni khmani te ge hem te ni ge at ngwa am te program ki kwa atiuki kwa mtegia kwa wada kwa mtatuja kwa unake kisi wa kwa wakalu kile ngom mtetina kita ngonga ya kwa dasa kwa litikuna wa mtegita chuka mngwa nta program ke qongsheni ke ikoma sithabela sengichomcha qhanqoda inqanqwa tafite gicho.
1: Awushwele umntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wange.

45 minute kan kita ngonte kemkun siwa ke konke radio xkefem om te tanke 46 minute kan kita ngonte kemkun siwa ke konke radio xkefem dem te kya hun tan kam bam te ke minute ke ye 14 yem te tanke kwa ngawa mta program ige ya kwa ngawa ya ngawa program no yinge don to kala tom te akhiri kan kuna da gita sikama adam ta gyesin yam ta program ki chon ta ten ki dan moti ka ya wa person la ke vardes ke de kani ta ki te sa ko ka gya wa ka ti ki ke ya wa fundament ye he alanya da wa ki ka ya wa da wa ki ya khatra in ki kan gya wa da wa ki ya kisses wa ko ka tin gya wa yam ta tan ki ko ke tin na wa ta program ki kunse ni ki yikomasi tam te gete sa ki kahia wa vardes ki tidi ke ya ge ya kan ha kwa da ma ge ta u kam kole un ti ge ki gita a wa kan ha da ge a wa da ge ya role model un da gita as nga ki a ton si ma gita ne kwanda kuna kan da gita lung sa kama daga tine ti ge ya wa dang barait gani da kita akita lung sa da da wang hai khwe kam le lim ka ge wana etang ku jiwa joy wa ko ga tini ki ya wam ta tang ge hoi kun ngo wam ta program ki kun si ni ki kuma si atu ki kum ta ki a ka ta kum ta tu sha ge ko na ka ka si khwe kam ge wa kal ki le ngam ta tina kita ngung ha ko ta kita sa ku le tik ni mam ta ki da tu kam ngom ta program ki gang se ni ki komasi ati ki ki ko wala ki akam im ta ki akam ngwa ta program ta fi ki ngwa program no ki ta ko ki akala tom ta ki akhir ban ko na ta wala ki tom ta kan ngwa ta ngwa ta fi ta ki ko

speed controller wa mtafiti mtege kula ngwa wala senki chonga ni mtege sen kom tege tigde mte program yinge don kwa kula tamte akhiri gani kuna ta gida siga makada khani kim ta program mtege siga makada wala sen tene ni king gita ngala mtege wala mtege sen ke wala mtege kan ngwa gida siga makai ta gida khawi ngwa mta program ke kan sen ki yi komasi tem jage sing ki ka program yem jage ka ngoka ya wa ti sumu kuni una tem jage sim jati sumu ti sim jage ka nga wa ya sung ang kia kwa ngam jage ka ngoka ku nga yang ki ya wa ngeme kuni o kang gya wa ti kwa kuni ki yo yela si wa m jati sumu jage ka ngoka ku nga ngawa mja program ki chuan ate oke kom jage ka kwa tega program jage kwa tega giga kango ka krisi tanga giga kunga ka ya wati sumu kuni kuna kuhu giga sa kwa ya gi ya wata tati sumu ya mtaki ya kunga kwezi ya gita wa pulu sumu apuno kia wa na niki angi ya wana mbi ya gbani tanga lingui tuka giga kunga ngawa kweta kwa giga sa tala tana gita sa ngai kwe tati sumu gi he a utam wa mta program ki chonu na mtaki ya sing kwa tiwi minute ke gita ngati kunga ngawa aha tukwa wule mtaki ya ngawa mta program ki ya ngawa kwa atuki kwa mtagia kwawe tukwa mtati cha kiwa nage kisi wakami ngana kwa kangia wa kalu kile kia bote kabu mtati cha kiwa na mtati na gita ngonga ya kwa dasa wale tigwa ni magita wakam ima kia kama chunghali ima kia kama skola kwa nukuna wakami kliniki kwa ni mtati cha kiwa na mtati na gita ngonga ya kwa dasa kwa nukatema mtagita chukra mwa mta program ki gwanse ni ki hi koma si dan kwa nertin siyewa ke ni akata ulen ki chan mta ki asem ta kran hoda nga mta fita ki to nga mta fita ki ulen mta kran hoda kran nga wati sumu kwa ni ta ki dasa kulitima mta tisumu kita a ukrama.

amma su yidin tale o koyin ogiya kula asin wa youngster na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko dr colbert mukhebo hinten wa gyan ngoke a sbc era dj atina wagola tiketi yang dia kula singu kontuan ta sokatu atina wona ge drone 25 ta kula awona ge compete tiket kuna di atina wona vip wa yang in decision 25 ta wa awona kula ta ko angka cian kula cian kula tubiri ta kwa oka oka tika ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hunka asi wa kondisa ge satar danina ngoci ge

Onerten siwa ngani khabu mtaki asang ke kan kampa mtaki mani taki ngame mtaki kawin ngawa mtaki program ke kangse niki ikomasi tem mtaki asang ke mtaki program khabu niki ngiti kastra mtaki wala kang ye mtaki ke sika makai ati tigri ke koi mtaki gea kawin ngawa mtaki program tem mtaki asang ke kamtaki tushaku na kisi khabu kangi ya wakalu kele mta tino giu ngung ya kwe giu sa akuliti gano ma mta gita chukang wa mta program ki kangse ni ki yi koma si ki wala sen ki chuang ta mta ten gita ngode kanga mta tisum e yang ki ya wa luza mkumba kia wa iki ya wa chikwa kange kau kia wa ngahe kia mta tisum mta gie kisa mta program ki kangse ni ki koma si ati tigre ke kontege e a travia nous ange wala kan a koma tonda kula ke kiske mtene ke at ato tam gita jeu si sem ke fitika qe nga koma ngben kuna ke wolen ke a sezire ati tigre ke ko wala ge a kam ya wane khiri mtege a travia tike si kama a program ke gang se ne ke koma se ke a me alene ni ala stem ngoy ng ke tutu sila ati ke kom khatine ke a si kama qe ke Well, I don't know.

Suali fariyo tate chanma kaija kiyama kota o kumwate no kame ngutas katemo no se kota o teki nyehe klam tahi yo khari tin gum tin manite kwa jese kota o ngyakara khoha radio x ka fm honatin siyewa o takhono nyehe fm siki no we do say kota to kham khama khe kho ha to kho ha ya to nqiko ncim we nece manqeta nge kha kwa ncaba mqinye de kham kham aqlama kota na ta kham cawa ma patre kareta no tia ba te kwa no ncaba te ere kho no te a cawa na ta I karate seta ka ja ku ngotlo kareta no caba nxa kwana igade korokoro sena sekuta caba de ki hambre kwahi de cxeska anqoro caba yata no caba yata caba ngeha no caba ngeta ate anakota ukeja te kuka kha ya no te anakho inda ukate tu anho atangi kute te hinkota te anta te hoji te usaji te cxanxe usaxe u ta khono te u kraha hoji inda ukati to anka kwa kha to anakwa tienti kraha kwete anakwa afu kwe no afu hu kuteiti no ya hu kuteiti tahinye kwa naika te a afu te no avasi ya kwata te e kwa jihanku ange amori te no a yae te no baremte anakwa te e kwa jete sanga karakwa ha so nga kwa naiki tido watewe te ki kirie gure kareta te ye kanteusa anakwa tienti no sa ho sitamaha a moritin a oite no te ana khwati te qeqqeruta ha te qeqqeruna khwata te u sa je ki te e jam ya ise oite maha te ana ta ka ha te go si o hana o khwa ha no a o we have no o we have ta ata ikara te e ja ko yan tsai tswara ko ta o kuma gwe so nga kona ke ti do tata u inxe te se ko tuwa ho hanwe ko no te de te ana ho ta tuwa ho ta nwe ko ha te ya te ho ke bana ko ta ka e ja ku ngo ta ta ma khano to ti a ka go ho inxe ka ga bana ga bora he ti bora he inxe ka ga bana ga ti no bora si u ka he te a ba si ho ko ta ko nyo tsa te ke Andrew Fuchs ndo bona tuwa ko ngola no America Maliti sorry Elrico Maliti te setan eskatuangwe atate ya kweda mkano honda mkata susu na magwe pora yate komare kwa kanyama ko kai jakuangwe mara nce ka tieta ka ete lakoji u wokuri je tieta kekere ko ta ka jaha te seta Humphrey Benedito no Ricardo Yohara tatuang strategy te aji se ta nkaiska ka e jaha ta Mateo Bora ha na kwa na ka tia wa te teo Bora e kwa te tu e kete kwa kwa darana kwa ta ka e jaku wango ha kwa na ka kia nkhuti an karati ya kriyana kan kwa usa kwa kriyana kan kwa usa kwa ta inya kwa ta kete makite siya kwa ta nkaiska kere kwa ta Michael Jackson te kwa ma te chana te anka disi Dangerous kete

Samen skatemon seko taan yehe klamakota 32 bijna 32 minute kwad jese ngekara kwaha. En question akange tikyan kwenge ten kurakao takte ten aunkwena no Ivory Coast takte ten aunkwe kwa. Takhan kwakwate bora te u FIFA World Cup si ha em. No to ti ankara kwaha sikateke Rico Maliti. No Andrew Ngobona tua Kongola ta kaija te se tang eska tua gobora siu aneki nga kwana ka bora hai te klawa eita team te klawa ya kotao kaija ti doa te kwa no kekere kotao kom bora na ta I kara ngu eska te kung kwa gore karata te u FIFA tame te bora siu wokuri hai akwana ti ava te u cricket siu amoritin a kha kwe a khuria tenu te ana kwa te u bora siu o tsaki nanu te kana kwa ha akwana ka garu no hona tin sieva o ta khona niega fmc ke ka te tu ka a 12 wiqete kwa tino tota des kwa kwa gwem

0: yang le musona mgesa tokia kurasau ara kan kama chiga kwa tivua ayo age kwa
1: national anthem of Cote d'Ivoire.

0: Voici déjà venu l'heure des matchs décisifs. Des Kaanyeti venus disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il n'en restera bientôt que 32. Avec combien d'équipes africaines? Pour le savoir, venez soutenir vos équipes favorites en regardant tous les matchs en exclusivité sur vos chaînes Mi World Sport.
1: Chan 11 Pony 9 anda sino eh ike kout ivua kon avasi hota ha ke hete mo de kada ha ke boras ke anda sino doen operi no pepe ta kote tv ko kon ngisi ki ya hata ko sigu krisan atan ko ya uro ta kesu ie ma o krisu ngi bi atan ko ya kwana kwana sare ta izi aji ha ne ka ngwa i kar awasi ta kesu i he e te a goben te mo go kri kesu ko kesu ka i kwa ka go se kri ko ka na khana ka pare he ngwa to yo ke na ku kwa go quick e di ko ka ma an za kla di ta te ge ma kya ba ku no aji te kha go go nga i si ka gwana mha a kwa ta ba kha no ka pare za tin i sin ko ta ka ha ti ta ba ma ka ke ta kwa do ka pare do re ya ku ke nda ku ko sa ko kwa Sweden ku kwa gom ko ma na ko ta ham kha i ta ta ba kha Sweden an ho kasi hanga kasi iyan kasi ka no te koman kona Spain no aki Venezuela ta aka kuka basko po aninda ta bahar ti kuji ka inda kung sa ka ka wa iya kung hanga ka inda kung kasa ka na isi ka te koman to Rome one ma Fonville 24 Flare Florianes 5 Obispo 8 Cari 3 Prenet 20 Livano 8 Bucano Leandro 10 Chong 21, Wakuna Johnny Chanino 7, Locodia 9 ma. Ata I karan ko se awas ya kau hatano hatko a kar kanan kara sao hatko 5-3-2 ska ketere kung sa. A I awas ya tek eh hatko si ka hatko kwe te 5 ada sumo. E bahar hatko jam tek esu isi hatko 4-4-2 ska hatko ang kota a kar te. Jam sum hot tek asika ha ka kwa kwa ke ja kun sa ta ka sina te eh ta ha te ku ka ha kwa mtai ko ko si a ana ko ha ma mr se fa ye ama ka kwa mtai ko ma to ye ko ha kwa ke ja dona to ko kun ko sa ta ka te ma ne ki ko hu a kwa ha kwa ta ba kana isi ka ganam ke ja ha ika khose ko hunu kri ke iza ku sa ke su i he hi yo tek tek tek tek tai ko nang si ka pare he kan ko usa ke kara hata no te mo no kara ha knock out round si ka ta ha te si bre tai ke ata ko te no knock out round si ya ko te ta ba kai ko na ata ha ko
2: ya ga poli ka kun nang ga cha ma han ko ga te ne wa cha ngi ge kwa kwa ra chi ga sung ge ko chi go ke ko ti vo ga ne ko na ga chi ga sung ge starting line up ang mang ke te ne ge da dong ge kwa te ne wa cha ngi ge kwa kwa mang ge tho ku na ma i ma ge da ngi chi kwa ne ta ma ki kwa te ne da mang ke a chi ga su fo fa na te ne ge da ke ki pa ga ne ko na te ne wa cha ngi ko kwa chi de sangare number 18 te ne ke kwa te ne wa cha ngi ge kwa kwa mang ge bole ma a ge da na kwa kwa ki kwa te ne ta wa cha ngi ge kwa kwa mang ge ke ya chi ga su ge ko ti vo mang ge bole ge da jala kamo ke ki kwa te ne wa cha ngi ko chi ngi ge i ta gu li nga e pen de jala ki kwa aya watsang ko ikang we bola watsang mang ko ke kodi vaga ni
1: hele bora ke ani zakke he kwa na se ko te ga da ke su isi ka hi yo te te kre ko as ka ha mo su pisen ke ya ga te ngi ba pra se ke to ku ko gara ku ko record de hana mi ko states ta te de hana ki te he te ko a ko a ho ku te ni ko ya ka de ka kwa la hemba pra ki kara na ku ta ho ti ga isi na ko ta ta do ben ko ku ya ko cha ko te ni sa ta ti na de ri ko ni mba pra ta ba ka pare ko mba pra ta ta ba pra ko cha ko ya ko pra ti ya ko ne
2: ya ba ki ga pa pilo ko pa ga ge ska yi la da ga mu ni te ya pa ga wa cha ngi ba da so a pa le a sa ke ai ge ge sun ko ka te ni ga ga a ge da pa ga ko wa cha ngi ko ko
1: ti a ta ta na wa ti kwa na he ni te ka ra cha mu ni ke ge world cup si ki ko sa messi sa mbappe sa ka ni te ko e ko ko go ka ku ga ma he ni ko es ka ta ba ka ta ko e ko el cristiano go ka ti ha a ba pira ko ge ya ka re ka ta he ya ka ko ben si ga i he sa ga ko ka ku ka ra si bora ke ta ya ma ha ha ta es ka te mo le ko na no ko ti vu a kwa de ha ka ka ba ha kwa se ko te mo le ko la te ki cha mo si ya ka wa ta ba ka ka u he Kata mata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia kata kia 107 order on the FM ski. Kaisika ha ukrie una undi sikai ko haiti ko akahini kwa ko ngalgo kwa ko chan ku chan ku ko ngwa bana ko ha siki enkam go ko mama kara ko bara bara na gerge na ukri ko kanza ha ande sino kout vo kwa ma kwa nam ha kwa di ka kwa ya ka bora ke tra ko kan ko ya tu anja te ta ke ya ti ye na ko ke na ho ma ko ha siwa pore en ko ho mana ko go ko ke bora ta sia kwa ni en ko ko mana ka chan sa ja te kura sa ko go ko ma kakwam na mata ni mato sna ma khama kai kai sa jawat we khama na ma kai khara we re kai ma abre ti hai ma go khama to sin kara i ro ka na ra khama ngana ta ba khano kham ki che kara we bora ta ya go sin kara ka tre khwa e ki ko se khwa kura sa go kai da kon kan i o sa jawat ni o ndu khwa ko te ya khana ta ba khano ma ko kar da to khwa ra ta go kon kai wa sia go ko khwa sa ne bora ka ra sa da ka ya ka he kwa de kha kha ka ma ya o an ja hana ma 17 di ya bora ma ya ro khakwa dia ra ka ha gonam man i oro kum ko ki tas na wa ka no chong ja ba ka ri si ha do we ja ba ka sa ba bora head pa di I will request ko kai kai ha ja ba di bora head bora ng wa ta ve kai ko ba ha bora si ku yi ha kwa ha te kai ha kwa au ku sa ya kwa ya kura sa ko ta ba mo ha tang ka kwa te ka pa re si o ki kiye bise na bora kai kai ha kaprenan makyalo de ha kwa na ye kara ka ka tam number 7 kai ha bora ha kai kai ha ta kiye bi ta ma kwara ka si o agore ama ho ngi man ka tsika ko go kom ki khate go ko fo fa nam ta ba kan ngi ka ka usa tsu ya kwa na na ha bora ha ka de ka gwa ra ha a takne kara me jin kam me te ya ma bora am kaga am takoma dum khwara mo asna ti ma kai ko nam gongo ro mak na takke kire ta ti ki takom ti khu ko khoida mak a khak a kara kara sina te ma mak endru kapi fiuk sin go bona to sa se ta to ta kai ati ngi ki chao dam ska khu sina ko na cha chao e ko dam se ga anga so wa hak sa khore ga khore honor ten seven ko ra ne fm ski te ya ma ko ne ta han te se ko ka tre ko ne ta min te ka te fo ka sa se ne ebe ebe ni hin ko ta han ka ka ko e ja bo ta te ta ya chiri na kya ra ga ku ga ku ta ha che me ne ko tu ira ye ka e ko do gwa no ma han be an ta ka ka ku ha ha na ka grupo ye ta mi te ski che me ne he ka te ka he no ni ko ko ki hua ko ka ko ha ko ka ta ko ka ka ya ko de no ha ko ya ma ko ta che me ne ko ka aka te ba pra he to la ra ko ja ki bina aka ra ha i ko ka ka ya ko ki ka ko ha ko ka ho ka ko round si ka si sa kya te cha na ta mo te ri ko ni kya ko ko na ha che me ne ko ka ka ra ha bo ra te bo da ko ko ti sa kya war ta ha bo ra se sa kwa ya man ke

0: kare ya tayen kana gem geman e ka te ko re kara kana ka ka ko zemini kan ko ka ko siuru fa tu ku ya ko to ku ya tu ha zemini aka ko ya ta ha aka tu we to ta ha ngo e ko ko ra ko ya te Nenza apte motor ng kaibri ko si kwa wa siya kwen kya tuha ya kuna kwa ki kwa ko ngayi kan kwa kwa ta kwa ta ba hano a kwa ho na ko te kwa es ka tim ka sa ismen te ka se siya kwa ya ha ta ba hano ka ka kwa kwa ra wa isi ka hak e kwa do ni kura sa ota do sin chikla ya ni zati a sa kwa na ma ngwe ngwe kwa te ni aibe ma ko ka ka ka ngo e kwa do no ngo si wa ko khawana every coast ya ri tak
1: Here among Kenton, what in minute of trouble that's the single Germany, Ecuador. How among the Bolango, go to one day, what's on Cook again? Here when you touch on one day, what one get one? That's in come up like a crash on Kerguna. He tweeted one of the Bolatan, what a Kunga, Chancellor, after the top like one day, what's on Cook again? And not Chenino, Chenino, Chenna, not Kerguna, what's on get Cook one number seven, get what you want, that's the single. If you're not taking care of one of the seven Cook. Sakuha gue di kuantene wa tsamu gwa gas pani ngai te gaku he andro tene ngwa na tere batsamu ge kwa kwa e mhara chok ngai bulan pare kuna bulan dugo chia ko tru chinga na kere ma trige kwa ngwa chia bulan da passe dan hara go tu ida bulan dugo passe ngwa lege kuna tere batsamu gwa ria ngwa koni ni chong sing na dan hara sko kwa da mangi kipa kanka e kuantene batsamu ho kwa fufa na chana a chula da kongwa tane I'm 11 go on to the phone and go to the phone. I'm sure I get past the one. I'm going to go to the phone. Refresh Chong, Ye Chong, get Quang Tene. Yao Fini to Chong, get Quang, get Tena. Quan Nil, get Quang. Quanti for Chong, one get Quang, Kurasha, no Tong, get Quang. Terabatam, get Quang, the Bulan, like Vera Kucho. What you want, Terabatam, get Quang, Quatch, got some carrying. But you go out to Langwego, who not ever some who got you dozen the Fofana Mange, Polatan, Fana had come away, get one terrible sound called among Bula. Now you get a walk, got to form on the planet, get a tuna, get one terrible sound who got Kulikuna got you dozen, two man, but two you quang, talking about what happens by Gapasa, one of them, what would call Yapola Lenikuna, in what a child out along Opera Chimana. I'm going to go to the hospital. Crash on what ten, let you could have bought a book of Chiatan, the Finochinana, a quartier, but I can't get Toma, but I can continue to come up with a so Chulakuna among that Bula. I play on that Chene, Cotifo, what you call for Fana, Chazu number one. Chingana on a black quartim to Bagapasa, Guna Telemaho, Chingana number 17. I could have told Bagochika, one Kankuna, Central and Kerakuna among the Bulletin, Hara, which you got, Ulukuna Tioman, the Chingana. I'm good to have a Hanachi Glock, Oliki, one to name our Chingana. In what a chopper singing like Quentin, what I'm hook or some garage on a chop like car. I caught today what I'm going to go among the bullet. The quack they wanted a crush on a lady could not tell what I'm going to go to number five. The quack Sarah Chimana. I caught trouble at Unquad would do down a number seven. Kikuchiwa, Chenino, Chimana, good trouble at Hana, number ten. Good one, Terabata, watch on Chimana. Trouble at Hana, number eight. Kikuan, Halekuna ten. Fano Chimana. Talking about what a kitso. In Chong, my bullet in it. In what a trap, upper single quitting a quarrel. Discussing it, came to Truchella. He very could have quantity, but I will get Cocomanga Bulletin. Chenin, no, can you chin on that? Chuching Yabulaka Quantity. And what a good to be. Can't see him come on a shot, a couple of man of banquet, the Pelagam. Crush on Cotty Truchella, the quarrel. Got rich in Lana. Madrid, Quan, Terra Batang, Gekwa, Slot, the Hen Lake, Gutua, Tisha, Kali, Qua. So for Fana Kaguna Tenet, when you talk, Kuna Tenet, to create your man, Jagger, one, Terra Batang, who got Kalki, which you are called Tifua. He got it, Terra Batang, who got a strong group, you can go now, you put a macaque, and now Quack, Quack, Quan Tenet, Chimney Shah, a quarter of Tana, 1-1. It's a game, Terebatam, go throw in the quantity, Mangabula. A kutifuwa watari watangu ngei kwa kwa ke fiyerti minita changa mwara angwati wabula tari watangu ngei kwa kwa kwa tutunchala kwa ngaso spanishala makage fufana kipawake kwa angu tuwa bula kwa kwa angwara chong ngei bula tari watangu ngei kwa mangi pole position nga chitkaso chemeni gano kwa ngalu kama kwe yuna 60% nitene watangu kwa Ecuador wa 60% nitene isa game kwa isa ga aku tere batangu nge kwa kwa pepe nge de chage kuna yungwara tere ongai pula tere batangu nge kwa kwa chio maane hambe 11 ay kire pasi pula ngun kubo kwa ne chak itene pula ta ngwara ke chok ikwa 15 minute chako so bullet and clown that's just in Cote d'Ivoire then it's your one gig one coração no seu tane
0: ah da clean tete ta como te un tete and sinu cam hen kwa bana ko kya ta ku ho bora si ye ta han iko ko iko ko empa yemo hata iko ka ta ka kuite to an ada bana han te aka ko bora empa yemo ya honda e ka iko ki tre ta ne karo sao tamen pe ho kwa ho kura sao kwa a go kwa kwa tambe bora sin isi queen ke kwa bora hang ie de kona ikara tle de bana ho kwa o kha ko e khere o kwa sin o tati te kera ta be kwa ikara ho kwa mo ha isa ja de kwa khu ho sa ja de mo ha ya ku ko u wa kwa a don ko u wa kwa de ha ku bora kwa kwa se de ie de ku ka ku kha kwa te be kwen ku ha ku kha ko ki he ka nei kara kha ko ha ta bora bana ho ya ta ke ha kom kara kha ki mat kus ka ki se kyar ta bahan ko na bora te sura ta ka ti kha ko ta bahan swin se kya wat ek eh da kwa man man na kha ko kha kwa every cost ko ko ta ti ta bahan bora em kha ki thung kara kare en ata ka siya kwa no ma kwe kha ya bora ek ha ma kha kam te tin man da sino operi Gertin wa amat, ikam go koma room, boswati a sajawat e qamana ko hama kana hama kya ko e kiya ikara mo ko ko hama na ko yo hama mo ko te ikara awas ya tak e khati hama an ko bora kyal na kala ga hama ki be ya tak e ke bora ko ke za ku tak te sura tak e khati ne man ti da te ba hanu hama khore na ngian bora ha ko ani za kyar shi na ta ham ko hama sia wo nu every cost come at ka te 17 ka 6 minutes yo ki ha za te tak te te and the kontalier ko da mata no khuri cheka kar hakwa ta ko wala ta ka ha be te ko sa thunga ko ji no khung ho ta ka par se o ki te kai khor ta be tai khora da han kwe be ka kar na ho ta ka par ya ki ta ti ni tinga re ko na han u cha jeo no khuma cha dia ta ba thung ta e kar na kwe ho ta ngo bona ko ku ya ko nya de ke ma ka kar ha kwa na ka ngo bo ti ma kwa na se ken ki te par ho ta ten ko bo ska to ata ti ka ki ni be te member ati na ka sia ka ta ti o ro kere ka se o ki te ni ko na he ki nang mana kasano kyan kare mas ye ke ye koro ko bore khom ko bang ko ye kai lati kam ka ki kom da wan ka kara ti ave khama ko khama ko ko khoma se ha ka ka ka din ko tuta I kara ko kuwa ko kom ta han ko mu be am khai se ma ko kwe ko kara ti ya khama a ro na ku ko ta ham kai ki kam ta kyai ka ka ko ta ta te ro ya ko ko ro na ya ko kham kare thu ko kham I nu ta a re tonde ga ba go wa bora eng go ha ba ya ntse mo ga go nna teng na kwa dikana kwa ta sa di te ba ga no ha ka no be a ke sa kwa e ga bana kwa khuita se kwa te mo re kwa ga re tsi ka re go bora go ya twe kura sa go ga ya te ya re ya kwa se bora eng no be ta kwa se na ga ta kwa ya ta kwa go si ning kwa kwa khuita se go ta a wa kwa ga go bora e thobe na kha kwa te en da batho ya go bora ya ha kwa taba de ga mo go kibina ko wa tsa nna nna na tsia bora me ya ya kha ka kwa de ga aban kwa ya nte ya kwa ta kha ta kwa de de ti kha kwa ka in zate kon ko sa de ga kwa nen kwa mo kha ta keta ya si ka sio ka kyare sina de bora go alen zate sa ti kwa kwa si ka ka beta na kwa ka de ga ta ki khoti hua kwa de ga kha ka de bora ya tay ma ko ne da bahano te ma ko ko ko ko ne ka ka ne tin ka sai sun de sis ki a te ko ma na ko ne ko ra ka ne ka ka ko ku has ka ko na m ko ti vuo ko ka tra ta ka ya ti ka ka ko m ko ra sa ko bore nda ta mo ar ni ni to ra sai sun te ke ko ya ha si ko ra sa ko bore te
1: Yeah, monkey, that's singing, don't know the jungle, monkey, yin gate, but could come up with Bola. But you want to cross some monkey, Beniguna, Ebola, Zella, but someone get caught by the monkey, Kalikuna Gatia, and the Bola, you got through a gear pass of Quitten, what someone could call the monkey, Coco, and no deha Bola, Tenny, what's a monkey, Kurasan, Ebola, Gunny.
0: Kurasau ka bola hai isa kya ti ta ba hada ka ka ya ka ta ka ka ka ti ke ku ko bola in kam go ko tsan ka dangwe wa ti ta ska te mo no te ka na ga ta ha ton ta ka sai so ne des ki ku ha se ka ka tre ka ta ka ti vu a kwa no ba na khan no no ti ta ya ti ti ti ka na ha no kurasau ka hi ai ka ha te to ara ka ya ko ma ko ya te ka fa ko a tsam je ya fa ka ite ko ha si ki
1: Yeah, man, 20 minutes from the quantity, one link, one that's the single quantity for one. Quarter, tether, not the quantity of Kyam, what they get on a free plan, not a good so. A quantity for what any time we get for the Mongol market than a copper. Quantity for Mongi to Tula could come up with Nibula, I could not have any televata. Ibula Kage, a copper. Quarter, and Bula Napas, Dokuli could not tell what time we get for cooperation. Mana. Akala top le concentro le kripuna bala dogochia ngwara chong le bala tere batam ngol ko bala gochin ngofu fan akala top bala ngwara ngwa na bala kile ni kunna machim chuba ga pasa guna tere batam ngge ko mangi bala tang ngwara ko gume e ko antere batam ngge ko mangi bala ko ko ngodang ngwara au nga bala ko shong ngge ko pinna chan cha nga bala tere batam ngge ko ki aguna refre chong ye chong tane ye ko la pala ngwa e ko cho akura shong tane Couple of care quacks, the singer, Cote for Mangi Polay, what did you turn up when the trunk quanted with some Gobulan, Mutene, Kitty Major, Equan, then Polar who got a terrible sound, get quack, but what she got, Olukuna, Sarah Sumana. My five could go on with Tabler Culture, just letting good when I got two quarter. I'm quite a good table of passing gun, Olukuna, Cote for at the Nemo Chimana. I would travel at the Hanan, Palakuna, Terrible Sound, Cross and Karachimana, and would travel at Opassi Glock, Olikuna Mangi, Tanghara, Abu Tibula, Cable, Mochella Gekuan, Tiomante, Tanghara Kitchung, for Fana Gekuan, Terrible Sound, Gekuakwa, Fana Chimana, Tenuana Bula, Halekuna, Gutuba, Opassi Chia, in what a chong, I bullet Terrible Sound, Gekuakwa, Al Cable, Mana Aquakwa, Bulletin Klonga, Nasa, the Cotifa, Kane. Suspended cake to have a quantity. Consumes on Kamagona, Bolakuna, Harianga, the quarter left, the Kuruman, the Bolatan, what a walk of such a Kamagona. A chance of a quarrel. Tisha, Kai, quantity, but I will get Kokwa. So my son, my clan, Padiama, get an equa, the quarrel. He wants a quarter to sell the quarter, but I will get Kokwa. To throw the clown or bulletin, I got to sing a month. Ma 15 ke kwa so mangi thaga na tu thaga ke kwa kwa tu tu jela kwa tu tu sama pula kong kong ma kwetere ba tsamu kwa ga pasi atene go tsela so ate so tu go le go e pala pasi atere ba tsamu ge kwa kwa so mang bula ma tsai tere ba tsamu ge kwa mangi ama twitter go
2: Ono tin siwa pin niha FM kang kredibita chigam cricketing kasing ya kunda mane chua taka ni deka ni derla na ono tin tini taichit khacha ki gay da iya sopa gumigera nihen tah tah ay nihen nienta nka ngay mag da kamachingo a protia ta ne magata gudiuda tar kardo ke kweda
3: Exka ono tin siwa owa ta kuno niha Tesika Nederlandi ji honor 13 kam sa kwa nu jam sa na kwa boraji 16 nu tesika tuenda boraji ki nega nienta ka kya ji a aji nora ka South Africa ji winner sa nu tiku kara ko kam khate Rico America Malitim ki
1: Chaman ke bulatan hwada chere kwa kumispani chaga ka asato nga dwiji nga kwa ke kwa tere wata mge kwa kwa chitka sunge Ule tutro da kwige kwa tere wata mge kwa kwa dasa agra o kakasa nga nga dwiji nga kwa Hydration break ke kwa tere wata mge kwa chitka sunge Kam tutro da kwige nga diya takra da shalze ke kwa tere wata mge kwa kwa so bulatan kwa kume Kwa tifu atene chokwan kwa rasha Noto k
0: Chenino Bucano. Acha kam yuka tekin kun kun zadaba kuta angke tera zati kuyu kara kapare shi oiki. Kuma number 10 mano kuma kata kuyu kuma na kara kata bukano kuta kuma number 7 ma. Kya ok bora hatla kwa nang kwa kaya ti kuyu ska kam kwa kwa. Abri kosta kwa se ero kwa kuti hua kwa. Leo kwa nang kwa kuyu nang kwa bora kwa kwa kuyu ska kama na mate tewi na kuyu kwa kwa na tewa hamat darna ta kati. Kam give sene tiya kada ke suka bora ata kwa ngu kusen kara ke maka ngu ama akwa kuwa ko ngeye na kwa ko ane suka gwanam te iku te ke hati ya ya ya kwa jaw kwa ti ku kona kam give sene to sare tak acha ya tae kwa yo ka ki hatu ra ken ko chat jama ka sin tam ya kwa kakuna 7 mama tin ma kare sira hai ti ka so ka ba apa ke bech ko ma kha ya khata ke ba ka sa floranos ha ba mo ar sai se ha ba ka kare si ko ta ha ba kuru na ha bora ta ba kana ha te sa ka wa ti ma pe o ta ti ta ma ho ya khata wa ka pio ra ka khata go khum kan si ma si ya ta fo fa na ma ka Kes kat dia tak kesal sebenarnya kesal siapa yang hendak kaga kau itu ika kau tujuan nunu kau dah kurasau.
1: Ya 30 minit terang ngam kira terang kau antara macam mungkin kau kau ansopa 15 minit terang ngam bola cik dia half time kau antara macam mungkin kau so first half kau kena 1-0 kau cik kau kau tujuan cua kau antara kurasau antara 0 kau kau yang mana kau tujuan. Kibakan itu terbaca mungkin kalau mangke itu cipta wajib dasar kuat tiba ibarat guna defender mangke itu teruda angkut kamu ke bola baca mungkin kalau mangke itu atau bola kita kalau ingat terbaca baca mungkin kalau jauh mangke bola mah akhirnya nevak kawan kita ada cemeni siapa bola karena wakwan kita kuangga cipta sesa Ecuador kawan kita cipta baca mungkin kalau grup ibarat guna mungkin kita bola wisita akhirnya nevak terbaca mungkin kalau tu lugu mungkin kalau mangke itu ni Tunisia sa Here the cook aquaki yenuri terwata mkakwada Japansa Sweden ke kwange group F kanikuna kwegeta akubula ke 1 o'clock tena akomangwa tena wata bola ke akwakwada mangbula tangwa minita ngwara kwa agumege kwa throwing ke kwa tena touchline kene kuna mangge bola coach forward tangwara kinga amachinana akula to bola ke kwa na mangbula itrigi kwa twitter ngwa tre coach forward kane supporter kama kwa kambo terwata mkakwada coach forward Snesa gunata kala tuge Africa Spanish Policlaga avina kwa antere batsa nge kwa kwa mara click shot leni kuna tane cho nge bula tere batsa nge kwa kwa kuna bula dang mara gutue basi chwan pale kuna tere batsa nge kwa kwa mangi kwa kuna bula tiomante namba tuge kwa kwa tia bula makete na gutue da hana chiba fufana kipoge kwa antene chesu namba 1 tane chikasun Kalau tangguh gua ke kuang, pole position mangke 62. Kau cipu akan ni, dari wacan mangke kuak kuang. Mat mangke, ikut tu truk aja lah ke kuang dari wacan mangke kuak kuang. Kalau nak tera kucau, kau cipu akan ni dari wacan mangke kuak kuang. Baru kita dapat oleh kuna tena operasi dengan aku hati. Tiada mana tiada, awak nak boleh kuang tena. Angu cie bola dah close cut, boleh kuna amat cingal nak akal tu. Eh bola itu antene. Muara tena unge bola terbaca mungkin kuna mangke cie minit kene kuna. Cikak sungge sa Ecuador sa bola. Firan terba kuni cie kita kuah. Tena 1-1 ke kuah. Tena 1-1 ke grup yang kene kuna terbaca mungkin kuna bola tang muara bocik na. Cikak kuna ke kuah antene. Angu cingal aku kuah kuna bola tang muara kuna kau ngaji kuah cikak kuah antene. Cikak sungguh kurasa, kanggara defend kamu kau ibu lagi kau antara baca mungkin kau cikak sungguh kamu kau kuli, baca kau ibu lagi kau kau fufana, cina nak aku jual boleh dapat sih, kalau kau nanti baca mungkin kau manggil boleh, ciao cina nak ciao cula aku nanti, pola pola ngan aku ciao, sukar kini cene kau gay, bosan yesterwa agit aku gigi kau. Chang kai bola kia akwa kwa yo kwa antene pepe maketa kwa tere batsa nge kwa kwa kotifwa shikani tere batsa nge kwa kwa Kalau pelan nak ikut sewa citra sengit FIFA World Cup. Kalau nak sesuatu orang awam setis pada maki tak gua citra sengit Morocco ikon, orang Brazil nak ikon. Kau kura kira macam dia kau kau South Africa sa South Korea. Orang yang naik rumah South Korea ke 1-0. Hakau round of 16 tu kau. Macam mana awak nak bola number 15 tu kau? Angkara buat cuit bola lepas se. Icong naik bola terbaca mungkin hukum angge kau tengah bola buat cia hukum ke kau angkara shong kene puna. Mencuci mana? Angkara. So hek group. Ya kau round of 32 ke kau terbaca mungkin kau kau. Tak gulinga cuma kelakon tu. Round of 16 ke kuat antara baca mengukur kuat yellow card ke Nicolas Pepe Ahmad Nianjin ke kot Tifua hikat antara baca mengukur kuat kuat yang kuat atas awung bola antara baca mengukur kuat mangke yellow card akhirnya nak kuat kuat mana yang kuat bola antara baca mengukur kuat ke Nicolas Pepe kuat antara baca mengukur kuat Ahmad Chingana ang kuat aku mengukur bola antara cuka tak kau mengukur antara kat sini kau kuat ada sesuatu lagi guna frekik angkat elak kucau kuat Tifua kene. Perform dia tak punya tuan mengira kau, supaya 10 minit tuan mengira kau, pula kau ngawi.
0: Saya jawab, kerja tuan ada sakup batin ngetak, kau mekar kaya tu seno tesis, kau cuma kau ikhlas, kau suka sisa, sisa yang kau tiga saat, kau kaya kau tak mahat. Atau kau kaya tinca, kaya kau mahu kusin kerja tak huruf kau, kau tak mahu makan tak kau kerja. Nukah itu bawa kau entah kau kau ikhlas, kau kaya di kerja kau fokus pada sesuatu yang sedia tanya anda sih, kau kerja dia tu berapa rezeki. Takkan kau usah wina nanti kerja dia tu mana kita kau kaya kau kau suih tak kau ikhlas. Nee kau mahu game kau kiri tu sih, tak aku uji ainya tak kaya tes, tak kau tahu usah wina tak kaya tak kau kerja kau kaya tak kau kasar tak kau kau iya kau. Tak kaya tu kau sabi tak kau kau sabi tak kau iya game kau rezeki tak sota sabi kau kiri tak. Aku jadi aku mah kau anda senang aku hati mana hati yang kau kau mengambil kau naya hati yang kau roh hati mage mungkin hati yang kau kerat ini aku tiku iya eva muat itu kau rasa kau aku kunci dia kau cinta berkerak gue menit dia kau hati dia ayah kau jadi bahkan cak kau itu demi hati anda senang cak hati aku yang kau kata kau kau sangat kau itu cak sangat kau cak tahu so kalau ni aku suka ya aku ni sa ini borang kau tahu sakit kerana kerana wah kau tak mengkuat tak kau frank kesi kita bahkan kuat tak kau hati bahkan kau mana angi ppm ah ppm kita bahkan kita susah nak kata kesi kau awak kuku kau dia tak kau ppm kau mana kau ppm ya tak kau timu aku bahkan kau kau tak kau di anak ikar kau tak kau tim kau nak borang kau itu ya ha. Kau dia hanya bukan sesuatu amat bisia kau amat agak kau ppm ke ppm terbaru kau awak kerana terbaru kau buras kau kau kau eh agak saya kerana nak ingin kau saya kau kau itu kerana kau kau dah tiada kau nak kau dia ada kerana kau kau itu kerana kau kau dah tiada kau terbaru kau kau sekarang kau kau kerana kata aih ya mahu saya kau kurang sah kau terbaru jauh kiat dia kerana kau on kapren amak kau kiat kau buras. Saya mana mana mana hak kuat kau ada kerja hak kuat dia ada semua hak kuat aku amus aku hak kuat yang kuat dia kerja kuat hak kuat aku kata tu kau ayam itu kau dan kau yang aku hak kuat aku sebola kerja kerja tu mau corona sih hak kuat saya jauh itu mungkin macam kerja kuat kau cuma kerja kau maya ikut maya ya we nama sah kau dia ini kau jadi ada boleh kau saya ya kuat hak kuat kuasa tak kuat. Ada kabar lagi macam ni sih kuat mesin waki. Aku di guna berborak. Jemputlah di sensai si borak. Mungkin kalau kau masai siak jemputlah kereta. Cakar nak berborak kaya kaya. Baru berborak kereta ya ha. Hei, jemputlah kereta kaya ha. Masa kau menang, mana cuma yang kalah. Aku di borak kurasau, kau borak kaya jauh kuat. Jika kau kau kesakitan ha. Hei, lah naik kereta kau bangki bisanya kuri. Am kum kaya kau yang tak kerati. Hei kau yang kau yang kata betul. Ia wujud. Junang mana kau yang geng? Oh. Amat yang kerang kau zara-zara mana kau kuliah di mana kau cuti ia tahu hari nang mana kau geng? Oh. Amanya mahu anda sejauh kiati. Amat kau kau yang kau baca kau kata ikalah kau awas ia tanda sih. Maka kau kan tu 21 macam kau kan tu macam cakap kau ngan bola chong. Fofana macam dia bola fofana macam macam kau kau nak bola kau selalu kat tim aku suka TV itu macam kau kau kau nak kau ngan bola kau di sini kat tim jemput kau. Hati macam tak pernah nak kau kau kau kau macam tu kau tim kau macam kau kau kau ngan bola kau entah kuno nak kau kau dia nak ikat kau susah jawab. Kau tu ibu kau di aku dia ada kaya kah kah sekarang kau boleh keruk keruat. Kau yang kiti re, aku ikut kau, kau nak ikut aku ikut kau. Aku ada ikut nama kau boleh, aku anak ikut yang mahu kiri kiri go kom kom kom kau kiri kiri hati. Aku tahu kahin, bukri jati kah. Seven kasais menit dekian dah PPK, karena dah angka kau yang hang. Nicolas Pepe ama tres kanda sin tas uraka toka ha kwa anda sin mangta ba kara khoya kokri na hum se tu eti ke ukri shoi ma charo khata ke a ka ngam chare so ka hama ya te ta kona ska henga ha ke mburu ngam te tu shi oi ki ti ke ukri ge be ta e ke da ma kara ka buran ka wa ma kara na ke suka Ivory Coast kadi bora kadi hekka kadi anda temu kadi kami anda tinggi nanti nak hengi mikus suka tek tek kaka dati kah gum kah ya nungeka gum kuba tahu amatan kerja ibe tahu satu hingga kuat teu tapi tawa sayi kau kaka sakua kam sikit kam kau tahu heng kade mangko kasih kau tehin ya tek tek tek tek kumpe
1: ya mangke kentang war kau gum megi kau firman yang kau boleh kau cipta half time cuan mengi kau negatif kesungguh kau dibuat dengan cua. Wan ke kwa ancora soltanto siro che sa bola tene bola pala ngatre che ciò che ho ci wan che cotivo e cani tra batal ngue kwa kwa Nicolas Pepe e go yellow card che kwa cotivo cani tra batal ngue kwa kwa so bola tene a come che kwa tene kona e ku ci wan cotivo e ku te one kwa na tra batal ngue dan va che ciò cara Saki kancing pun kamu kau naik warna kekuang, cawe kuang terbaca juga. Cuma cingana, nama cuci warna. Angkuan cingana warna pelak kekuang. Kau tu cuma gapa sahuna. Karena aku mengapa pelak cuci pelak dah. Kau lekuna kekuang terne. Kefina cingana. Yang lekuna kekuang terne. Kau yang kuang rekia cuci kuang. Hamba naik ni kekuang seolah kuna terbaone. Cingko terbaca mengge kau kau 42 minit terang mengira kau kuang. For World Cup, my get an angkau kama tu nak season guna kang tenne. Agulinga round of 32 ke kuang tere. Spanish tere baca mengga kuara mengam cuma kita akan otenne. Kropi ekan tere baca mengga kuapa latang kua angkau kume. Ya kuang tere baca mengga kuapa mengge pula gua cikak oleh kuna. Kerasan wa tere baca mengga kuapa. Syarat cingana tang kuar kecunga bola ya kuang. Angkara kutui, hari kuna tena ukai tu je kau guna. Pelang nanti kucau, asal nanti ka, cang tu pengen kau kisi asal nanti cang, captain le captain luang, so pula pelang nanti kucau, kau cek kau ke guna nuha. Kurasan wang, hari kuna tu je cia. Angkara kutu cing nazar ke pola tena, ucap ngil kau. Kancing pun kau nak kau kau nak masuk ke kamu guna. Kuih bola kau nak sekali sekolah sekolah kau kau guna. Hi bola ke kau ancah kau ke kau. Tang super kau ke 2 minutes kau. Cak kali pun naik dia kau. Untuk tiga bola terlepas kau ke kau kau. Frikasun cang makin dah naik kau kau. Frikasun cang makin dah naik kau kau ke kau. Cangkang mesti gel kuat kuat. Cemili saya kuat terusane. Sapulah kuat tu menganggap itu lepas saya menggel kuat kuat mengbulah. Anghuar kecoh ya kecane. Kuat kena bola tanghuar kecoh cium kuat terlepas saya menggel kuat kuat. Itu yang kuang kerasan wa, firi terbaca mengge kuang mengge bola dan kuara bocik kat kuang pura, 4 minutes to get a cool quantity. Pull a country. She tells them trouble. Shorter than 1 nil. It's uncle get quarter among puller. First of all, she got some zoom to a cook come up with puller with 27 some honey.
0: Borati de tade ha mo re kala gana tsa tsan ke o tsa kwa kwe mo we ng bura skin ko wen tsa ti ku ti ko de ie de ke kura sa o kon kai sina ti no ngwe kwa kheng a man kwa ti ti e kuina sa kya ra ti kwa every coast kwa ko ti vwa kwa kura sa o kon kai sina de kwa kan ku nda de taba khan kha kwa a ko ku mo re kwa kya o kara bo re ho ie ti we ko ho ie ku ja o kan kwa ra kwa ra sina kha kha ko ti ti kwa na kha a kwa gwana mkoro koro sensi oi wa tirenta a kwa ngi game hek ya ga jare seta a dosin ha kwa kete ha tra a kwa gati koma a tibe thung kar iya bora sin a go ti ha kwa o tsakam su kitsa mo tibe ho hang ke sete ha ta a ben deu bora ko ti sa jawate wina sa cha wa ti ya mo sa kuwa ko ti ta bora era ko thuwa iya ko ti vere ko ka pioro ka la hata ke ta ta gwana mkoro ko ra ka ti sangare amanda sin kai kara ba kuna ma aman ge sa kya ra ko te ta ba tam si wa ama anda sun ama te ta hu ba ka ye ta ka ku te amo do wa te na ta ye ka pi ro ka re ta ta ba han ka ra ka ta na chen re ko ko be ya ji ta es ka 55 ki te se si ya hu yo anda sun no te we have 4 size min ke e ta ta ma ngwe ha wara ti sira ka ta ha ka ra ka sira ta ka ha ku ska ma ka ba ta wa te bi sira ta ka ya ti ku wa be nka ya ta hore go sa jawate kura sa o ka bora se ka kwa twe ke suka kura sa o ka wa tu tu bora tla na ha ka kha ko ga na kha ka dia wa te ta te ke izo kung ko sa kara ta ke ti kha ka kam se ka kha ka twe ye na na na kara ha chong ki chong ya grab ki kwa te ya khata ge sa jawate ba khano ge ko ye ko se kha ku kare kare gori chong je kare se khata ti khom ka twe ka kar da ke ti khama ko ka kar ti sa gya wat ai we mon ta ya yar ta ka ti khama khom ko ha kus ka ta me gore ni ma kabe ka da ha kyar kyar ta ta ba kyar kyar sina ti me bora ko ya na hor ti bi sia kha wa na ko ya sen ka ra ko ya na hor ti bora kin ko ho e ko ke he na ti ko ka ti ba ho ya wasin kara kuya dan ngor ti borak ko han dai kara pa he sau ka kore kan khat na ta kuwa khai bun ku suka te sikana ko sata fi se na khabora ku ska kan ko khawana han ta ha kuwa ti wi ha tam gum ku ra ya ha kam me ko ka pi ro khwa sa na me ti yo gum ko ta wa han sa an ta ta wa han ke yang ki sa ke bi se na khabora ya ta ro khai ko ti bua koma jamaka sin sai se masai se ma kitle re kure tai we kai kai da kai ti na ma 5 mama floranes ama jam sa kai bora he ama kitle re na bora ganam kai sa da kai ti e ba hanu hambe in kwa twins bian ka ro kwa bora every coast kwa ka ko na na na siya bora ko go khom ka garas na ka we e tsan kara ka na hata ke su iya nda ka pyoro ka se ke ko iya tsan ke u sa ka na hata ke bi se na bora se tre kwa ja han am am ka gwana am ka a ke te ha ka pyoro ka m ko te ke pepe ka hata ko ya ke kare hata nikolas pepe nka ya kana ko mo sa ma tsan kara a ne ho te twin da tuma ka da ya twin ane tsan ho ta ka ya ti Maho ya kia matunga lare, nimangoro ya msoka pere tawa maae, hota kia tia maso kanyango kue. Kapioro wa kikamu urota kaya tino aga kuwa tia di kawangiri kukamu se tika kano kwa. Akamu suwa ima nko simuwa kuta se kukadu na kwa doku ikota wa hake hek. Ama ngokiri sikika karatam kwenye uma ngokiri ya kwa kukara kata hama ni kulas pepe. Na isi kap kwa ram khatino temu ana kwa ngiri kusitkai kite tika kano kwa. Inko tawa kano si saad kota wa kako shara kota kukumsa. Ma ko kwase kwa wa ha ko mu ko doro ko te kwati ka wa ka guya ko te ko krisi o ikka na ko ke o kre ke inja kun ko sata a ko ukamenta ma di ha ko ke tsaka ko ke tsaka ka na wa ka e ko na da banga no tsa o di ko mu ko ta ko shanga ka me khana ta ma yama kha tan kha kwati kha aka ti o krisi ku o ko khere o ka me kha ma ko su isi ki te ka ko ko su ya ai be na ka te ko no ko na kwa na han kwa amata karata chemine ecuador to ecuador kwa ko ya tui tui khara khata ya han ka ku ta ban ha ka su i he kwana mkha no he yo te ta ban ta gwe kha ni te ta gwe kha ko te ko ta su i sika ndai ka khu ko ta ha ra ta sa ko ja kom kha jam bora ka ta ko krishna ta ha su ka khu ji ha ka su i te ange uta su su na ma
3: ex ka honor tan 7 o ta khona nega khavana kuoko ya the token toti anga sake ya geri na kwa dako ji T20 World Cup cricketing ngica sika South Africa ji wina 210 aga kya ji ka tuiga ko twarata yele ga ji over ji ke no Netherlands ji we orobe no geri na 120 wa aga ji twara ga wa yele ga ji over ji kurina ke no South Africa ji wina ha aga ntakta ga kya ji ka no ton uruna go be kamate South Africa ji tuo krie Bangladesh twa kurio group stage kweno 12 June yamahi no kheria go 5 July no tikukara ko khate khundam jatoa a ka sama hambri beneditum ke
4: XKA FM monoten siwa pen nikha FM ke tinga bolang ka ke ya tinga cricket ya dame wa du credit ta kung kon he ke tsi ye fakwa ya protia sa Netherlands wa he ikagi coaching a United Kingdom ke molika nga ta kanyini ka bolaki fa ta chinga SI ke cricket ispani protia ke venia ya ki ka Netherlands ta I le gawil alu hun khai kan to nu e wa sonda kha ya kun Bangladesh hun I ko I ko maju tren he ke ya ta bolang ki bakhania 12 June ta wafa 5 July ta ka magudi ta ka Riku America Maliti
1: XKF Emanorton Chiva kan lagani khaman kem kem gechi de aftem chwa nge kwantere wa chang nge kho kora banga spari chaga gedak engu sapola wa chang kho kora sa no toge kwa koti fo awan atese ngawi sapola tere wa chang kho kora dwichi ga dwa sa second half ma kem ma geda na akwa kwa tere wa chang nge kwa kora sumang gi pula tu tru den chum ga ngo sungi sa ngu chi tere wa chang kho kora kamang gi pol position kani kuna koti fo mang gi yege de angai kin tere wa chang kho kora ke kora sa tere wa chang kho kora sumang gi pula tani kong gi kwa ma sungi ing mane chiga akwa kwa ge second half mangi second half pala ak kha bhola kha wachang ge kwa kwa mang bhula tutro le kong ge kwa antere wachang kwa kwa mang ge kwa diva tene gya kan si mkhama khoi ge kwa antene tene acha bhola khisi ga cha mang kwa ki bhola tere wachang kwa yu lagat ngang ge kwa antere wachang ge kwa kwa ge kwa antere wachang I bhola kwa kwa ge koli khuna mangi ai bhola tutro da kang ge kwa antere wachang kwa mang ge bhola kong ga chiga sim khali khuna pasi tene mkhama khoi wachang ka ye gya ang kwa no kura sa wachang kwa da ga chiga sa kura sa khoi bhola ka gen doing no jemini gitia kama go yang kaya doing ko diva ye pala pala nga watsang ye bola khwe ka ge akwa kwa mantsa bola yi twa duga kama ko nga ko diva nga tene watsang ye bola ge kwa kwa kwa na somta nge second half ma planning ma gita ne kwa kwa ki kwa anva ko tsi nga singe bola ko e tsa kwa mo nga ya bola kinsang njuma nga o tsu ke ko bola watsang ka tsi ga ge ge kwa an
0: ke bora gwanam khatlo eta ya kainza kumsa ye taba hadu tsaska te shankam sikha tekitsika ya ke tsu isi ka ga di qwenzi taba ga re tie go tsansa go eta ba ga tsa khoida maka taba cha di awe ga khoida maki tuna tuna tuna koma abre tita kuku ye tsanqama sa khwemse ka qoqo a qoqo no tsa tsabena ta ya ti touch screen go khoida msika teki ya go ver kuna touch screen teki ya ke tita ba gano a nqwa ta ki go eta koma a go tsa ke tseka go be e reta ko la go si a ki nqwenqo Xiuika, a ti khodi ko ya ha boras ka bogata ko. Ke kere ta ke te. Ye ko turna ho ti te shere bogata te ta ta ko te no boras ko na. Te, shanga ka msiki ya ho ta ti ka msiki a te de ha kuin o ati. Ku de ku na ku na koma a bre ti ta. Ku ye ta nga mo sa khwemse ka qoqo a qoqo no tsa tsabena ta ka ya ti. Touch screen ho khoda msiki te ki ya ko ver ku na touch screen ta ki ya ke ti ta ba hano. A nqo ta ki ko ya ta ko ba a ko tsa ki tsa ka go be e re ta. Ko la go si a ki nqo enqo. Xiuika a ti khodi ko ya ha boras ka bogata ko ke kere ta ke te ye ko turna ho ti te shere bogata te ta ta ko te no boras ko na te shanga ka msiki ya ha ta ti ka msiki a te de ha kuin o ati giving give say ka so i he te gwanam ka ka ko ta te ka ko te mo ka no number 3 mam bakuna leandro ama bora ke kan ke usa de khata ke so isi ke khaba bora he ke usa wa taba khan bora si jaw ka ke kham ke cheke da khata kham ka ngun yam ka fu dangwe ek khara khata ke e sa jaw de ke so kare koma a te ve nkom 21 ma temo no kan khano ama chong ama kan ke usa de ta jaw kya te bora nge enda kom an nga nga kham ka ek khon taba an nga si ka ke de ke so ka he ko a ke usa khakre ka ma kha sa kya de khaba bora se de de ti hin ko a gom do ma kya ka ta anda Avril Costi kwa ngona a ne tsika khom Avril Costi kwa ma dzawe kha mhete ta dzawati temuno kha ke te anka kwa gono number 7 ma bakuna ama janino am tabahar isa gyar tabahar no kham ki bora se ka us kham ka sia te kha ka tsika so ka 24 ma ake phone bill ama am ka usa te ya kha ta kha bora kham dzaw ha ke dzaw sa gyawati kha ta te ta mo te kha ga kota ba no khuya dike so isi ka nga isi ki ga kota ke ta ba se la ta ku ngonda ka bora si za ka Anderson a ka kona han ga kwa 34 si ki siya ta 37 ki siya ka 53 si ka ketre ha no ne nge bi ku si ki ga kwa ka wa gore re ga kwa o kre si bora so go ya te ka ba se na ka si ya cha te ke go tsa tla ka kwa go za kumi kwa ka pere kre ta ka ti gwa na mga ba so po so ke o ke South Africa ke za kumi te nne ke a ti ma ma ma ta te a ve nne to na se se nne to na kwe ki mara a te tu wa te we te o kre si tla ke ka ka ku ga te kwa da ka ya ti ma ndam para go bara ya ma o ya khu yo te ko sa kwa di a wa ta ma a ni za re nne ti ya o ka ka ti be te mu wa hne jemene kwa kura sa ho thi aur ka kar hen na ha abri cost ko ko awat ko se ka ko se kar ka kar ti ve na ta ha ko se ka si ya tu a do ko ko kam ti un wa chain si na ka sa bora te ki te ko ada ka te ko
5: avec combien d'équipe africaine pour le savoir venez
1: sur XKFM on ne tente pas que ma tenir comme un kem ten ko ko me ko antel wa tsa ko ko ka chi tu ya of tem tsa ko na mangi bula manne chiga kwa ke tvedi alfu an spani chaga ndwi chiga gawa kwa mti masagi da pala pala nga ke tsa tvedi alfu tre ba tsang kwa kana kwa chiga gwa sungi kule ma bhule kwa manne khonna ba bhula manne sa ma bhule chiga gi gi kwa antri ba tsang kwa mangi last kanzi gi ko difo last kanzi gi ko chi kwa antne gi korashon wa tsang chiga gi gi kwa antri ba tsang kwa mangi nga bitsi ma kha gi dana akwa akwa gi kwa antne ba tsang kwa ga chiga sungi ko difo ma khwe na sa i bhula gi thoku na ma ya sung e bhula ke chiku aboni number 9 ke kwanta mangi akotho ya bona thomo ko ya bhola ke kwantri wachang ko ko ga chika singi dialo amat mangi number 15 ke kwang mangi atutroda ani thomo ko bhola kesi tene wachang ko mangi ya bhola tene ga mangi ya bhola tene gira jala ke kwantri wachang ko ko ga chang hwa chika stage kani kuna singi bhola ma gate na kwa kwa ti chige alfem chang gani kuna tene wachang ko mangi ge ke kwantri wachang ko mangi wa ko difwa tani watsani bola ge kwa kwa gatsi gasin chwa ni khansi stak present ke bola kan ko go ball position da monkey kura sa wa yinan der present ke kwa shot on target da ngi ge spani chabi si tani watsang ge kwa kwa monkey ko gani kuna chi gasin false monkey kura sa nga ga si wa ge kwa nga firi ge chi ko amke ko difwa ga tani yellow card monkey tani kulai gi chi ko kura sa nga ne kuna ngi ki ko difwa tani watsang ko kwa kar ki game chwa ko anki wa tani watsang ko offside tani kula spani chabi si sa bhula tani ge chala ki ko anko na driga monkey kura sa nga ge ke wa na da tsage chi ko ange Côte d'Ivoire tane watsang kokoro mangge spring chaga au da chiga sa tvedi halfu ki kwa tane watsang go kokoro so so bola kwa ge sa bola kwa ge da jala ki kwa tane watsang kwa chiga sa Germany sa wakwe chiga half time chaga ngi kwa sa Ecuador tane 1-1 ki kwa tane watsang ko mangge sa bola kwa kwa ge ra kum khamo kwa ge kwa tane watsang kokoro mangge chiga sa ngi group e go e I bola fa mangge magi tane akwa kwa ge kwa Ecuador ki corazon ki Côte d'Ivoire Germany ki kwa da su mangge Germany no ha in a khamo kwa ki group gani kwa mangge yin ha kwa ki kwa antere batsang ngi kwa kwa guling round of 32 ga ga watane batsang ngi kwa ma agita na akwa kwa ki kwa antere batsang ngi kwa su mang bula tani gi ra chala ga sit ga sin ki pa chawi si sa titro sa ko mo bula pale agi ga wa mangi fu fana agi da safe ko mo ko tere batsang ngi kwa da mangi bula ga sit ga sin ki opere ki oli kun na dio mante ingi da ka kha kun na batsang ngi kwa ga na ga bula ko ga da ga

0: Waarom gaan haken zo kijk kruisen naar de kijk aan boer hek? Hij kwam haken zo niet wanneer hij had in kwam kijk kijk kijk kijk kijk terug naar de kijk kwam hij moe aan terug. Hij kwam nee ik ga ook gaan round de zie kijk tegen twee tegen twee zo kijk hoe ze jou wat ik. Hij kwam naar de kijk ook kijk ook is ik het wel nog hij kwam hoe hij bekwam kijk kijk terug en ik heb pende in kijk. Nee ik was goed de cirkel die kijk kijk dat hij te wachten om. Hij moet boren daar als een avies is kan je klaar gaan jammer kardie.
1: Ja manke 50 minuten chang second half van Spanje tweede zit de klaar ter wat chang ge kwak kwak dat is een game ten 1-0 ke kwak ter wat chang ge kwak kwak. Nou ja dat nee ge kwak ten nee dat is dat zijn die allo amat nee drie ge kwak ter wat chang ge kwak kwak nummer 15 ge kwak. Alleen nee klaar ten nee dat is dan ke season 40 minuten chang. Je wanneer is op de kwant er wat samen gekwaagd is second half aan. Kortje voor een gunning door mijn gate aan het er wat samen gekwaagd als ik aan boelen. Maar ik ga het dan ook wel. Ik ga hier niet kunnen dan horen. Ik ga het zo. Ik ga het gewoon tenen. Als ik dat zing ik aan tenen man ge. Kurashan. Ik ga niet kunnen wel het zin zien wat ik hier gekwaagd. Ang hara ko chika kuli kuna tere watsa nge kwa kwa kwa tifu wa kenga. Hara cha apasi nga kwa tiyo maante. Ang hara agu tiyo bolero pasi ya. Hale kuna ge kwa antene agu tiyo bolero wakonchi nga. Fofana 11 ke kwa ang touch line kani kuna. Angu tiyo bolero de tewa central line kani. Ang hara ake choka tere watsa nge kwa kwa. Chika tene mwa wachi wang kutifua kupola tene nga kurashan ainga tene yeno iftak minita chwa nga kwanke FIFA World Cup tuna season 21 chwa tuturu chela ke kwa antere batsa nga kwa pola tukwe kire bakanna yalfuka chun angwara kwa kumi tere batsa nga kwa mkawo nga gawa rongo ftiri tuge kwa antene hula chinga na tuida hana fofana tene number 11 ke kwa Harian nak kau ke kandang hara gucap bola. So ada kamu guna terbaca dengan kau manggil kan sih nyam kau pernah cerita cerita mana? Hei kau antena. Hei kau antena baca dengan kau cerita dengan sungguh kisah number 8 ke kau. Captain. Bola pas ya tena ucapan terbaca dengan kau kau. Fofana blog bola antena baca dengan orang mangke. Kamu kawan kau ikhyan na, fufan aku lak kau manggil bulan aku kau terus baca mungkin kau manggil konang mak terus kucau, kau antara baca mungkin kau kau kunci fua, kau ni konang kau orang hara kucau kau kau angkat pensel boleh guna, cincok tenar engkau cincok tenar mungkin, cincok gelar lain kau orang hara kucau, eh kau terus baca mungkin kau kau terus engkau kunci fua watenek. Mwara tena apasi nga kwe bula tena wata mwa kwa diyo maande. Hana fufana ge kwa 11. Chula daka mwa kwa antene. Atenko tena wata mwa ge kwa mange. Twitter kwa bula ge kwa anda mwara wakulchi kwa kule. Tatsleni kuna bula dhudu wachia. Tige kwa antene anda mwara klecho kwa kwa ule. Madjartini ke kwa. Sore operi ke kwa. Anda mwara aklecho bula kwa. Kancing pun kalau kau naik tenet jujur, kau kau kau nak bola play kau nanti. Bola pelir free watch on tenet. 3 and 5 tak minit atau kancing pun kau kau nak kunci fail kau kau nak. So referee kau cuma kau antara baca kau kau bola dalam wara. Baca kau kau lihat kau nanti. So number 5 eh. Cuma nak awak nak bola kau antara. Kau asam kau lihat kau nak. Baca kau free kau nanti. Inhara cua apa sih ngaku terbaca mengkali ini kuna bela dulu wajah. Jana kerasan wa. Inhara cua apa sih ngaku jana tua kuna bela wajib na. Kancing mengkawa kau na bela wajib na huku. Ego antara baca mengge kau mengge bela jana. Inhara cua kau mengkerasan kau ni. Twitter wane bela. Inhara cua ngaku kancing mengkawa kau na. Twitter wane guna. Aku mengkawa ngaku aku Twitter pasi sote kau guna ramange. Ego apa langkang. Ego antara baca mengge kuat kuat juga sehingga jasa nombor 5 kepada Sarah. Mana kaji nukang gue pelak gue cari pun. Atau antara baca mengge kuat kuat. Langhang gue kenal. Awokage kwanta ne dach kasinge chimeni shapola. Sai kwanta opsana. One one ke kwanta ne. Group A kene. Group A kene kuna mangke. Klatwa tu tuwa chela ekwa. Anghora wachina. Crush on the tene. Young water, but some of the quite unhora trappers in your quitting. Jim Hong Kong, one and Halikuna Manga Bola to the watch here. It's gone, which you won't quite too forward. Talk to the Batangan Gay Cock, what's going to crush out. Scratching Jim Polanga, second half fight, which is the car. 5-5 tough, and you try and get a car. She came across to that 1 million car.
0: Atami dem khoba tsa ande uta heme de ana go ya ga digana tak atwa ute ko ta digana nga de tsa ma khal ko ute ko atwa aya ba go no ana go ye ke suka a i he no ni ko te ko te mo tse ba ko ute ko re tak ara ga bora ga ma ana e ka tom se ka ti de kha sa kya ra ta ba ra ta sina be go ha ba te de kom se ka de kha kha ke wa ko ni ma ma kha te be ka i ka ra ta ba khan jaro be kula sa o ka di kura sa kam 21 mang iya dia tau sama ka borang ko bona ko kam ko ni ko ko tuma ata os ki tieti ko ha ko ata wenda kui ni ko ko kui ko ko ba ko ti dino go kieri ko ngwa ni ko avir kosti ko mo ati kam ki ata de ma kam no mor ko eng nu debu tetere ha ko na i kara terta kon kui no kiri na kya ko ater ka piro kho asena mi ha ta ama no madri ma ku sa ta moro tsai ta ku anda sino ama gari me ke khaba sin mat kar na khabar hai kanam ka ha ka di ko ke de ko ko sa ta te fa ke ke te mor karan pa mo khabar hai ler khak kan kara kya da te fa ko kwa ar de banam ti al ko sti kwa nim pa se khabar hai ke de ko kwa ti ku pa se no kam ku ka ha kwa ha kwa ti fa te kwa ya ti I'm going to go to the hospital. Go tsani go come to khete ga da ha ha ka kher kher na da ka tin ko khama de ke suka a ka go kham no ga kwa kwa go nya ya kara ko zarat ko ti de khar nya ya ko en ko khama to ve kai kara ko ga kwa kham sa kwa ga kwa a ka ga go en ye kara ko da te de khan pate ya hata am kagara mam mia de kebando sino dagwe wo hakku ko tiku ko go ko matsanga ko eta bahar wo sina be ka suka chong ke sia ka chong da batte be na te ko ati ko gwana ka ha ta bando ta ko kuita ko ke ya se ko tuchu wa ha ho am pa bana mia te ba kwam tre ma kunu na ko kya ka de kema chak no ta ha tu ya ko ri tre ku wa ti ya ta ho ko kam no ta chu ta mi ta da wa de kema ka ti chuchu wa ha ta ko ka ngano Tamfol sin patrita bagan a como la gata la afta tsait kare tsati kare tsuchu gata kal hat ka ka sa kya ra gata ke kala ga bura kata tsai ka ko ko bata ke ga ke te wate ada sesta ka sai sin de tek ne ev na rai se ko ko ga bura ko ke ko ke wenta ka ka ku sa kya ra ku te ke suka Number 11 ha kwa kai da kwa ka ha kwa ka ka sa aman gibi kai sam kom kai ate an ka go mamare ta kura sa kon gibi sa wa sia kwa ha kom mo re kona kana ama ka we ki sota ha ta ba ka te go ka ko ha na wa ko ta wala wa hana balla wen gi siya boraba cari cari nak kaada kadi the elephant ko hakba ter ker na dakati da tong man nang na suñu ko borak agi man na ro khwa kyan ko sa jawr kyan ko da hamange ko abari ma te ya hada kati khata wo ko khata ka khamango khom ka abange ko tu khati ka man kan karate ya khata awa ko nam ne tan ma mar sia khata ba khama mangge tu khama ma ana khata ima khaba ko ma kom kom khaba tay kara ka tate ko khata avre ko ska bora de khang na tat sin ce kara kara sin ang khatwa de ra ka gola khang ka ko wa de khatwa bora ka ija ku ka tat ti hin ko khatwa dang ko ye bo khat khat ye ko ku ko je ka ko ta ke man ka ko ra bora ba da di chong se de bora hek hakwadi chong se gamak tri se kho kina o gwanam ko dak et indo hakwadi si ta ba hada te te wek na kin gibi ko ya kho ke suka ma ma kho isa number 8 ma hakwak ka kho ate number 11 ma ta ate antonish antonish ma ta kala hakwak aki bora sing jebek jebek kuite ke su iya hek hakwa kosen karat kum acha horo ko kum acha karat esno me he hakwa jebek jebek tate ho ta ke su isi ka hakwa jebek na kui ka ka kue guana mo hanunu kurasao kui ka coat ivoa
1: Yagamang ke Kim Tung Hua, 61 minute to try and get one, keep pogging with you for fun. Tell about time we get Quakwa. Anghua, I go to you up a little passage, Lenin Kunatane. Kim Pak, you soon want to try Jelly Bulletin or try and get Quakwa. Yes, funny chugger, but get a Quakwa, Goon from Tamagwa. Captain Wagwa, then Anghua, I go to you, Bulletin Passage, come to the Batam and get Quakwa. Bola do roga chia tere batsa ngur ga dang hare pasit wang hale kuna centro kani kuna tere batsa ngur ga chibda sange bola tena iwa ke kwa ko siro jala kama kwa mangke kora sha fana chin mana 11 ke kwa tu bola do pasi in hare chwa pasa ko tere batsa ngur ge kwa kwa Since one color got you dressing it, every coast to one come away to the time we get crook. Shot to come up on a monkey left to go to Madame and you tell us how we get crook. Pepper chassis number 19. Kidding hook, yeah, but I wanted a monkey came up on the two not all. And one turn up like a FIFA World Cup to the Sasa to now Cote d'Ivoire. Tua de Drujala, Nicolação. Festal foi a segunda vez que ele tinha que dar a chave. São Carlos de Manque. No rebuto, André Trege, Chiquanque, round of 32. E a comigo até a batalha com o Gui Quacó. Tu sirou por aqui, que era uma. Estão passando, chegando, tira a cabo com o Gui Kepe chok mwa tere batsa mge kwa kwa Pepe na chapola na Kwa tere batsa mge kwa kwa manke Kema iwa ke kwa nga ngasa Kema iwa ke kwa antene Kato ke kwa tifuwa Kare nga kuna tere batsa mge kwa kwa Kura shau manki kwa tutuwa klep kne bole kwa Hega atkoge kwa Ya kei nukha teri batsa mge kwa kwa Bola ta mwara kwa pasi chakle Sentru len kani kuna Chanakura song what an elephant or monkey, exig one on chosen number 8. Quanted the Batagon Kukla monkey, Chaka get the car. Pepe, Chacha, the Batagon get Kukla. It's a 7 minute trunga. 2 to 64 minute trunga, Quantity. Show Hunky Quant Lady could not talk and level at Unguada. Turn a kid out to the Batagon get Kukla. In what tonight I get a person no one can pull out to watch you kiss it number 8 Kewa. I'm what our coach club will among the kick power get quantity. Victor, keep up one get caught, 37 in your car. Then the car, I'm woke up the quantity of a tag will get hooked up. Pull a chick like that, lady couldn't. I'm what I catch out, I get canoe to know what tongue hook up for a shot. Chaka monkey Pepe Necha. You want to have a second club along one of your central land cunning. The passing label, you want to have a second monkey. I soon planning a quamaka, you get that to know. So got to call. When you turn what a clock they all pull up a chip now. Kankuna Cotivua, I'm not to have a second with your cockwork. Chunk number 21. I'm going to take you up. Curacao, I'm going to take you up. It's going to be 3 o'clock. I'm going to take you up. I'm going to take you up. Halekunang ite ne batang ngi kwa kwa. Siya iplan eh kwa gate tunga banin hige ibule gate at sila kwa kwa. Hawi number 12 kwa dia kat trawa ite ne al gate at kwa ite ne batang ngi kwa kwa. Sinjik naga tri hige teo.
0: Bora ite man karan kaya mo hakanya kwa kwa ti. Kwa tri kwa anda sinuwa ki kaya kwa anda tri kwa kanya kwa kaya. Kalau kau berakui itu, ha? Kami ada ni kerana minyak cakap pada tinggi biku yang ngajak, tinggi biku yang kiri yang ngajak tua kau. Kalau kau cuma kari so kau kurang sah pada ini, kau ikut aku sah ni sesuka setan aku kuit. Cakap ya harus kesal kasih, karena kata kesukai kasih kasar. Gom koma kata le mana ke tam ko kaspek kuma ko be karas ke kosae ka te mor kana khak wet ar ke kana thama sankare ngue kana I kara ko thu ti kara ko tin da karas ka hawa kara ka karan ha mon go kom ta ba chusi na hala tin bora khama ngani kara ka bora ta ba rata ka go kom an ko ka tonge aba pe war ta ban am chunya pi ta ke he ta ka bora ta ba be ke he chure ta ka go su oi ka tan cha la bia ki kome ano kwana kata anda sin Kam masih kekaya, coach Ivoa, kurasau pegunam hambing nunu, dekau sudah aku sah, kam kiri nak kaya kahangku, nak kau orang kau kiri sejawat, kau kiri kau hueveng, dekau sudah kiri nak kiri kaya, pegunam kau kati kaya ti, engkau kau kati, uangkan kau ikutkan kata, kau kau mata wengu kau kau bisa tampil kau awasi tetap, nak kau kau mak wengu kau kau ada snow, kau kau dekau tu tengah kata aku kata kau kau ikut ini. Kau yang nak buat kau aku tahu aja hati kau je. Kau aku kudu kerjakan kerasa kau kau agak itu. Agak itu aku ada agak. Kamu kena kau rasa kau agak kerana harus berani kau dapat gula aku ada kayak ha. Ada minyak di mana sebab kau itu kau kau ada kesuai sih kau kau kau kiri nak kau tanda. Ama boleh kamu kan kerana pergi umat kasih kan dengan kerana tahu ke je, nuwak kerisikin tu umat kiai muda angka kau hitam kau kiai umam. Kamu terus kan kerana kau Nicholas kamu kau nak kamu pepe. Nanti kamu nak kerana kau tak kau kamu tak kerana dia kuat senua anda ni, Ivory Coast tapi dia anak coach ibu anda. Akhirnya kau tiada kui ada inzat tiada ya kau tak kerana kau manusia yang umat. Agak aku amat tertua ke dua ratus orang kerana tak kuyuk aku kan aku kuasin tua kaya kasar taking coming and Kara came in Queen, Queen, Science Minute, take over Kara had a ticket, say, go to Antaka, Ayahuata, and a critic. Natuna has all schema cooked, and I could take time to have Mike and Qua, Gemini Panqua, three at Ecuador and Ecuador, Quaka, Sura, Taka, Hazika, Kawana, take time to have 2 years at Makasi, Chitan, Koko, Makasi, Tainina, Watin, Tedia, and Koko Tawahano. As I see, what one and Katas and Tekai Kotas Kaha, I want to put Tais in the Tekai Kota Kai Kura, Timor and Poro, Hamakona Yaka Seko Kaya Hatak. In the Hana Moons at the Roga Kesuka. Okriji take over Kanaka who around the Ziki, Hanatuna, Tekoko, and Tekuna, Aquanas Kakari, the Kanan take a stadium, the Tabahadu Teko, Kakomago, Tatai, Kotavahan, Corona, Ekokriji, Timor, Kotavan Kreska. Mena kana ticket is a kuma ko si kora hindi jau ka sakya wate en tuna te ya go hamu ha ko kyari sare no aji te abe ta hulung e ya ko da ta kyari tuna kyari na ha ko nu sakya kora he prai ji ta kyari na ha wati kam ziki ya ta ta kyari ke te ga ha ku ko ya go ta den ta e ya ko te ho kora ta di poko te ta poko te ta ga go ma kam ziki ha ji ku re ta ta ti di be ha ti chakri ya jete na kwara na te go we kwala ka chau kri si oi ki hambe ki te o kri khoga a ka kuta ti te go bona kara 6 size dan go ya no sun ko usa tshwe na khata ni ke su ka wo te coach ivoa chairman ko ka te ando sun 7 ka size parosika yo ka ni ka no na khata ka he ni kwa ni kam sa ando sun kya wa go ni 20 ta ka mi te round the shoka a ka tetre ha kwa ya ta round the shoka aka iya de kai tsari ha ko ko tuiko kya wa ta na ta tsari ha mbe tiyo aka kya wa ko mi tsu a ko cha jem me ko sa guya ka aka to sa de ru ko ko ko tui ti u aka aka a de ha
1: ya man ka 7 ta ko ni to tron ka mo get a clog a quantane so bula ta mo ra ko tri o ki quantane ba ta mo ga quantane to siro ga kwa a chi ka sim ga kwa sa akinda watsu tere batsa ngi kwakwa hadi kula bala boga tsa ta ngi hari kitso tokuna ga wanga ma mangi ga tsa otene tsa sun uli gani kuna kwara kontene ke king kari tere batsa ngi kwakwa da pula chwan tsa ku chi kwa tsa sun ge ngi offside ki kwa tere batsa ngi kwakwa matsira kutso ke phaka kwa fofana tsinga na tsotunga bla kwatse tsuma ke nna tere batsa ngo kwa tre ore no hakia kuna kia kate kon half lane da wchitna kinga tere batsa ngo ge kwa kwa ngo tsuwa kora sho enwa kwa tre monke number 3 ge kwa kora sho kani kunu koi daga tanko tare batsa ngai kwa ga bulatan mara ko chitna kin le gwan tare batsa ngo mangge kai shot le ka to in ke gwa 37 ta minute tsa ngam gere to so bula ko to trunza la ka ga chitna sing de kora so krupi ka ni gunai ya uta ka i tare batsa ngai kwa ku cheminisha cut to for sa ha ko gwan tare batsa ngai kwa le ni kula bula ko chia brena chungana but tell you one tang hwaro khong a ya bole tang hunna ka sing ka lo na na ki pa kam do fa na kwa ge tu da sai ka mo ko pola ka si kla ya tere wa tang wa chong ka tin tro ta ne a tin ju wan ge ku chi wa ko ka mo ko na ya bole ten ne a tin ko tere ba tang ge ko ko mang ge bole tang hwaro ge chi ko andre ba tang ge ko ko hal kuna mangke tuide ko chia ko tifo na kuna terba tsangu ko mangke tuide bola ko passi che wan tu i tang hora tra au ngai bola ka ake bola so mana akwa kwa ge kwa chan ka ngi chi ge kwa kwa ko tere batsa ngo ko mangke bol mora ko tri 47 tsa khoni tsa nga ko tiva ata go tuino i bola ke kwa ko ni kuna ka pasi ngo i bola ke kwa Traore. Chinwan awana blagi kwa. Kwatin juaga pasaguna. Anwara kuna balatene da shotule kuna. Kula nga tela kucho. Amba 26 to antere batagun ge kwa kwa. Achitka sunke. Chenino. Ku yellow card ke kwa. Kuchiwan ke crush on. Kai gani tane. Ku yellow card ke kwa mangi kawagana kutu tre tela ke kwa na bulanga tela kucho. 75 minute tragun ge kwa. Kentena 2-0 ge kwa.
0: Temo re kala kala kama anta sinleta de haku wa hata no cha akar ke anta sino kama ngleta ku wa chem haku wa hwek eh ha kam de tekaire kwa koji de anga kwa koji na kwa das ka cha garu no ku tek tek no cha koma ku eh na kle a ja ka ku ko koji Aga kweti ha andersono PlayStation favor hoje ta winner that the under SABC Plus set hoje kate FIFA World Cup kweti aga kwe ha ha kwana skata kwe andersono tau anga sikita kwe na ho SABC Plus kiti kate anga fun sikino aga kai go kati atak kwe tau chati hiako tai tam ska tak peng ho ro ko go kia ma ko kri no cha wina ko a ho ji a ki s n c n s apply ta ki a ka kwe ti ngwa ra ska ho cha tse ha ya ma ko ho kri ngna kha sa kya ta ki ta a ka kwe ti a de sino PlayStation ji 5 ko ji kha kha ra ho ida ti a ne world cup si oi wa ha ji a ji tres ka ko ya ko ye bi ku se te ha in ko no ma ter kin a ki anda sino tama ka kana ka paris oi kia mia ko si ia tek tek ke ke si ma ka ka ho ate ke ya ko ya ka ka ka de ha a ke kuma petu ko mo se ha number 4 ma han kana ham number 4 ma ka petu ko mo se ha ka paris oi ki ai ho si ha ke ko ta ya tres ka ma kwaras ka tsa de ga ke ke de ke ga te a di tsa di sia de ke ga te go eh ki tsa ka kwa te ka pio ro ka usa kwa sa na me a tan boro ka ke ka pio ro ka te ko no mo sa sia de tak a ka mo tsa ka ra ha no mar der tin a ha man ke te ha ra ka mo tsa ka na ha no mar der tin ma ang ngi mu tu ka te ka to ka kwa kwa ka ra ya ha tak ke dua tu ya bosota rata ke si para ha ke kana number 4 mak ke ska seri aba namba aba captain mang ke sko kriso oi kick tapi ro ke usa ke te boras kan ke so iya ndai kra ukria ku aku tapi ro kwa sa na me kha bora ke bi ko chong ti ke bi na ka te bora ku ska ka na kore Unda kaba da kaya tukta sa da kati man kaba bora to man ko singam he. Bora to ma ko singam he. Kwana ba bora sikika ka ko he te kai ko kartas ka hate ha asin ko na hawana ku e kai ko khoi tawe te kwa da kati ma he te kai ko khoi ko re tak. Kana ba khane tsetere go ditemo wa di kana khane tsam pa ka ka sa kara da kae hati na kwa na ki na kwa na ki ti dwa te a da se no go di data e kara ha koko wa gore ta he me ha kwa khuwa bo khuwa ma go beta a kara ha ta kwa ka usa ha kwa ka sa kara da kae hati Mako kuyang jeng horit ni bora ka hawa na wa. Eh da ko suyang dia ka bora ek. Kuanan khabar ti ko kwa ta ba kan kuanan para ta bora awa ti ni ka ko ni ka da. Iya teng ba ka kar kar ya ti. Kura sa ko kui de se ba ka pun pasa. Quando ho lavorato per la Hague, che è quando ho qui, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è
1: un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è
0: un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra cosa, ha qua qua qua ma sa chat we temo de garan qua and tin gum tin sa suni te e khara tin ka sa suni te te ka qua qua he te qua komo be
1: ya tin mini just super ke qua anka bola ka ungri te ne wa cha gung ha qua ra chi ka sa qua ti vo da ne cho te ke qua qua sa no to te ba cha gung ha qua da ga chang gi qua sa mang ge ka ta qua ang ma le se bola ke qua te ba cha gung qua da ga chang ko ang ha ra ga chi pa ta ang na te ba cha gung qua kan chi man ka ba ko ko na mang ge Ole blokatle go tshi go ang kora song kane. Ole kuna mangke kang khwara ka. Ao a tsegi go ante ni ka sing o tsela tere ba tsang ke kwa kwa. A tshi ka su jeme ni shapo la kwa kama go ang. E kwa tor tshwa tube ke kwa ntse ni. Wa ke kwa ante ni sa bola tere ba tsang ke kwa kwa. Ka le khwara kwa kume go na. Tere ba tsang ke kwa mangke bula matla ke na kwa kwa. Sapka ni tene watsa ngge kwa kwa Ingwa da aku tui bola da pasi cha Hale kuna tere batsa ngge kwa mangge bola tuto kwa cha Kwa sa ingka ni kuna itang ku bola da nga Kwa tifuwa nga tene Kwa da pasi cha kwa kwa Pepe chinga na akartua pole kwa Taslani kali kona bola du dobati atere batsa ngul kwa jang hwa ak bukan la bola ki kwa kwe ki agun na pali bolang na tai kutsao ino number 26 kwa chula ngul kona atere batsa ngul kwa kona mangge bola crashon wa friki ki kete wa na atere batsa ngul kwa kwa Chigasum wala ka chigasum el fo kon firen fier tak minito chon le kon ke rado stefan a chigela kama ko wala chichen ale kwa kuma kama ngamu pa kama le chike andro fux kon kola pola full commentary ko andan hora kwa tri uka super minute kwa bola kaunte ko ti vo atene chot vege kwa pada minute chon ngana ma kura sho ma tsa bola tsa ge kwa ang dro ge kwa andre ba tsa ge kwa kwa sho bola no kha ge tre ge kwa ga ni dre ba tsa ge ro sma bola ang hwa jang kwa ko me ang hwa rang kwa ko me kwa What a club to make one today. So many chunko. So many chunko with one. So black bag at Corazon. Freaking down what a catch all take like one. Go to the Watson who got paid the one up to the Watson who got to the deposit on what is good for the one. Keep it on cup of one and one among it and the two that play one. Na chantu atere batsa ngu bla bla dang hora wotong atre dang ngu na kwa ntene mo fatin ke kwa ntere batsa ngu bla chinga na wana bla kwa tin zuma ga pasa kuna ang hora go tuwe ale kuna tere batsa ngu bla kwa mang bla duje u khok nga tre lady kuna ke kwa na chantu atene a chantu atene mini chang hora kwa tre o hi wa ke kwa ntene kwa shon wa ke kwa ang hora kuna ka twitter wana kan zung kuma go na in chwa pasa ngu kwa ke kwa ntene bla na chinga na a wana bla ke kwa Kutibola da pasi gak oleh kuna tenen mangga sendro lengker kuna bola duduk wacia. Kovlenda which it can't go natane. Corazon with any manga bulla. Squadron Kamoqua. Hang on to the coach show. Keep going to the Batanzona. Hang on to the Quantane. I'm going to get a truck. Lenny could have a little bit here. I would take a little pass at Kankuna Tene, Manga Bolango, Corazon, Kanga Tene. Tentroga, Central Lankanabuna. What a passage to each class, let Terebatang get clockwork. Operation Lana, Hook Napolekanga, and what a trunk of the Kazi, what a trunk of the Sagang Uncle Tisagang Uncle Gekwa. Corazon, I can't get a son of a Bolanga, and a Kutso, Kornakiqua.
2: There were a half time of acting to that again. They got a party go to Tavanka, Sakarana, my character at Kayatik. I find for others and chop chop what the cake. Takuka, that he got a heavy, I did have a hand to come at that team. Aki mo hata ka thama tve kwa ha kwa foshi ek I thwat anda sino bora gara ko kwa da ka ti ni kom da kom ka kwa kom ka kwa bora ni ke ha bara na ko tvi na ha ti ko gara ti tu ya gore khwan ko im da kham ka kha ti da kar kha ta ka kor ha ti sare ka ka ko te ni kare ve ni kwa se wa ye ki kha se ka ta gara ti na ma ka kara ve chem gare Ama goma kubeta kom kom ngati. Ndeu kana kima goma kubere tanda asa kyati. Kama kama kumusa kyati wenta rasomwa di goma te kham ka hambe ando sino. Kam ko ko vwa. No no kurasao. Ogris kaya ha ke su I hande sino ha. Hanging to a Mohawk, I can go to your Mohawk, those are quiet. There you come back from that. You give my Tara Bora, I don't want to go from Avanti. I had a new canoe. So, Mananda is not the Bora Aki quiet. Making to a top book of the Jerry Gerard. Hanging to a Mohawk, I can go to your Bora. Deu quando é que vai morrer aqui com a coisa que eu acho. Gol como tu abre a erta que te te abre, tu não vai ter coisa que eu me acorde aqui ou me interessa. Cam é te com a da que é a ti como sac. É, quem está sendo por aqui, tá com a coisa que eu para da que te se vai. Gol como tu abre. Iya, tuh gua kau kaya waku apa kiri. Kamu sopan nak kaya, tuh kamu sih kamu apa boleh kamu kaya wahana. Anda sudah kita tanya kunci kurus nak kiri sih nanti squat itu kita angkat kui terhad. Ekuador, kalau nak kata kurusnya, harus kau bina dia kita kuat kerusia itu. Scotland is Paraguay to attack one to back the other with it. Doma Waborat Paguka had Paracara Tavano. As you could see that you want I repair a good cast at the one for us to carry because you hear. Bora kya ya kwase ko go ko to muwa tara gal tin ko challa to man go ko ba he tom kara kwa to sino